0: Traffic across the country is flowing smoothly. Drive safely. Promet po državi poteka brez posebnosti. Srečno potom želimo.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.
1: Ponekod po državi je megla, zato seveda previdno, če potujete. Temperature najnižje jutranje danes so od 0 do 6, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. No, sicer bo danes pretežno jasno, ponekod na Primorskem bo čez dan še pihala šibka burja, ki pa bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. Še nekaj temperatur, tole jutro, Bilje pri Novi Gorici 7, Celje 4, Črnomelj 5, Kočevje 3, Kredarica minus 3. Letališče Edvarda Rusjana Maribor 5, letališče Jožeta Pučnika 3, letališče Portorož 7, Ljubljana 7, prav tako 7 v Murski Soboti, Novem mestu in v Postojni. Rateče 0, Slovenj Gradec pa megla in 2 stopinji Celzija. Zdaj je vsak čas 20 minut do 3. ure zjutraj. Dobro jutro.
2: 20 dni smo že tu. Marko Kokako mi je zrihtil turkizne kratke hlače, iste barve so ko voda. Sama je včeraj časla runde v Alavi, tak da veš, da sem bil koma. Še en dan, ko zbujam se prerano, rajim kavo, da ne zameri. Malo puščam samo, espresso preko leda, travarica za pogon, travica za vgon in že letim kot dron. Od marketa do pekare vmes, zafrkavam pudle, ko se vrnem k njej, ji prinesem dve štrudle, nasmejana se zbudi, vpraša, če bi zajtrk v divini, može maybe, samo naj bo petelini, silba vibra, težko kraj nas res istiri.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomislil urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojna je razveselila. In

prepeva na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

Je priša spajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli ne zmaga.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Direktor Državne volilne komisije Igor Zorčič je izpostavil, da je nedeljske referendume zaznamovala visoka volilna udeležba, kar je krivo za daljše čakanje na nekaterih voliščih, tudi največjem Omnia v Ljubljani. Zaradi tega volišča in še dveh predčasnih se je po njegovih besedah tudi zgodil preobrat pri izidih o RTV prispevku. Ob tem je izpostavil, da nadzor nad štetjem glasov poteka ves čas. Zunanji ministri držav članice Evropske unije so se na zasedanju v Luksemburgu strinjali, da se mora 27-erica na vse pogostejše ruske hibridne grožnje odzivati usklajeno in celovito, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas. Ob tem je napovedala, da bo Evropska komisija pripravila predlog varnostnega protokola za izredne razmere. Črna Gora je začasno zaprla še tri poglavja v pogajanjih z Unijo. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je ob tem poudarila, da povezava v celoti podpira ambicijo Črne Gore, da do konca letošnjega leta zaključi pristopna pogajanja. Ženska nogometna reprezentanca bo v Domžalah proti Turčiji igrala povratno tekmo prvega kroga dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto. Prvo srečanje pred 5 dnevi v Carigradu se je končalo z neodločenim izidom 3-3. Zmagovalke se bodo uvrstile v drugi krog, kjer jih najverjetneje čakajo Nizozemke. Vremenska napoved. Jasno bo z dopoldansko meglo po nižinah, jutranje temperature bodo od 0 do 6 na Primorskem okoli 10, dnevne od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burje okoli 20 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v četrtek in petek bo dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.

Dobro jutro, minuta manjka čez pol četrto uro zjutraj. Upam, da ste ki na toplem, morda s kakšnim čajem ali pa kavico, če je potrebno.

Smejim se in solze kipijo dež. Vse cveti, žareče nebo. Na polju letijo zlati hrošči. Poletje bo, poletje bo.

volivskih izidov. Najtesnejši ostaja pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03% volivcev. V SDS in resnici kljub temu ustrajajo pri ukinitvi prispevka. Vodja največje opozicijske stranke Gibanja Svoboda Robert Golob pa je sporočil, da mora koalicija zdaj voljo ljudi slišati in upoštevati. Zunanji minister Tone Kajzer se je na srečanju z evropskimi kolegi v Luksemburgu zavzel za svobodo plovbe na Bližnjem vzhodu in diplomatski dialog za stabilizacijo nemirnih razmer v regiji. Obsodil je še napade jemenskih hutijevcev na civilno in gospodarsko infrastrukturo v Saudski Arabiji. Slovenija se je ob tem pridružila skupni izjavi skoraj 60 držav, ki se zavezujejo k spoštovanju mednarodnega pomorskega prava. Evropska komisija je posvarila spletne platforme, naj v Evropi ne predvajajo prenosa usmrtitve v živo, ki jo za 3. december načrtuje ameriško ministrstvo za vojno. Pravila platform, kot so Meta X in TikTok, prepovedujejo predvajanje tovrstnih vsebin, ki poveličujejo nasilje. V Bruslju pričakujejo, da bodo omrežja spoštovala prepoved. V Kajru se nadaljuje sezona svetovnega pokala v strelstvu z zračnim in malokalibrskim orožjem. Eva Vodopivec je v disciplini pištola na 25 metrov osvojila 17. mesto, Maksimilijan Žarič pa zračno puško na 10 metrov 14. Vremenska napoved, jasno bo z dopoldansko meglo po nižinah, temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burje okoli 20 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v četrtek in petek bo dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

Saj veste, edino, kar je v vesolju nespremenljivega, je nenehna sprememba. Pa naj bo še dan drugačen z Mijo Žnidarič. Dobro jutro, zdaj je 6 minut do 4:30.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Direktor Državne volilne komisije Igor Zorčič je izpostavil, da je nedeljske referendume zaznamovala visoka volilna udeležba, kar je

obrambi, širitvi in migracijah. Iran je bil zelo verjetno vpleten v incident v bližini britanskega oporišča Fairford, kjer so oblasti 27. septembra zaradi suma priprave terorističnega dejanja aretirale 5 britanskih državljanov, je dejal britanski premier Andy Burnham. Iranski veleposlanik v Londonu Ali Musavi je vpletenost svoje države znova zanikal. Danes se v Portorožu začenja 29. festival slovenskega filma. Do nedelje, ko bodo podelili vestne in druge nagrade, se bo zvrstilo 126 filmov o teh 73 tekmovalnih programih. Festival bo dopolnjevalo veliko spremljevalnih strokovnih in družabnih dogodkov. Ženska nogometna reprezentanca bo v Domžalah proti Turčiji igrala povratno tekmo prvega kroga dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto. Prvo srečanje pred 5 dnevi v Carigradu se je končalo z neodločenim izidom 3-3. Zmagovalke se bodo uvrstile v drugi krog, kjer jih najverjetneje čakajo Nizozemke. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme jasno, z dopoldansko meglo po nižinah, temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V četrtek in petek bo dokaj sončno, le zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Podatki o prometu. Ponekod po državi megla ovira vidljivost, vozite previdno in povečajte varnostno razdaljo. Zaradi del bo Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaprta danes po noči od 22. do jutri do 4.30. Obenem je zaprt priključek Šentil proti Avstriji. Na Primorski avtocesti je proti Ljubljani zaprto počivališče Studenec. 5 in 3 minute.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Tudi po prejetih glasovnicah po pošti iz Slovenije so izidi referendumov nespremenjeni. Najtesnejši ostaja pri vprašanju o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03% voljivcev. Direktor Državne volilne komisije Igor Zorčič je ob kritikah koalicije glede preobrata pri tem referendumu za Odmeve poudaril, da nadzor nad štetjem glasov poteka ves čas. Ob tem je dodal.
2: Zaenkrat ne kaže, da bi šlo karkoli narobe v tem smislu, da bi rezultati, ki so prikazani na straneh Državne volilne komisije, bili kakorkoli napačni.
1: V oddaji tudi.
3: Evropska unija z najobsežnejšimi sankcijami krepi pritisk na Rusijo. Letalske družbe ob zaostrovanju razmer odpovedujejo lete v Saudsko Arabijo. V Portorožu se začenja festival slovenskega filma. Večinoma sončno bo z dopoldansko meglo.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Sara Lutrič. Glasovnice po pošti Slovenije, kot rečeno, niso bistveno spremenile izidov nedeljskih referendumov. Voljivci so zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi, podprli pa pogojevanje socialne pomoči in ukinitev volilne pravice za državljane tretjih držav. Pri referendumu o plačevanju RTV prispevka se je razlika zmanjšala na 546 glasov v prid tistih, ki so glasovali proti ukinitvi. Dokončni rezultati bodo tako dali izidi glasovanja po pošti iz tujine. Nekaj odzivov je zbral Robert Škrjanc.
4: V koaliciji iščejo razloge za nočni preobrat. Zvonko Črnač se je tako na X-u spraševal, ali je na delu kozmični dež, kar je Janša dopolnil, da je poleg tega krivec tudi veliko število nezakonito imenovanih okrajnih volivnih komisij. Direktor DVK Igor Zorčič danes v odzivu na to vrstne očitke.
5: Mislim, da ni na mestu, da se do njih opredeljujemo.
4: Je pa Levica nočni preobrat izkoristila za sporočilo Janševi vladi. Asta Vrečko.
6: Da naj pustijo neodvisne medije že enkrat na miru, četrtič so na oblasti in četrtič rušijo RTV Slovenije.
4: Predsednik socialnih demokratov Matjaž Han pa.
7: Zadovoljen z rezultatom, ampak nobena aforija.
4: Referendumski izid in razdeljenost na pol pa je tudi za Resnico in Zorana Stevanoviča signal.
8: Da je 50% glasujočih na referendumu to idejo podprlo. Tako da se mi zdi, da bomo mi s tem zakonom kar nadaljevali.
4: A Monika Kovač, 8. marec, že sporoča.
9: V primeru, da se ta zakon sprejme, bomo naredili vse, da ne pride v veljavo zaradi tega, ker je evidentno, da ljudje tega ne želijo.
4: Prednost nasprotnikov ukinitve obveznega RTV prispevka je sicer izjemno majhna, zato končni rezultat referenduma še ni znan. Odločilni bodo lahko glasovi iz tujine, ki bodo prispeli v tednu dni.
1: Mednarodni denarni sklad je v skladu s pričakovanji izboljšal gospodarske obete za Slovenijo. V primerjavi z ocenami iz aprila je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos izboljšal za 1,2% točke na 3,2%, za prihodnje leto pa za 0,1% točke na 2,2%. Hkrati je občutno zvišal tudi napoved inflacije, ki naj bi bila letos 3,5, prihodnje leto pa 2,5%.
3: Svetovno gospodarstvo kljub vojni na Bližnjem vzhodu, trgovinskim napetostim in motnjam na energetskih trgih ostaja v razmeroma dobri kondiciji, se pa možnosti za spopadanje z novimi pretresi hitro zmanjšujejo, opozarja IMF. Svetovni BDP se bo po napovedih letos okrepil za 3,1%, prihodnje leto pa za 3,4%. Pogonska goriva so se polnoči pocenila za 0,2 centa. Evropska komisija pa je včeraj sporočila, da je naklonjena slovenski prošnji za začasno zniženje trošarin na bencinsko in dizelsko gorivo pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji povezave. Predlog mora potrditi še Svet Unije.
1: Evropska unija in Ukrajina bosta danes po napovedih odprli še dva sklopa pogajalskih poglavij v postopku ukrajinske pridružitve povezavi, ki se nanašata na notranji trg in konkurenčnost. Zunanji ministri držav članic unije so se sicer na včerajšnjem zasedanju v Luksemburgu dogovorili za nadaljno podporo Ukrajini in krepitev pritiska na Rusijo. Potrdili so tudi najobsežnejši seznam sankcij proti podpornikom ruskega režima od začetka vojne v Ukrajini. Adrian Bakič.
10: Države članice Evropske unije so sprejele sankcije proti skoraj 1600 posameznikom in pravnim osebam, povezanim predvsem z rusko vojaško industrijo. Ukrepe pa so sprejele tudi proti 77 posameznikom, ki so bili kandidati ali člani volilne komisije na nedavnih volitvah v Dumo na zasedenih ukrajinskih ozemljih. Visoka zunanje politična predstavnica 27-erice Kaja Kallas je po zasedanju zatrdila, da članice soglašajo, da ni čas za popuščanje pritiska na Moskvo. Danes smo pokazali enotnost pri potrjevanju seznama sankcij. Seveda pa bi skupaj z ZDA lahko ukrepali odločneje. Naše sporočilo Združenim državam zato je, da na Rusijo učinkuje le pritisk, je povedala Kallas. Slovenski zunani minister Tone Kajzer je po zasedanju sporočil, da je treba poskrbeti za dosledno izvajanje sankcij, Unija pa da se mora odločno odzvati na vse intenzivnejše ruske hibridne dejavnosti v Uniji. Za učinkovitejše odzivanje na tovrstne grožnje bo po besedah Kallas Evropska komisija pripravila predlog varnostnega protokola za izredne razmere.
3: Danes bodo ministri članic Unije pristojni za evropske zadeve na zasedanju v Luksemburgu opravili prvo razpravo o irskem predlogu finančnega razreza prihodnjega dolgoročnega proračuna povezave. Ta v primerjavi s predlogom komisije obseg proračuna zmanjšuje za 160 milijard. Med drugim ohranja raven sredstev za kmetijstvo in kohezijo, zmanjšuje pa jih za konkurenčnost, obrambo, infrastrukturo in zunanje delovanje Unije. Pogajanja o proračunu, ki prehajajo v odločilno fazo, bodo v četrtek nadaljevali voditelji držav članic.
1: Oblasti v Saudski Arabiji so do sobote podaljšale zaprtje mednarodnega letališča v prestolnici Rijad. Letalske družbe množično odpovedujejo lete v kraljevino. Jemenski hutijevci so namreč sinoči proti letališču izstrelili novo balistično raketo, ki pa jo je saudska obramba po lastnih navedbah uspešno prestregla in uničila. Uporniki trdijo tudi, da so z dronom napadli letalsko oporišče na jugozahodu države.
3: Letališče kralja Halida v Rijadu je sicer zaprto že od sobotnega napada, v katerem je bilo ubitih 13 ljudi, več kot 300 pa je bilo ranjenih. Dan pozneje je bil v novem napadu jemenskih upornikov ubit še en človek. Analitiki opozarjajo, da gre za napade na civilno letalstvo brez primere. Kriza močno ogroža tudi saudsko gospodarstvo. Pod vprašajem sta tako prihajajoča velika investicijska konferenca kot svetovni energetski kongres v Rijadu. Saudskemu bruto domačemu proizvodu pa za letos napovedujejo več kot 3-odstotni upad.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:37 minut. Še v Portorož, kjer se danes začenja 29. festival slovenskega filma. Letos bodo prikazali kar 126 filmov, od tega 73 v tekmovalnem programu. Direktor festivala Bojan Labovič.
11: Če se spomnimo let, ko so bili trije celovečerci na festivalu slovenskega filma, imamo misli, da je 29 celovečercev, to je res kar zavidljivo število, je potrebno priznati.
1: Festival bodo odprli s filmom Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo, ter podelitvijo nagrade Milke in Metoda Badjura za življenjsko delo scenografu in producentu Janezu Koviču. Vesne in preostale nagrade bodo podelili v nedeljo ob zaključku festivala. Sledi še šport, z vami bo Marko Cirman. Hvala za pozornost in nasvidenje.
12: Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu, ki te dni poteka v Ljubljani, sta bili v prvih dvobojih v posamičnih nastopih najviše uvrščeni Slovenki Sara Tokić in Ana Tofant uspešni. Tokić je s 3-0 premagala Britanko Pešli, danes jo čaka Čehinja Kodet. Tofant je oddala en niz in se bo po zmagi s 3-1 nad Španko Rat danes pomerila z Nizozemko Ernst. Tokić in Tofant sta uspešno začeli tudi nastope v dvojicah. V konkurenci posameznic ima minimalne možnosti za napredovanje Katarina Stražar, brez možnosti so Lara Opeka, Tjaša Novak in Laura Rahotin-Pavić. V moški konkurenci sta dvoboje hitro s porazoma zaključila Brin Petrovski-Volk in Miha Podobnik. Danes Darka Jorgiča in Denija Kožula čaka prva tekma glavnega žreba v konkurenci dvojic. Sezona svetovnega pokala v strelstvu z zračnim in malokalibrskim orožjem se nadaljuje v Kairu. Eva Vodopivec je v disciplini pištola na 25 metrov osvojila 17. mesto, Maksimilijan Žarič pa je zračno puško na 10 metrov zasedel 14. mesto. Ženska nogometna reprezentanca bo popoldne v Domžalah s Turčijo po remiju s 3-3 v Carigradu odigrala povratno tekmo prvega kroga dodatnih kvalifikacij za nastop na prihodnjem svetovnem prvenstvu. Večer pa bo tudi v znamenju nadaljevanja Lige prvakov. Jan Oblak bo z Atletikom v Madridu gostil Manchester United, pri katerem zaradi poškodbe ne bo Benjamina Šeška. Praška Slavija bo z Danielom Šturmom gostovala v Bakuju pri Sabahu.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Lauro Štanta.
0: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bo jasno z dopoldansko meglo po nižinah. Temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V četrtek in petek bo dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
13: Ste res slišali vse?
14: Preverite sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
13: Že več kot 50 let v Sloveniji.
15: Slušni aparati Videx.
3: Podatki o prometu, ponekod po državi megla ovira vidljivost. Vozite previdno in povečajte varnostno razdaljo. Na Štajerski avtocesti pred uvozom Dramlje proti Ljubljani promet ovira pokvarjeno vozilo, na izvozu Lukovica iz smeri Maribora pa ovira na cestišču. Na Pomurski avtocesti pred priključkom Lenart proti Murski Soboti promet ovira žival na cestišču. Na Primorski avtocesti je proti Ljubljani zaprto počivališče Studenec. 19 minut do 6.

Vdih, izdih in dobro jutro. Torek 13. Listi na drevesu pred blokom usklajeno rumenijo. Drevesna centrala nekje iz globočine sporoča čas za varčevanje z energijo, čas za počitek, čas za introspektivo. Če bi od otroških dni še kdaj objeli drevo, bi vedeli, da nas lahko naučijo mnogo modrosti, samo poslušati ne znamo več. Nikoli ni prepozno. Predlagam pravzaprav in želim

0: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži piščančji prsni fileji z Lidl Plus 20% ceneje. Sir ementalec z Lidl Plus 2,59 € in kostanj 26% ceneje. Lidl, splača se.
1: Za igro in vse male trenutke. Odkrite izbrane izdelke za najmlajše na mimelo.si. Preprosto, z razlogom.
2: Vrhunska fasada Caparol, zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.

Čirole, čarole, King Fuji in začaraj me so bili tole. Pet čarodejev vandela družbo v jutru vala 202 zaenkrat znamo zmetlo samo pometat. V kotlu kuhamo le jutranjo kavo in nimamo črne muce, imamo pa črno maci. Prikličete nas lahko tako, da pred ogledalom trikrat ponovite naša imena Luka, Jerry, Tadej, Maci in Boris, pa smo. Pozivamo v rok zdravilne energije med vse, ki poslušate, in vas, nežnega in ponižnega srca, pozdravljamo ter voščimo. Dobro jutro.

0: območju tako imenovane rumene črte, za katero bi se morale umekniti izraelske sile. Opozorila je na eksplozije in streljanje na omenjenem območju. O polnoči so se regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest znižale za 0,2 centa. Evropska komisija je sicer sporočila, da je naklonjena slovenski prošnji, da začasno zniža trošarine na bencin in dizel pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji povezave. Predlog mora zdaj potrditi še svet povezave. V nogometni ligi prvakov bo drevi odigranih 9 tekem drugega kroga, med drugim se bosta v Madridu pomerila domači Atletico in Manchester United, ne pa tudi slovenska reprezentanta Jan Oblak in Benjamin Šeško. Sprva bo po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa pretežno jasno. Jutarnje temperature so od 0 do 10, dnevne bodo od 14 do okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, v četrtek bo dokaj sončno, s koprenasto oblačnostjo in jutranjo meglo po nekaterih nižinah. V petek bo sončno in zjutraj po nižinah megleno.
1: Podatki o prometu. Zaradi del je zastoj na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom. Čas vožnje se podaljša za približno 10 minut. Ponekod po državi, predvsem na Dolenjskem, megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, voznikom svetujemo, da povečajo varnostno razdaljo.
2: Relaks.
3: To jesen pa greva nekam po moje.
4: Kaj pa bi bilo po tvoje?
3: Raziskovanje novih krajev, slovensko vodenje, top kraji in hoteli, let iz Ljubljane.
4: Apulija, Madeira, Malta, New York, Azija, Singapurjem, ti izberi.
5: Relaksova vodena potovanja za maksimalno sproščeno doživetje.
6: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Varno in previdno, na cesti in ob njej, ne glede na število pneumatik, smo vsi otroci ceste. In naj vas ta danes blagoslavlja od zore do mraka. To vam želi jutranja valovska ekipa. Fat Horses so tukaj, da ogrejo premražene ulice in da odtajajo na službo vozeče duše. Dobro jutro.

Zahodno dekle je odpelo. Poglejmo še malo v zgodovini, zgodovino na ta torek 13., ki je pred nami. Francoski kralj Filip IV. Je ravno ob zori 13. oktobra izdal skrivni ukaz za množično aretacijo vitezov templjarjev po vsej državi. Takrat na začetku 14. stoletja viteze so obtožili herezije, kot je recimo pljuvanje na križ in češčenje skrivnostne glave Bafometa. Ker pa je bil ta usodni dan 13. oktober petek, pa mnogi zgodovinari verjamejo, da je v bistvu prav ta dogodek na današnji dan stal za svetovno znano uraževernostjo o nesrečnem petku 13. No, danes je, hvala Bogu, torek 13., tako da pretirano po jajčnih lupinah ne potrebujemo hoditi.

Zdaj pa Bori, ki od septembra naprej hodi v dvojini in se tako lahko še toliko bolj uspešno bori proti demonom.

0: Nedeljka. Sveži piščančji prsni fileji z Lidl Plus 20% ceneje. Sir ementalec z Lidl Plus 2,59 € in kostanj 26% ceneje. Lidl. Splača se.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: športna zgodba.
1: S tekmami drugega kroga Lige prvakov, Evropske lige ter konferenčne lige se od danes do četrtka nadaljuje evropska klubska nogometna sezona. Celjani bodo po jutrišnjem doma gostili ciprsko Omonijo, v Ligi prvakov pa bosta v ospredju tekmi obeh klubov iz Manchestra. Več v tokratni jutranji športni zgodbi, Jože Pepevnik.
2: Dvoboj med Atletikom in Manchester Unitedom v Madridu bo imel slovenski pridih, a manj izrazit, kot bi si ljubitelji nogometa v naši državi želeli. Jan Oblak v tej sezoni ne v klubskem, ne v reprezentančnem dresu s svojim vratarskim soigralcem še ni prepustil niti minute igralnega časa in Škofjeločana gre tudi drevi pričakovati v prvi enajsterici Atletika. Ta je po 8 krogih španske lige drugi na lestvici, v Ligi prvakov pa bo zanj po uvodnem porazu v Liverpoolu uspeh proti Unitedu še toliko bolj nujen. Pri gostih iz Manchestra je Benjamin Šeško še vedno na seznamu poškodovanih. Besede trenerja Michaela Carricka pred zadnjo ligaško tekmo proti Tottenhamu niso bile najbolj spodbudne in Radečana v naslednjih tekmah še ne gre pričakovati v Unitedovem kadru. Poškodba golenice se mu je ponovila, v Angliji razmišljajo celo o operaciji, mladi slovenski napadalec pa bo pri klubu z Old Trafforda očitno zgolj v tem letu prestal več časa na stranskem tiru kot v celotni članski karieri pri Salzburgu in Leipzigu. Na zadnje igral pred slabim mesecem dni. Unitedov mestni tekmec City je na vrhu Premier lige brez izgubljene točke, mu pa kopica teh grozi o pogotovljenih kršitvah pravil angleškega ligaškega tekmovanja v obdobju med letoma 2009 in 2018. Njegov jutrišnji tekmec Paris Saint-Germain spada v isti razred klubov na pogon petrodolarjev, pri čemer je razlika le v kronanih glavah, ki v ozadju vlečejo niti dveh razopitih športno-finančnih megalomanstev. Prav tako v Ligi prvakov, a nekaj stratosfer niže, tako v smislu pričakovanj kot financ, igra edini klub, ki ga v tej sezoni zastopata dva Slovenca, Andraž Porar in Kenan Bajrić, bosta jutri z bratislavskim Slovanom doma pričakala Stuttgart.
0: Samo še en korak do svetovnega prvenstva. Naše nogometašice v dodatnih kvalifikacijah gostijo Turčijo. V torek, 13. oktobra ob 17. v športnem parku Domžale. Napolnimo tribune. Torek ob 5. Domžale. Slovenija, Turčija. Srce bije za Slovenijo.
3: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. Spoznajte sistem Spot, slovensko poslovno točko. Podjetjem in drugim poslovnim subjektom nudi številne brezplačne storitve, pomoč izvoznikom in investitorjem, svetovanje, usposabljanja ter elektronsko poslovanje z državo. Najdete nas na več kot 100 lokacijah in na spot.gov.si. Projekt sofinancira Evropska unija.
5: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
6: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
5: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
6: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
5: Vstopnice Eventim.
7: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24.990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.

Tako, recimo, ena v rubriki Tudi tep se lahko zgodi na 13. oktober. Rimskega cesarja Klaudija in njegova lastna žena Agripina dala zastrupiti s porcijo strupenih gob prav na današnji dan, leta 52. To je storila zato, da je prestol lahko čim prej zasedel njen sin Neron, s čimer je začela eno najbolj tiranskih vladavin v rimski zgodovini. In zato nikdar mamice ne dam. Nije čez mamino ljubezen. Unreal.

0: Danes v drugi jutranji kroniki. Glasovnice po pošti iz Slovenije niso spremenile izida nedeljskih referendumov. Analitiki opozarjajo, da bo boj med stranmi pred prihajajočimi še bolj oster. Mednarodni denarni sklad je izboljšal gospodarske obete za Slovenijo in občutno zvišal napoved inflacije. Okrepil naj bi se tudi svetovni BDP. Evropski zunanji ministri so potrdili najobsežnejši svežen sankcij proti podpornikom ruskega režima od začetka vojne. Slovenija opozarja na doslednost njihovega izvajanja. Tekmovalne programe 29. festivala slovenskega filma, ki se začenja v Portorožu, bo leto sestavljalo 73 filmov.
1: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
2: Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti proti Obrežju je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med razcepom Malance in priključkom Šmarje-Sap. Zaradi del je zastoj na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom. Čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Promet je upočasnjen tudi na dolenjski avtocesti med priključkom Višnja Gora in razcepom Malenci ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Ponekod po državi, predvsem na Dolenjskem, pa je megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, voznikom svetujemo, da povečajo varnostno razdaljo.
3: Ko gre za sluh, izberite izkušnje in tradicijo.
4: V Sloveniji že več kot 50 let.
5: Slušni aparati.

Plesna muzika, what won't you do? In ples, županski ples se je zares in pošteno začel. Včeraj je bila primer celo županska debata levo-sredinskih kandidatov med Zokijem, Lukijem in Ropom. In ker vedno rad opazujem frontmene in jih malo analiziram, sem spet samo očarano opazoval, kako ima Zoki res neko nadnaravno hipnotično moč, da mu vsakič, ko začne eden od protikandidatov nekaj očitati, na obraz pride tako noro simpatičen in topel nasmešek, kot da bi recimo nek prijazen paradižnik oživel in se spremenil v človeka. Skratka, tako simpatičen nasmešek, da mu človek za par sekund pod transom kar oprosti vso korupcijo. Sem pa razmišljal, da mogoče župansko poslanstvo lahko v bistvu zamenja poslanstvo razigranega strica na družinskih kosilih, ki se preveč napije in začne pet partizanske pesmi. Mogoče je to naslednji ples. Ampak vsakemu svoje, prepuščam presojo možakarju. Dance in plato so naslednji za ples.

si opiti in preklani, ki le sebe imate. Naj vas radijski glas vodi v pristanišče miru, kjerkoli že to je. La Fille in Zaz je naslednja.

0: Je, v Parizu je 18 stopinj in oblačno, poglejmo, kako je 1000 km bolj jugovzhodno. Luka Ravnik z Agencije Republike Slovenije za okolje je z nami. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Luka, včeraj sem slišal, prvič po kakšnem letu in pol sem gledal televizijo in sem slišal teto na vremenski rubriki reči, da bo od danes naprej za možgane oziroma za počutje boljše vreme. Pa nisem čisto razumel, kaj to pomeni.
1: Verjetno je kaj povezovala, oziroma je povezan to s tem, kakšne so vremenski vzorci oziroma vremenske fronte in cikloni. Dejansko je povezava med vremenom in človeškim počutjem, oziroma kar nekaj se na temu tudi študira, sicer ne direktno pri nas, ampak kar se tiče znanstvenega raziskovalna, ampak nekaj o tem pa se ve. Sami vremenski vzorci so trenutno taki, da so naši kraji na moču visokega zračnega tlaka, vremenske fronte se bodo nekako gibale, zadrževale bolj severno in vzhodno naših krajev, kar se tiče oblakov in padavin. Nam bodo občasno lahko prinesli nekaj več zmerne oblačnosti, jutri zjutraj in dopoldne, pa potem nekaj več tudi v četrtek, visoke oblačnosti in pa petek. Drugače pa, kar se tiče dinamike vremena, bolj v smislu jutranje, možnost za jutranjo meglo po nižinah in kotlinah ali nekaj nizke oblačnosti in pa potem čez dan več sonca, temperature zjutraj nekako okoli nekje med 4 in 6, 7 stopinj. Kaže, da bodo jutro kakšno stopinjo toplejša, v prihodnji dneh vseeno. Pa čez dan potem nekje med 15 in 18 stopinj, na obali pa nekje 20, tudi 22 stopinj lahko. Dokaj enakomerno vreme, lahko tako rečeva, občasno nekaj te zmerne oblačnosti in pa jutranje megle, pa čez dan vseeno se nadejamo kar na nekaj sonca, s tem, da nekaj več povečane oblačnosti se lahko pripelje občasno preko naših krajev.
0: Čudovito. Luka, si v živalskem vrtu?
1: Ne.
0: Neko skovikanje ptičev sem slišal zadnje. Mogoče samo odprto okno.
1: Možno. Trenutno imam zaprta okna.
0: A potem pa sem skizofrenna oseba in imam čudne prisluhe. Tudi to je
1: lahko pa artefakti na zvezi.
0: Mogoče, ja. Mogoče artefakti na zvezi. Lep dan še naprej.
1: Enako, srečno živel.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 14. oktobra, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Jo, Jet Black Diamonds imamo 21. oktobra koncert v Kino Šiška, kjer predstavljamo svoj drugi studijski album. Se vidimo!
5: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na familypark.si.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
6: Več na familypark.si.

Lepo zdrav vsem, ki še malo sanjate, dokler lahko. Poglejmo mi v prihodnost, da posanjamo še o njej. Danes se nam v frontmenih pridruži Urban Koritnik iz zasedbe Jet Black Diamonds. Nova plata Zgodbe o sijaju je izšla v petek. Nek rdeča nit pa je, vsaj kakor jo jaz dojamem, vračanje fantov, predvsem Urbana, pisca, nazaj iz meglene Ljubljane v s soncem in vetrom prepojeno vajdušno. Nekje 15 do 8 Urban pride pred mikrofon, verjetno s tistimi rakunskimi podočnjaki, ki so posledica vseh neprespanih noči v studijih. Še predtem pa Lola Young in Messi, po njej prgišče reklam, na to pa druga jutranja kronika. Pripnite si svoje mavrične pasove, da lahko kar se da brez stresa prevozite sivino njeno.

0: Naša stranka je naročila več, kot je sprva načrtovala, ker se prava poslovna priložnost ne pojavi vsak dan. Na srečo je lahko ukrepala takoj. Sklenite tudi vi Adiko enostavni podjetniški kredit do 250 tisoč evrov. Financiranje odobrimo v manj kot 24 urah za poslovne priložnosti, ki ne morejo čakati. Adiko Bank.
1: Ne preslišite smeha vnukov in klepeta ob kavi. Ujemite jih slušnimi aparati Klarus po vsej Sloveniji.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
4: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Za brezskrbne počitnice.
6: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
5: Sklenite članstvo na mzs.si.
7: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International. Strokovnjak za transferne cene. ataxin.com.
8: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%.
9: Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih?
8: Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma.
9: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
11: Dobro jutro. Izid nedeljskih referendumov ostaja nespremenjen tudi po prištetju glasovnic, ki so prispele po pošti iz Slovenije. Referendumi so sicer vnovič pokazali na razdeljenost družbe. Povsem drugače je glede dolgotrajne oskrbe, pri čemer so si ljudje enotni, da potrebujemo to storitev, a kadrovske podhranjenosti ni mogoče spregledati.
12: Najbolj me skrbi, da bo preveč časa minilo, ko bom jaz rabila to oskrbo.
13: Koliko sem ugotovila od mojih kolegic, ko že so doma, rabijo oskrbo, jo ne dobijo, ker ni ljudi.
11: Presenetljiva enotnost je bila dosežena tudi na ravni Evropske unije. Bruselj je proti podpornikom ruske vojne uvedel največji sveženj sankcij doslej. Portorož bo do nedelje središče filmskega dogajanja pri nas. Na 29. festivalu slovenskega filma bo na ogled rekordno število celovečercev, napoveduje direktor Bojan Labovič.
14: Imamo mi sedaj 29 celovečercev, to je res kar zavidljivo število, je to potrebno priznati.
11: Predvsej imam pestro bo vremensko dogajanje, saj se bo po meglenem jutru razjasnilo. Z vami sem Katja Podgoršek. Državna volilna komisija je torej sinoči k izidom nedeljskih referendumov prištela glasovnice prispele po pošti iz Slovenije. Te niso spremenile izidov, zdaj čakajo še na glasovnice iz tujine. Kaj sporočajo številke nedeljskega odločanja, kdo vse bi jih moral upoštevati in kam nas lahko odpelje razklanost v družbi? O tem smo govorili v včerajšnjem studiu ob 17. Nekaj poudarkov je zbral Robert Škrjanc.
15: Politika si rezultate različno razlaga. A kot pravi politolog Igor Lukšič,
16: se mi zdi res, da je to
15: razlaga. A kot pravi politolog Igor Lukšič,
16: se mi zdi res, da je to bil referendum o

0: Koalicija skušala prikriti slabe rezultate tudi z dimnimi zavesami, kot sto stop poslanca resnice Borisa Mijiča ali pa vrnitev Teja Koširu v državni zbor, ki ob tem zapušča demokrate. Za deželana sam odstop Mijiča niti ni presenečenje, ocenjuje pa...
1: Vendar le politični prostor prišel do neke točke, ko so se začele pa vendar le stvari prelivati čez.
0: Rok Čakš pa...
2: Glas manj za koalicijsko stranko, vemo pa, da razlika ni tako velika, da ne bi vsak glas štel.
0: Igor Lukšič pa ocenjuje, da bo največ težav imel Anže Logar in njegovi demokrati.
3: Ta stranka organsko itak razpada po šivih, tako kot so ljudje not prihajali, tako bo je verjetno iz te stranke tudi odhajali. Podobno se dogaja pri resnici.
0: S tem pa bo imel težave tudi Janša, ki bo moral skupaj obdržati koalicijo. A kot še ocenjuje Lukšič, je, ko imaš opravka s takimi ljudmi, ki jim je 4-letni mandat edina možnost kariere, to tudi prednost, saj bodo storili vse, da mandat, ki prinaša dobro plačo, tudi izpeljejo do konca.
4: Dolgotrajna oskrba na domu je pomembna pravica za ljudi, ki želijo na starost čim dlje ostati v domačem okolju. Toda izvajalci so pred številnimi izzivi. Največji je kadrovska podhranjenost. O tem, katere pravice starejšim še pripadajo, so govorili na včerajšnjem posvetu v Celju, ki sta ga pripravila pristojno ministrstvo in občina. Spremljal ga je tudi Matija Mastnak.
5: Polna dvorana Celjskega narodnega doma je dokaz, da je obseg potreb po zagotavljanju dolgotrajne oskrbe na domu občutno večji, kot ga država in izvajalci lahko trenutno zagotavljajo.
6: Najbolj me skrbi, da bo preveč časa minilo, ko bom jaz rabila to oskrbo.
7: Koliko sem ugotovila od mojih kolegic, ko že so doma, rabijo oskrbo, jo ne dobijo, ker ni ljudi.
5: Dom ob Savini Celje z nekaj več kot 260 stanovalci trenutno pomaga tudi 33 starejšim, da še vedno lahko živijo doma. A v manjšem obsegu, kot jim pripada glede na pridobljene pravice. Direktorica doma Bojana Mazil Šulinc.
8: Imamo manjši obseg ur, kot je po kategorijah, da lahko opravimo pri večjih uporabnikih naše storitve. Ampak mi se že pri sklepanju dogovorov dogovorimo in povemo, kaj lahko ponudimo.
5: V dolgotrajno oskrbo na domu je trenutno vključenih 12 zaposlenih doma, potrebovali bi jih bistveno več.
8: Težko ocenim, koliko ljudi, vsekakor pa, ne vem, 30 najmanj.
5: Vodja zunanjih dejavnosti Celjskega doma starejših občanov, Simona Žnidarec-Demšar.
9: Pri kadrovanju fizioterapevtskega in delovnoterapevtskega kadra smo bili zelo uspešni. Pri kadrovanju socialnih oskrbovalk pa se intenzivno trudimo že več let, tam pa je kadrovanje počasnejše.
5: Z Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve ob tem poudarjajo, da so del teh izzivov naslovili z interventnim zakonom, veljati je začel ta mesec.
10: Druga jutranja kronika.
4: Ura je 7:06. Mednarodni denarni sklad je pričakovano izboljšal gospodarske obete za Slovenijo. V primerjavi z aprilskimi ocenami je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos izboljšal za 1,2 odstotne točke na 3,2 odstotka, za prihodnje leto pa za 0,1 odstotne točke na 2,2 odstotka. Občutno je zvišal tudi napoved inflacije, ki naj bi bila letos 3,5 odstotna, prihodnje leto pa 2,5 odstotna. Svetovni BDP naj bi se letos okrepil za 3,1 odstotka, prihodnje leto pa za 3,4 odstotka. Cene pogonskih goriv so se opolnoči malenko znižale, še vedno pa so na rekordnih ravneh. Posledice spremenjenih geopolitičnih razmer so najbolj očitne pri cenah energije in tudi evropsko gospodarstvo silijo k spremenjenemu poslovanju. Podjetja pri vlaganjih in poslih ne upoštevajo več le ekonomskih pomislekov, saj so geopolitični dejavniki postali ključni element ocene tveganj. Več Erika Štular.
11: Energetska draginja ne prinaša le višjih stroškov poslovanja, ampak znižuje konkurenčnost, saj je energija v Evropi dražja kot v Ameriki in na Kitajskem, opozarja regionalna direktorica Siemensa Medeja Lončar.
12: Podjetja z področja procesne industrije, na primer eno takih je Bas, z področja kemije, ne, ki je začel v bistvu svojo proizvodno seliti tako v Ameriko kot na Kitajsko, kar pomeni, da bomo postali odvisni od drugih trgov.
11: Domel skuša krizo po besedah direktorja Matjaža Čemažarja izkoristiti tudi kot priložnost.
13: boljši motor z boljšim izkoristkom.

0: prihrani na električni energiji in z tega vidika so pa zdaj naši motori bolj učinkoviti in zaradi tega tudi postajajo ekonomsko bolj zanimivi, tako da je hkrati priložnost.
1: Zaradi geopolitičnih sprememb sta tako poslovanje kot politika zahtevnejša. Zeleni prehod ni več le zamenjava fosilnih virov z obnovljivimi, pojasnjuje profesor ekonomije dr. Mojmir Mrak.
2: Gre za neko relacijo med trajnostjo, to je tisto od prejše, da rečem, ki še zmeri je kle na mizi, drugo je varnostjo, ne? In tretjo je cenovna sprejemljivost in konkurenčnost.
1: Podjetja rešitve v novem multipolarnem svetu iščejo sama. Namesto ene globalne strategije potrebujemo vsaj tri, kar je dražje in zahtevnejše, pojasnjuje Medeja Lončar iz Siemensa. Domel zaradi ameriških carin na blago iz Kitajske od tam seli proizvodnjo v Malezijo in Indijo. Evropska unija bo po besedah profesorja Mraka v tej novi geopolitični aritmetiki preživela le, če bo uvedla bolj učinkovito odločanje in zadostno financiranje, in to ne le proračunsko.
2: Kapitalska unija bi bila bistveno bolj pomembna. Evropa vsako leto izvozi 3% BDP-ja svojega kapitala. Če bi uspel pol tega zadržati v Evropi, pa nimamo problema več s financiranjem.
1: Podpira tudi zamisel o tesnejšem povezovanju srednje velikih svetovnih sil, torej Evrope, Kanade, Avstralije, Japonske.
3: Saudska Arabija je po silovitih napadih jemenskih hutijevcev v teh dneh v najhujši varnostni in naftni krizi v desetletju. Oblasti so do sobote podaljšale zaprtje mednarodnega letališča v prestolnici Rijad. Letalske družbe množično odpovedujejo lete v kraljevino. Jemenska milica, ki jo podpira Iran, je z brezpilotniki in raketami poleg omenjenega letališča v minulih dneh napadla tudi ključna predelovalna obrata nafte družbe Aramco ter strateški naftovod vzhod-zahod. V odgovor so saudske sile sprožile obsežno protiofenzivo, v kateri bombardirajo hutijevska podzemna skladišča orožja in tudi njihove položaje v glavnem mestu Sana. Več Karmen Švegel.
4: Hutijevci so z napadi na saudsko prestolnico Rijad dokazali, da je naftno bogata država kljub astronomskim investicijam v obrambo še vedno ranljiva. Saudska Arabija vsako leto zapravi okoli 80 milijonov dolarjev za nakup obrambnih sistemov Patriot, lovcev F-15, da bi zaščitila naftno infrastrukturo in strateško pomembna urbana središča. Kljub temu asimetrični napadi s poceni droni izkoriščajo geografske vrzeli prostranega ozemlja. Glavno težavo predstavlja pomankanje prestreznih raket Patriot. Saudska vojska je zaloge izpraznila hitreje od proizvodnih zmogljivosti, zaradi česar je morala ustaviti izvoz črnega zlata. Soočamo se z motnjami v oskrbi, naraščajočimi stroški in geopolitiko energije. Vse to se dogaja hkrati. To pa še dodatno zvišuje stroške in omejuje dostop do energije po vsem svetu, v vseh regijah, je dejala Angela Wilkinson, generalna sekretarka in izvršna direktorica Svetovnega energetskega sveta. Za Evropo so te razmere prerasle v kritično oskrbovalno krizo. Zaradi minulih sabotaž in novih napadov na ključni saudski naftovod vzhod-zahod, pri katerega je država preusmerjala nafto do Rdečega morja, da bi zaobšla nevarno hormuško ožino, je saudska naftna družba Aramco za oktober popolnoma ukinila dobavo surove nafte evropskim kupcem. Rijad je preostale razpoložljive količine preusmeril na azijske trge, evropske rafinerije pa so ostale brez dogovorjenih količin in so prisiljene iskati alternativne, znatno dražje vire. Evropa se tako sooča z naraščajočo grožnjo pomankanja in novim valom draginje, saj geopolitični spopadi v osrčju največje svetovne izvoznice nafte krojijo usodo cen energentov pred prihajajočo zimo na evropskih tleh.
3: Evropska unija in Ukrajina bosta danes po napovedih odprli še dva sklopa pridružitvenih pogajalskih poglavij. Nanašata se na notranji trg in konkurenčnost. Zunani ministri članic unije so se sicer včeraj v Luksemburgu dogovorili za krepitev pritiska na Rusijo. Potrdili so najobsežnejši seznam sankcij proti podpornikom ruskega režima od začetka vojne v Ukrajini. Iz Bruslja Adrian Bakič.
5: Države članice Evropske unije so sprejele sankcije proti skoraj 1600 posameznikom in pravnim osebam, povezanim predvsem z rusko vojaško industrijo. Ukrepe pa so sprejele tudi proti 77 posameznikom, ki so bili kandidati ali člani volilne komisije na nedavnih volitvah v Dumo na zasedenih ukrajinskih ozemljih. Visoka zunanje politična predstavnica 27-erice Kaja Kallas je po zasedanju zatrdila, da članice soglašajo, da ni čas za popuščanje pritiska na Moskvo. Danes smo pokazali enotnost pri potrjevanju seznama sankcij. Seveda pa bi skupaj z ZDA lahko ukrepali odločneje. Naše sporočilo Združenim državam zato je, da na Rusijo učinkuje le pritisk, je povedala Kallas. Slovenski zunani minister Tone Kajzer je po zasedanju sporočil, da je treba poskrbeti za dosledno izvajanje sankcij, Unija pa da se mora odločno odzvati na vse intenzivnejše ruske hibridne dejavnosti v Uniji. Za učinkovitejše odzivanje na tovrstne grožnje bo po besedah Kallas Evropska komisija pripravila predlog varnostnega protokola za izredne razmere. Glede morebitne vrnitve ruskih športnikov in kulturnikov v mednarodni prostor pa je ocenila, da področji ne smeta postati sredstvo za prikrivanje ruske agresije, zato da bo povezava predlagala ohranitev izključenosti Rusije z športnih tekmovanj. Na zasedanju so ministri sicer spregovorili tudi o napovedanih ameriških sankcijah proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Šestmesečno obdobje pred začetkom veljavnosti ameriških ukrepov je priložnost za dialog. Evropska unija ima na voljo možnosti, da zagotovi nadaljevanje pomembnega dela sodišča, je poudarila Kaja Kallas in dodala, da države članice mislijo resno, ko govorijo o zaščiti sodišča.
3: Še v svet sedme umetnosti poglejmo. V Portorožu se danes začenja festival slovenskega filma. Trajal bo do nedelje, ko bodo podelili vesne in druge nagrade. Zvrstilo se bo 126 filmov. Festival bo dopolnjevalo več spremljevalnih strokovnih in družabnih dogodkov. Napoveduje ga Tesa Drev.
6: Na predjubilejni izdaji festivala bo na ogled rekordno število celovečernih del, kot poudarja direktor festivala Bojan Labovič.
7: Če se spomnimo let, ko so bili trije celovečerci na festivalu slovenskega filma, potem so četrtega še iskali, da bi malo lahko program sestavili, da upravičijo, da kaj so cel teden tam. Imamo mislim, da je 29 celovečercev, to je res kar zavidljivo število, je to potrebno priznati. Od tega je 7 igranih slovenskih, slovensko večinsko koprodukcijo, 8 dokumentarnih slovenskih večinsko koprodukcijo in pa potem 9 igranih manjšinskih, 5 dokumentarnih manjšinskih.
6: Med drugim bomo videli nove igrane celovečerce Urše Menard, Darka Štanteta, Jana Cvitkoviča in Luke Marčetiča. Ker gre za pregledni festival filmskega ustvarjanja domačih avtorjev, bo na ogled več del, ki smo jih že gledali v kinih. Med temi je tudi otvoritveni Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo. Film, nastal po kratkih zgodbah Suzane Tratnik, je postavljen v Prekmurje v čas nekdanje Jugoslavije, prikaže pa magičnost dobe odraščanja in soočanje s svetom odraslih. Scenarij je režiserka Ester Ivakič napisala skupaj z Niko Jurman.
8: Vedno bolj, ko so to pisale, vedno bolj, ko so pač to pile, so ugotovile, da je vedno glavno sporočilo to nek strah pred izgubo, nečesa, kar poznaš, ali pa pač, da bo nekaj se hudega zgodilo na komu in te osebe več ne bo.
6: Na otvoritvi bodo scenografu in producentu Janezu Koviču podelili nagrado Milke in Metoda Bedjure za življenjsko delo. Z okroglimi mizami in drugimi dogodki bodo obeležili še 30-letnico slovenske kinoteke, 70-letnico Viba filma pa 80-letnico Ljubljanske akademije za gledališče, radio, film in televizijo.
3: Ostanite v naši družbi tudi med pregledom dogajanja v svetu športa, ki ga je na 286. jutro v letu pripravil Marko Cirman. Za uvod odhajamo v ljubljansko dvorano Stožice, kjer so te dni zbrani najboljši igralci namiznega tenisa na stari celini. Hvala za pozornost in srečno na vaših poteh.
9: Na namiznoteniškem Evropskem prvenstvu v Ljubljani bomo danes dobili vse udeležence glavnega dela med posamezniki in posameznicami. Tja sta neposredno že uvrščena Darko Jurgič in Deni Kožul, ki v danes večer čaka prvi dvoboj v konkurenci dvojic. Žreb ima je namenil madžarsko dvojico Sudi Andraš. Od Slovenk bo danes prva zaigrala Ana Tofant, ki bi se v teoriji lahko tudi s porazom proti Španki Rad uvrstila v glavni del, a Ana Tofant o tem ne razmišlja.
10: Definitivno ne bom nič kalkulirala. Z Elviro sva igrala prejšnji petek v francoski ligi in zmagala sem 3-2. Zgubljala 2-0, obrnila tekmo svojo korist. Igrala sva tudi pred dobrim mesecem dni v Tarantu na mediteranskih igrah, tam je bilo 3-0 za mene. Tako da mislim, da sem v boljši poziciji kot ona.
9: Po včerajšnji zmagi ima dobro izhodišče tudi Sara Tokič, ki jo danes nekaj minut po 10. uri čaka dvoboj s Čehinjo Hanko Kodet.
11: Jaz s Tinona se že poznamo iz mladinske konkurence, že večkrat smo igrali skupaj. Zaenkrat imam pozitiven skor z njo, tako da, ampak to treba odmisliti, vse se lahko zgodi, tako da moram iti v tekmo zbrana, koncentrirana in točko po točko. Seveda danes bom tudi pokukala malo na YouTube, pogledala, če ima še kakšne nove igre.
9: Slovenki Tofant in Tokič sta si zagotovili tudi nastop v konkurenci dvojic. Danes se bosta po posamičnih dvobojih med dvojicami pomerili z italijanskim parom Monfardini-Arlia. Med posamezniki bosta nastopila še Brin Vovk-Petrovski in Miha Podobnik. Ženski košarkarski klub iz Celja, ki je obnovil pogodbo s svojim glavnim pokroviteljem, se po 8 letih vrača na evropsko sceno. Na trenerskem mestu Cinkarne Celje pa je že skoraj 20 leti Damir Grgič.
12: Vesel sem zato, ker vem, koliko truda pa vsega je bilo potrebno, da ima nek klub to kontinuiteto in ko vidi vse te uspehe, tako na klubskem nivoju, kjer pravzaprav ne štejemo levorik, toliko je, me navdihuje to, da smo pač žensko košarko pripeljali do tega, da je že v samem vrhu, v mlajših kategorijah, reprezentančni košarki.
9: V Celju so vstopili tudi v sezono, ko bodo obeležili 80 let igranja košarke v Knežjem mestu. Že jutri pa jih v uvodnem krogu evropskega pokala čaka gostovanje pri Campobasso v Italiji. Ženska nogometna reprezentanca bo popoldne v Domžalah s Turčijo odigrala povratno tekmo prvega kroga dodatnih kvalifikacij za nastop na prihodnjem svetovnem prvenstvu. Na prvi tekmi v Carigradu je bil izid 3-3. Dominika Čonč.
13: Nekaj, kar vzamemo za samoumevno, ni tako samoumevno. To, kar imamo med tukaj, je ena ogromna priložnost in zato definitivno še ena dodatna motivacija, da še bolj stopimo skupaj, da izkoristimo to priložnost in da gremo za svojimi sanjami.
9: Večer pa bo tudi v znamenju nadaljevanja nogometne lige prvakov. Jan Oblak bo z Atletikom v Madridu gostil Manchester United, pri katerem zaradi poškodbe ne bo Benjamina Šeška. Praška Slavija bo z Danielom Šturmom gostovala v Bakuju pri Sabahu. Belgijski klub Brugge, kjer igra Tijan Najkoren, pa bo gostoval pri milanskem Interju. Lanski finalist londonski Arsenal bo gostil francoski Lille. Barcelona bo v Carigradu gostovala pri Galatasaraju, minhenski Bayern pa na norveškem pri Vikingu. Pred rokometaši Slovana je tekma tretjega kroga skupinskega dela Evropske lige. Ljubljančani bodo gostovali na danskem pri moštvu Morstju. Hokejisti Jesenic, ki so na prvem mestu lestvice Alpske lige, bodo v celem zeju skušali nadaljevati z izjemnim nizom in povezati sedmo zaporedno zmago. V Kairu pa se nadaljuje svetovni pokal v strelstvu z zračnim in malokalibrskim orožjem.
14: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Boštjan Repanšek.
15: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
16: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
17: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Vreme.
14: Z agencije za okolje Luka Ravnik.
18: Danes bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo 3 do 9, najvišje dnevne 16 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme, zjutraj na meglo po nižinah, na Primorskem bo zapihala šibka burja.
19: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
20: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Podatki o prometu. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Trenutno so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom, na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Malencami ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico. Ponekod po državi megla ovira vidljivost, vozite previdno in povečajte varnostno razdaljo. Zaradi del bo Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaprta po noči od 22.00 do 4.30. Zaradi pranja predorov bo Dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razsepom Malence v obe smeri zaprta v noči na jutri od 20.00 do 5.00, obvoz bo prek Škofljice. Na Primorski avtocesti pa je proti Ljubljani zaprto počivališče Studenec.
21: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
22: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
21: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
22: Več na dc-bled.si.
14: 6 minut je do pol osmih.
23: Toliko iz sveta sivih prtcev in prtk, ki nam krojijo naš na trenutke smrdeč svet, ki pa je lahko tudi zelo dišeč, če si takega znamo narediti. Iz gordijskega vozla informacij bomo sedaj spletli nežno in timo tiste tišine, kadar sva sama. Dobro jutro.

Ja, od nežnih tem do malo manj nežnih tem. Referendumi so za nami, čas za malo miru, pa ne prav dosti. Novembra že prihajajo novi. Očitno je v letu gospodovem 2026 zdaj trendi in šik, da so zraven resnega referenduma, zraven vedno še trije posmehovalni. Novembra, maci, tukaj berem, imamo poleg interventnega referenduma o perčkih, kjer se bomo Slovenci dokončno odločili Union Alaško. Potem imamo referendum proti manjšini, ta je precej genialno zastavljen, v bistvu bo na listkih pisalo referendum proti podčrtaj manjšini, potem pa ti v bistvu sam napišeš tisto manjšino, ki ti gre najbolj na živce. In potem imamo še enega malo bolj out of the box, ki se pa imenuje referendum, bibendum, addendum, tri pike. Tukaj pa v bistvu poanta napisati čim več besed, ki se rimajo z besedo referendum. Lahko pa tudi na Insta Ask slovenske vlade seveda sami predlagate svoje ideje za nove referendume. Skratka, idej nam ne zmanjka.

0: Adele se rola in the deep. Poglejmo še eno novico, ko smo ravno pri vseh teh referendumih. Pred kratkim so, slišimo, vložili tudi predlog za referendum o ukinitvi rubrike Vreme ob sedmih, češ, da je v dobi pametnih telefonov brezpredmetna, nesmiselna in gladko malo tratenje dragocenih sekund etra nacionalnega radija. Maci, Luka in moja malenkost so koordinatori civilne inicijative v Ljubljani oblačno in šest stopin, smo se že ostro odzvali in nameravamo v skrajnem primeru začeti z nasilnimi demonstracijami po vseh večjih slovenskih mestih, dokler teče slovenska kri po naših žilah, vreme po Sloveniji ne gre nikamor. Poglejmo, dokje in dokam se dvigujejo temperature v današnjem jutru. Ljubljana, oblačno in 6 stopinj. Maribor 6 stopinj, Celje in Slovengradec ter Velenje 3 stopinje, Murska Sobota pretežno oblačnih 5 stopinj, Novo mesto maglenih 7 stopinj, Postojna oblačnih 6 stopinj, Ptuj in Kočevje 4 stopinje, Ilirska Bistrica 1 stopinja, Portorož 7, Koper 9 in Kredarica jasni minus 2 stopinje.
1: Relaks.
2: To jesen pa greva nekam po moje.
3: Kaj pa bi bilo po tvoje?
2: Raziskovanje novih krajev, slovensko vodenje, top kraji in hoteli, let iz Ljubljane.
3: Apulija, Madeira, Malta, New York, Azija, Singapurjem, ti izberi.
4: Relaksova vodena potovanja za maksimalno sproščeno doživetje.
5: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
7: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
10: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 14. oktobra, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
11: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
12: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
13: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Izberite svojega na prvaizbira.si.

47 minut, hvala 202, poslušate. Že pol ure nam tukaj čez šipo družbo dela Urban na zajtrku. Urban, koritnik iz skupine Jet Black Diamonds, bo današnji gost frontmanov. O tem, kakšni so občutki 3 dni po albumu, pa še o marsičem po naslednjem.

Točno 3 dni po izidu čudovite nove plate je kronično neprespan, je kreativno in vokalno izčrpan, je brez kakršne koli časovne distance, a tudi oblit žarki vseh lepih odzivov. Tole je frontman zasedbe Jet Black Diamonds, Urban Koritnik.

0: Urban, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: Kako si?
1: Ma v redu. Sem mislil, da bom slabše oziroma, da me bo kar zadelo to jutro, ampak sem se kar v redu zbudil pa pripeljal do Ljubljane.
0: Si se naučil iz izkušenj prvega Urbana, ki je pol ure zamudil zaradi štajerke, da si šel ti pol ure prej na pot in potem si že nekaj 10:07 bil tukaj.
1: Tako, tako. Ja, mislim, ta primorka je tudi stalno zabita in smo se navadili tekom procesa delanja albuma, ki smo se furali gor, da je treba malo prej iti, no.
0: Carsko. Ej, a lahko naprej poveva za vse, ker ne vem, če so to kdaj na kakšnem intervjuju ali pa kjerkoli povedala, kako so se midva spoznala, se mi zdi carska zgodbica. A se spomniš?
1: Daj sam pomagaj.
0: A se spomniš afere?
1: Seveda se.
0: Ja, ne.
1: Ja, ja. Twitter in pol je bilo Instagram mal. Malo zajebancije.
0: Za vse, ki ne vejo, nekdo je napisal na Twitter, takrat še Twitter, mislim, da za Retro Anorak, ne?
1: Ja, ja.
0: Je napisal, najbolj nadležen vokal na slovenski sceni. In potem je nekdo v komentarju napisal, če misliš, da je to najbolj nadležen vokal na slovenski sceni, še nisi slišal za band Kokosi.
1: Yeah.
0: In potem so začela najin dolgoletni bif, kdo od najoma bolj nadležen vokal,
1: tako,
0: ki zaenkrat še ni razrešen, no.
1: Smušen. Ja, ni, sva pa oba improvela tu, tako da ne vem, če je več tok nadležen.
0: Točno tako. Ej, zgodbe osijajo, ne? Drugi studijski album, 13 komadov, zvočno izredno dinamičen pop rock, nekateri pravijo brit, pop, potem še bova, z jasno podnanoško identiteto, to je zdaj v fancy besedah, če pa povem še v resničnih besedah, dvakrat so se mi orosili učke, no, mičkeno sem zajokal,
1: yes.
0: Sploh pri tistih bolj nežnih.
1: Yes.
0: A mi lahko poveš, kaj tebi osebno pomeni? Prvi Jet Black Diamonds album, ko si avtor večine komadov, se pravi, predvidevam, da album, v katerega si dal največ duše do zdaj.
1: Ja, zagotovo. Mislim, sej že prej v bistvu sem dosti pripomogel pri glasbi, je bil pa prej Matej res pri besedilih, pač res odličen tekstopist, zdaj za ta album pa pač, ko Mateja več nisem, tudi jaz izrazil željo, da bi jaz pisal, ko se mi zdi, da če nekaj sam napišeš, tudi lažje nekako poveš ven. In ja, je bil kar težek proces, no. V bistvu sem mogel vse od začetka spoznati, se naučiti, poleg tega pač je še producent, ki ti govori, kaj je prav in kaj ni, ampak ja, zdaj, ko je vse skupaj zad za mano, sem pač res ponosen na to, kar je uspelo.
0: A imaš ta občutek, koliko hudo končno je zunaj, ali si bolj tako, o moj bog, evo, končno ima mir, ali je sam neka čudna praznina, ali kakšni so?
1: Ma, v bistvu je prvo in drugo, kar si rekel. Najbolj je tu, oh my god, hvala, je konc, ne? Še to šiško zdaj damo čez in pol me ne boste videli dva mesta. Ne, absolutno.
0: Potreba iti na promocijske intervjuje, da se utrdi PR šiške še potem.
1: Ja.
0: Ne še mislil, da si prav.
1: Ne, se vem. Ampak ja, je pa the best feeling zdaj, ko je konc tega, pa zdaj res, ko vadimo sam te nove komade, res dobro občutk, no.
0: Ej, meni je v resnici najbolj všeč to, da se mi zdi, da se je oblikovala neka bolj jasna identiteta benda s to plato. V eni pesmi praviš, da si se dokončno odločil, da v Ljubljani ključe boš pustil, ne?
1: Tako.
0: Primorsko srce ni samo komad na plati, ampak tudi stanje tvojega duha. Kako zelo in na kakšen način si hrepenel še v svojih ljubljanskih časih, po teh domačih krajih, po Vajdušni?
1: Ja, v bistvu sem stalno. Jaz sem bil v Ljubljani 6 let, oziroma 5 let zares. 6 let je bilo absolventsko, sem dosti več hodil domov. Ampak ja, vedno je bila ta želja, da se spet vrnem domov. Tam sem se pač počutil res v miru. Tukaj v Ljubljani se mi je, ne vem, preveč se mi dogaja zame osebno. Sem precej introvertiran človek, no. Poleg tega, da sem tudi ekstrovertiran, ampak ja. Ja, eno leto, 2 leti rečemo, da sem res užival v Ljubljani, pa je bilo že dovolj, pa smo se začeli malo bolj vračati. Tudi čez teden sem hodil že domov med faksom.
0: Ko rečeš, da se je preveč dogajalo, kaj misliš s tem?
1: Ma tako, ne preveč dogajalo, ampak nisem dobil tistega mojega osebnega miru. Uh-huh. Veš, v študentski sobi imaš šenga cimra. Jaz se ful red hodim na sprehode v naravo. Tukaj je tisti rožnik.
0: Tivoli ti ni.
1: Tivoli, kjer srečeš, ne vem, 500 ljudi na sprehodu, ne? Jaz grem doma na sprehod, ne srečem nobeha, mogoče kakšno žval, kakšen medved tam v gozdu, da neki prilomasti, ma to je pa tu, ne? Tako da ja, to mi je manjkalo.
0: Razumem, ja. A lahko izdava ljudem, kaj se zarola na koncu komada Primorsko srce, to se mi zdela dobra forca.
1: Ja.
0: A je to skrivnost?
1: Ne, ni skrivnost, mislim, sej ne vem, koliko se niti sliši, ampak če se res daš na to, slišeš eno melodijo, na katero smo Primorci zelo ponosni. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Stala Primorska.
0: Vidiš, in jaz sem, ko si to zrolo v studiju, nisem vedel, kaj je to za en komad.
1: Jaz sem mislil, da je tu poznan vsem Slovencem, ampak ko zgleda ni.
0: Jaz sem se vprašal, a sem jaz sam zelo nerazgleden v tem, pač v temi partizanski komadi, ali je to mogoče res bolj primorska stvar. Maci, ti poznaš komad Stala Primorska?
1: Seveda ga.
0: Luka, kaj pa ti? Poznaš komad Stala Primorska, Luka? Ok, no, pa sem pa samo jaz naumen, ok, vrede.
1: Sem jaz delil, da je kar poznano.
0: Ampak to je zelo, sin solo v bistvu ponaša to melodijo, ne?
1: Tako je.
0: Na koncu komada.
1: Ja, v bistvu smo iz mojega vokala, ko držim, smo pol naredili vokode. Ja, zanimivo, pejte poslušati.
0: Pejte poslušati, tale Easter egg. Ko smo ravno... Primorski, je tudi z dobrim pride tudi slabo, ne, lahko rečemo. Snemati vokale s producentom Bajotom 5 ur vsak dan, 2 tedna v kosu, je že s tremi špricari uriti kar naporno, kar lahko povem iz osebnih izkušenj. Če bi se mogel pa še vsakič eno uro pa pol tja in nazaj peljati, ne, si pa predstavljam, da je že kar mukotrpno. Kakšen ti je bil ta proces tega, da si v bistvu ob 11. odpoješ zadnji vocal take, si tako, hvala Bogu, pa še uro pa pol.
1: Ja, ja je bilo kdaj tudi že ena zjutru, ko je bil zadnji take od 5, pa pol še domov vožnja. Ja, pač moraš iti čez to, moraš narediti dobro, moraš biti na koncu ponosen in ponekako zdaj, po moje, po albumu bom pogledal nazaj, bom rekel, zdaj je bilo res tega, pač je bilo vredno. Uh-huh. Ampak ja, so bile pa res 2-3 tedne vsak dan vožnje gor dol in ni bilo samo eno uro in pol, bilo enkrat sem šel celo čez Kalce dol, je bilo 2 uri in pol domov, tako da ja, ampak ja, če hočeš narediti nekaj dobrega, se je treba, se je vredno potruditi, no.
0: A imaš daj občutek, da si v nepredno, v slabosti zaradi tega, ker nisi v Ljubljani, ne? Ker načeloma je neko pravilo med muzičari, da pridemo v Ljubljano, ker je tukaj pač center vsega, ker se dogaja okoli muske, Vlado je v Ljubljani, mi dva sta mislim, da oba, ali pa vsaj Jernej v Ljubljani, Murphy so v Ljubljani. Se pravi, tudi ljudje zelo močno neko regijsko identiteto ali pa z nekim, ja, z neko lokalno identiteto se na neki točki velikrat kot muzičari preselijo v Ljubljano. A se kdaj počutiš, da ne vem, ti to lahko narobe hodi, da nisi tukaj?
1: Ja, absolutno. Mislim, jaz zdaj sem res začutil, ko sem se zares preselil domov, da pač, ok, vse smo del neke scene, ampak veš, ko smo bili tukaj študenti, je že mi dva sva se večkrat, na primer, videla.
0: Itak, ja.
1: Je tako, je neki, kot da si spet šel nekam, ko sem na podeželju in pač, da nisi stalno vsak dan v tem, ne. Manj se klicariš, manj si pišeš, manj neki obiskuješ neke koncerte, ne. Tako da ja, razumem te ljudi, ki so ostali v Ljubljani, no, zaradi glasbe.
0: Mm-hmm. Jaz verjam, da se da tudi...
1: A vse se da?
0: Po svoje, absolutno. V bistvu imamo to še raje, se verjetno razvije, ki je res edinstvenega iz tega,
1: tako, da
0: si lepo med medvedi doma. Maci, prvi komad, potem pa greva na vprašanje z Instagrama.

0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
0: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
2: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Pesmi Srečka Kosovela v interpretaciji slovenskih zborov.
7: APZ Tone Tomšič, zbor Slovenske filharmonije, mešani pevski zbor glasbene matice in komorni zbor Megaron.
6: Večer vokalne glasbe 23. oktobra v Cankarjevem domu.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
10: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
11: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
12: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Reklame so odpele svoje. V etru Vala 202 še naprej Urban Koritnik iz zasedbe Jet Black Diamonds, ki je ravno kar izdala svoj drugi studijski album. In jaz sem na Instagramu vprašal, kaj bi te

0: verjamem v to, da je treba delati za to, da ti nekaj uspe.
1: Mm.
0: Kašen bod sem po moje verjel, da pač je sam nekaj uspelo, kar se je res zgodilo, da je pač sam nek komad pršel, pa je bil res dober in tako. Zdaj pa sem spoznal, da je treba delati in iskati in narediti 200 idej, da pride, ne vem, ene par dobrih.
1: Mm.
0: Tako da to sem se tekom tega procesa naučil.
1: Delovna etika je prišla z drugim studijskim albumom.
0: Ja,
1: carsko. Okay, Tanja sprašuje, kako dojemaš, da kot frontman spremljaš oziroma prejmeš več pozornosti kot ostali člani. In jaz bi tukaj še dal eno pod vprašanje. Glede na to, da ste vsi zelo lepi fantje, ne?
0: Oh, hvala.
1: je moje pod vprašanje, a je res prejmeš več kot ostali, ne? Glede na to, da ste tok, da ste nek ta vizualno, ste, imate ta, to boy band estetiko, da je vsak izmed vas ima nek tudi čist estetski čar, ne?
0: Mm,
1: a se to razporedi, a gre še vedno večina na te?
0: Ma ja, jaz bi rekel, da se kar razporedi, no. Ne občutim neki ful razen na koncertih mogoče, ka pač sem itak v ospredju, ampak drugače se mi zdi, da se kar lepo porazdeli v bendu, ko so pač tudi drugi zelo zanimivi, ne? Nisem sam jaz v bendu. Mm. Zanimivo.
1: Glede na to, da si vsem bolj introvertiran model, a ti ta pozornost, ali pa ljudje, ki se hoče slikati, ali pa se hoče pogovarjati s tabo, ti je to neka nadloga, ali oziroma ti je neprijetno pri teh situacijah, ali nekako si se naučil soočati s temi zdajami?
0: Ma, kar se tiče koncertov in tako nekih javnih nastopanj in tu pač sem se navadil, rečmo, oziroma pač je to moja naloga, da tudi naredim, ne? Zdaj, kar se tiče pa vsakdanjega življenja, je pa sem tako precej sramežljiv tip, tako da ja, se še navajam na take stvari.
1: Na sadove vašega dela.
0: Tako.
1: Ivo sprašuje, evo, prej so se že pogovarjala o primorskem srcu, tale še mičkeno navezano na tisto debato. Kaj ti manjka v Ajdovščini, kar si imel v Ljubljani? In kaj ti je manjkalo v Ljubljani, to se že odgovoril v bistvu, kaj ti je manjkalo v Ljubljani, kar si imel v Ajdovščini? Mogoče tle dobro vprašanje, kaj ti pa manjka zdaj v Ajdovščini, kar si imel v Ljubljani?
0: V Ajdovščini mi manjka kulturno življenje. Vikendi, se nimeš kam dati, ne moreš spoznavati neke glasbe. Res je, kar je zdaj nastalo v Vipavski dolini, so sam še neke veselice. Jaz se spomnim, še 10 let nazaj smo hodili v Pale, se ste tudi vi že igrali.
1: Itak.
0: Tam je bilo res vsak vikend. Jaz sem bil takrat na Beatlih tribute band, sem bil vsaj, ja, trikrat sem bil v, ne vem, dveh letih. Zdaj pa nič ni več. Res malo, no.
1: Hiša mladih počiva bolj, ali
0: kaj? Ja, mislim, neki se dogaja, neki show tripa, ampak absolutno ne na tistem nivoju, kot je bilo 10 let nazaj.
1: Na veselice te pa ne zamika iti.
0: Ne, grem, seveda se iti. Nekam se moraš žeti.
1: Ne, nisem rekel, da ne grem. Sam lahko bilo še kaj druzga.
0: Lahko bilo še kaj druzga, da me izbira. Ne, pač absolutno gremo tudi na veselice, ampak tam je primarna stvar, da greš pač hangat s prijatelji, pa da kaj spiješ.
1: Itak je. Ok, hodom. Imate tudi Instagram fanpage JBD Rollercoaster se imenuje in postavili so ene 5 vprašanj, da 2 izmed njih sta bila dobri vprašanji in eno je tole. Kdo od slovenskih glasbenikov zase misli, da je večji zvezdnik kot v resnici je?
0: Aj, kaj moram tle zdaj neke bife ustvarjati.
1: To sem rekel, da ti samo postavim, pa da ti narediš tem vprašanjem, kar hočeš. Zdaj se mi je dobro, da ti je tvoj lasten fanpage tako granato vrgu.
0: Ja. Mislim, absolutno bom rekel, da so taki ljudje.
1: Ja.
0: Tudi v naši mlajši sceni, ampak pač ne bom povedal.
1: Ne boš poimensko. Ja. Ne boš zaštartil bife ob 8-7
0: let. Res ne mislim.
1: Okay. Mogoče malo boljše vprašanje. Vašega fanpage-a je, katero pesem iz aktualne plate bi ukazal zavrtet na svojem pogrebu?
0: Dark. Po moje, iz te plate, te nove?
1: Ja. Ne veljajo starega mani.
0: Po moje, če se že delaš, da me ni.
1: Bravo.
0: Da še malo Katarina zapoje na pogrebu, ne svega.
1: Kaj pa na poroki?
0: Na poro.

0: Loki, primorsko srce.
1: Bravo.
0: Absolutno.
1: Si predstavljam, ja. Da grejo svati, da, ja. Da vino poleti po zraku, ja. In se svati derejo. Da best. Ja. Okay. Malo pa še Nežo, ki pa sprašuje, kakšen imaš odnos do tega, če folk na koncertu res ne zna besedil komadov, torej da ne pojejo zraven.
0: Mislim, tako mi je, se bo že naučil, če se bo hotel. Se je tudi že zgodilo, da so pred mano imeli telefon in so brali besedilo.
1: Hudo.
0: Se je tudi zgodilo, da so pred mano že gledali olimpijske igre na telefonu, na koncertu. Tako da ne vem, nimam nekih zamer pač. Če mu nekaj ne dogaja, ajde, ne biti lih v prvi vrsti, ampak ja.
1: To se meni v soboto zgodilo na Špilu. Sem šel crowd surfat, pa mi je nekdo dal telefon v roke in je bil prenos tekme prve lige. Aha. Mislim, da Olimpija Celje ali nekaj tazga.
0: Ja, res fajn občutek, ne?
1: Pa v bistvu se mi je zdela dobra fora.
0: Okay. Meni takrat ni bila tako dobra.
1: Verjamem. Ok, hudo. Dejansko si izbral eno glasbeno željo tako v skladu z našim urednikom Jernejem Sobočanom, kljub temu, da je ni požegnal, ker je ni mogel, ker sva se to pogovarjala pred 20 minutami. Se mi zdi, da bi ono. Me pa zanima, zakaj si izbral Pražen krompir.
0: Ma ne vem, zdaj sem imel neko tako obdobje, da enkrat mi je prišel ta predin na playlisto in pa sem se zaljubil prav tako mat in pa sem začel poslušati celo plato njegovo oziroma več pesmi in v bistvu me je ta njegova glasba zdaj spremljala na vseh teh poteh v Ljubljano in nazaj sem res poslušal ta Pražen krompir, sem po mojemu nabil 1500 poslušan.
1: Fenomenalno. Od Vajdušne do Ljubljane. Od Ljubljana nazaj v Vajdušno.
0: Tako.
1: Pražen krompir.

0: Ja, pražen krompir je bil tole, z nami pa v etru, vala 202 Urban Koritnik, Jet Black Diamonds, živijo še naprej.
1: Živijo.
0: Veliko ljudi vas v zadnjem času opisuje kot Britpop, sem zasledil, tako ko sem si par intervjujev prebral, je tako Britpop zasedba Jet Black Diamonds. Jaz slišim recimo par vplivov Strokesov na plati, ampak kdo bi pa ti rekel, da so bili vzori za zgodbe o sijaju?
1: Ja, prav za ta album bi rekel, ja, Strokes, absolutno. Bili so Radiohead, je naprimer ta komad s Katarino, precej inspiriran potem. Kaj smo še poslušali?
0: Zoran Predin.
1: Fountains D.C. Tako, razno. Seveda pa tudi.
0: Ja, Gregor Bajc klasika, ne?
1: Ja. Najverjetno je bil pa tudi Predin neki vmes, ne, če poslušaš.
0: Tak, da je bil.
1: Morda ne zavedno, ampak ja.
0: Krasno. Ko smo recimo pri tej identiteti, pri teh zadevah, Kompara je bil večinski tekstopisec pretekle ere, ne? Ti si večinski tekstopisec aktualne ere. Kako je izgledalo to hibridno obdobje, ko sta se, ne vem, dobivala pa prekladala verze? Kako je izgledalo? Kje sta se dobila?
1: No, v bistvu sva se ful lepo zmenila. Drugače mi dva sva ena tretja bratranca, tako da ni bilo panike se to zmeniti. Jaz sem napisal pač besedila več, ne vem. In pa je prišel k meni. Največkrat sva se dobila pri meni v hramu od spodaj z enim kozarcem vina. In potem sva skupaj preurejala to, kaj bi bilo boljše. In sva lahko sedela tudi po 6 ur in spisavila na novo stvari. Tako da ja, se še enkrat zahvaljujem Mateju, da si pomahal. Hvala.
0: A sta imela kreativne razlike, pogoste, ali bilo nekako relativno, so se zadeve obema zdele, ne vem, podobne? Kako je izgledalo?
1: Ma v bistvu začetek je bil bolj tak, da je Matej imel več vpliva, naprimer na besedilo, rečmo, da je res predlahal, pa tekom procesa sem se tudi že malo navadil, na kakšen način pisati, pa kako iskreno povedati, direktno povedati, hkrati pa pač, da ni preveč tako štorasto napisano. Tako da ja, absolutno mi je ful pomagal, no, pri tem albumu, tudi meni osebno, da me je naučil, kako pisati besedila.
0: The best. Pišete pa tudi in pišeš tudi zgodbe, ne? In mene zdaj res zanima, v verzu enega komada govoriš o tistih zgodbah, ki se jih ne govori, iz najstniških let, iz najstnih let. Pa me zanima, če mi lahko vsem, če lahko prekršiš to pravilo in vsem kakšno to zgodbo iz najstnih let, iz...
1: Mislim, kakšne zgodbe so res neprimerne, oziroma pač tako bi mogoče tudi že kakšna policija lahko ukrepala.
0: Misliš, da za 10 let nazaj lahko?
1: Nikoli ne veš.
0: Ne, itak da ne.
1: Lode, še, ma, naprimer, evo la povem, vsaka tabla je že padla, tu prav se asocira na tablo, ki smo jo z ključem 13 čraufali in zamenjali vasi med sabo.
0: Kjer je dve vasi?
1: Podraga pod nanos.
0: Shoutout, Podraga pod nanos. Ste to ponoč delali, da vas
1: ja,
0: ne bi?
1: Ja, ja.
0: In kakšno je bila, koliko časa je trajal, da so zamenjali table nazaj?
1: Ah, to je bilo čez 2 dni spet nazaj, ne. Itak so po moje vedli, ah, te mulci, ne. Ampak ja, nam se je zdelo zabavno.
0: The best. Kaj pa še nasplošno? Zdi se mi, po let smo govorili tukaj na Malo 202 o zgodbicah, oziroma si govorili zgodbice, pa vedno rad vprašam še proti koncu, če imaš kakšno res dobro iz špilov, iz backstage-ov, iz odra.
1: Zgodbo?
0: Ja, povezano z Jet Black Diamondsi v zadnjem času, ali pa pač.
1: Ma ne vem, mislim, zagotovo je kakšna zanimiva, da mi sicer ne pade na pamet, ampak jaz imam zelo rad te vožnje s koncertov domov, ko smo še vsi v bistvu polni energije, pa pojemo, si damo v kombiju na glas kakšen komad in ga vsi pojemo več glasno. Tako da to so mi ta, ki mi je še po špilu, je še nekaj to dobrega.
0: A pojete vaše komade? Ali...
1: Ne, pač tako razne.
0: Kaj pa je recimo kakšen komad, ki ga zapojete?
1: makreslina doskrat zapojemo, neke te slovenske, kakšno jugorok, tako, vse in svašta.
0: Urban, preden se posloviva, te imamo še malo, kako se temu reče, samo refleksije za naprej, vizija, kaj se dogaja naprej?
1: Ja, zdaj itak vse usmerjeno v 21. oktober v Kino Šiško predstavitev albuma. Vse lepo vabim, da pridete.
0: Kar nared reklamo, kar znam se čas.
1: Mislim, res se pripravljamo, no, da bo en dober koncert. Ne vem, mamo, lahko to povem, da bo pač Katarina prišla za pet. Imeli bomo še enega člana več pri nekaterih komadih.
0: A lahko že izdate koga?
1: Mah, bom povedal, kaj sej. Itak čez en teden. V bistvu ni dost delč od Džaubija, zato kaj njegov brat. In sta ista. Tako da nam bo Marko pomagal. No,
0: na katerem inštrumentu?
1: Na akustiki pa na elektriki. Me bo kdaj zamenil.
0: The best.
1: Tako da ja, pripravljamo repertuar. Mislim, da bo 22 komadov. Valjda vsi novi, pa še par starih hitov. In meni se zdi, da bo res dober koncert. No.
0: Fenomenalno, vabljeni vsi. Jaz glede na slišano na albumu, pa glede na dejstvo, da se vi vedno res carsko pripravite na te največje dogodke, priporočamo sem, da pridejo. Žura Dran.
1: Ja.
0: Tudi, če bije med temi kostmi ne primorsko srce, je lahko primorsko za tisto uro.
1: Se si lahko predstavljaš, da je ljubljansko srce.
0: Tako, pa je, boste pa s Katarino izdali tudi kot single komad, ki je na albumu, ne?
1: Tako je, zdaj v nedeljo smo snemali video spot, tako da v kratkem, po moje, bi mogel priti ven, še pred Šiško. Se res veselim, smo delili z Gašperjem Gep Markunom video spot. In po moje bo dobro, no, komad je res dober in video spot bo po moje še ojačal to.
0: The best. Zdaj smo tukaj zafrknel, ne, oziroma, ne vem, ne veva točno, ne bo nobenega okrivila, ne bo, kdo v tej verigi je zafrknul od Jet Black Diamonds od Domacija, ampak dejstvo je, da komada, kljub temu, da je tri dni nazaj prišel, še ni v našem arhivu in ga ne moramo zarolati, ne, zato so se odločili za nek kompromis, ne, da bo odtabujal komad.
1: Tako je.
0: Da če že ne morava komada od Jet Black Diamonds in Katrine, bova od Katrine
1: tako,
0: komad zavrtila, tako. Zato ker od Jet Black Diamonds komad pa pride v popevki tedna, itak čez eno uro.
1: Ja, itak.
0: Predobri ste.
1: Stalnica.
0: Stari, predobri ste. Urban, hvala ti za družbo.
1: Hvala, Boris.

0: kar glas zamenja. Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Spoznajte sistem Spot, slovensko poslovno točko. Podjetjem in drugim poslovnim subjektom nudi številne brezplačne storitve, pomoč izvoznikom in investitorjem, svetovanje, usposabljanja ter elektronsko poslovanje z državo. Najdete nas na več kot 100 lokacijah in na spot.gov.si. Projekt sofinancira Evropska unija.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
5: Ste pod stresom? Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
6: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Lip Motor Benič 5 za 24.990 €. Z Lip Plus bonusom in Lip Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Lip Motor pooblaščenem prodajalcu.
9: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
10: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
11: Stič prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
12: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj. Uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
15: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
16: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan. Za polno moško življenje. V lekarnah.
17: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
18: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
19: Novice.
20: Glasovnice po pošti Slovenije niso spremenile izidov referendumov. Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu v Ljubljani danes trije slovenski nastopi.
19: Ura je 8 in 30 minut.
20: Dobar dan, želim Luka Štibal. Državna volilna komisija je sinoči k izidom nedeljskih referendumov prištila glasovnice, prispele po pošti iz Slovenije. Te niso spremenile izidov, a se je majhna razlika pri posvetovalnem referendumu o RTV prispevku še nekoliko zmanjšala, na 546 glasov. Direktor službe DVK Igor Zorčič je sinoči ob očitkih koalicije glede preobrata pri tem za odmeve povedal, da nadzor nad štetjem glasovnic poteka ves čas.
19: Zaenkrat ne kaže, da bi šlo karkoli narobe v tem smislu, da bi rezultati, ki so prikazani na straneh Državne volilne komisije, bili kakorkoli napačni.
20: Čakajo še na glasovnice iz tujine. Regulirane cene pogonskih goriv so se na bencinskih servisih zunaj avtocesto polnoči znižale za 0,2 centa. Liter bencina stane 1,74 evra, liter dizelskega goriva pa 1,88 evra. Za liter kurilnega olja je treba odšteti 1,5 evra. Nove cene veljajo do vključno ponedeljka. Saudska Arabija je po silovitih napadih hutijevcev v teh dneh v najhujši varnostni in naftni krizi v desetletju. Oblasti so do sobote podaljšale zaprtje mednarodnega letališča v prestolnici Rijad. Letalske družbe množično odpovedujejo lete v kraljevino. Carmen Švegel.
21: Hutijevci so z napadi na saudsko prestolnico Rijad dokazali, da je naftno bogata država kljub astronomskim investicijam v obrambo še vedno ranljiva. Saudska Arabija vsako leto zapravi okoli 80 milijonov dolarjev za nakup obrambnih sistemov Patriot, lovcev F-15, da bi zaščitila naftno infrastrukturo in strateško pomembna urbana središča. Kljub temu asimetrični napadi s poceni droni izkoriščajo geografske vrste zeli prostranega ozemlja. Glavno težavo predstavlja pomankanje prestreznih raket Patriot. Saudska vojska je zaloge izpraznila hitreje od proizvodnih zmogljivosti, zaradi česar je morala ustaviti izvoz črnega zlata.
20: Ministri članic Evropske unije bodo danes v Luksemburgu opravili prvo razpravo o irskem predlogu finančnega razreza prihodnjega dolgoročnega proračuna unije, ki predlog Evropske komisije krči za 8%. Proračun bo poleg energetske draginje tudi ena osrednjih tem vrha povezave. Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu, ki tedni poteka v Ljubljani, sta bili v prvih posamičnih dvobojih najvišje uvrščeni Slovenki Sara Tokić in Ana Tofant uspešni. Tokićeva je premagala Britanko Elo Pešli, danes jo čaka Čehinja Hanka Kodet. Tofantova se bo po zmagi nad Španko Elviro Rad danes pomirila z Nizozemko Ermine Ernst. Tudi ob morebitnem porazu proti Španki bi se lahko uvrstila v glavni del, a ne razmišlja o tem.
22: Definitivno ne bom nič kalkulirala. Z Elviro sva igrale prejšnji petek v francoski ligi in zmagala sem 3-2. Izgubljala 2-0, obrnila tekmo v svojo korist. Igrale sva tudi pred dobrim mesecem dni v Tarantu na mediteranskih igrah, to mi je bilo 3-0 za mene. Tako da mislim, da sem v boljši poziciji kot ona.
20: Danes poleg tega Darka Jorgiča in Denija Kožula čaka prva tekma glavnega žreba v konkurenci dvojic. Pretežno jasno bo z nekaj dopoldanske megle po nižinah. Temperature bodo od 14 do 20 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, nekaj oblačnosti bo občasno na severu in vzhodu. V četrtek in petek bo delno jasno z jutranjo meglo.
23: Podatki o prometu. Na obalni hitri cesti je zaradi nesreče promet oviran na uvozu Semedela proti Portorožu. Prav tako je zaradi nesreče cesta Mlačevo-Rašica zaprta pri Predolah. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med priključkoma Blagovica in Trojane. Zaradi predmeta na vozišču je na Primorski avtocesti proti Ljubljani promet oviran v predoru Dekani. Zaradi del je zastoj na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, tam se čas vožnje podaljša za približno 25 minut. Promet pa je upočasnjen tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.
24: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.

0: Spoznajte Sistem Spot, slovensko poslovno točko. Podjetjem in drugim poslovnim subjektom nudi številne brezplačne storitve, pomoč izvoznikom in investitorjem, svetovanje, usposabljanja ter elektronsko poslovanje z državo. Najdete nas na več kot 100 lokacijah in na spot.gov.si. Projekt sofinancira Evropska unija.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Več na familypark.si.
5: Slovenija ima okus po domačem, po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
3: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
4: Več na familypark.si.
6: Naša stranka je naročila več, kot je sprva načrtovala, ker se prava poslovna priložnost ne pojavi vsak dan. Na srečo je lahko ukrepala takoj. Sklenite tudi vi Adico enostavni podjetniški kredit do 250 tisoč evrov. Financiranje odobrimo v manj kot 24 urah za poslovne priložnosti, ki ne morejo čakati. Adico Bank.

Santana je odbrenkal svoje, naslednja dva pa lahko čez 10 dni slišimo na hip-hop reunionu, vsi tisti, ki smo jo pogrešali na festivalu 202. Tam jo namreč ni bilo zaradi bolezni OG-ja slovenskega hip-hopa, človeka, ki sta s prvo plato vzgojila celotno generacijo. Tole sta Murat & Joe's.

0: rtvslov.si zdaj. Jurij Tepeš se podaja v tretjo zimo v vlogi glavnega trenerja slovenskih skakavk. Obakrat se je z Niko Pirevc veselil osvojitve velikega kristalnega globusa, zdaj pa je pred zmago v poletni sezoni Ema Klinec. V intervjuju za MMC je dejal, da Nika Pirevc ni imela najlažjega poletja, a da je najpomembneje, da bo do zime pripravljena. Ljubezen, družinske drame, novi obrazi in politični spopadi. Vse to prinaša druga sezona priljubljene RTV-jeve nadaljevanke Takšno je življenje, ki se konec oktobra vrača na male zaslone. Kakšno je razpoloženje med igralci pred začetkom nove sezone, lahko izveste s klikom na rtv.slo.si. Novice v besedi, zvoku in sliki. Portal rtvslo.si hrani vse. Tudi vas. MMC, Radio Televizije Slovenija in Val 202. Radio Slovenija in Val 202.
1: Radio Slovenija.

0: ekonomski model, ki ga ni mogoče preprosto uvrstiti v hladnovojne ideje o socializmu ali kapitalizmu. Kakšno vlogo ima država v kitajskem gospodarstvu in kako je to načrtovanje videti v 21. stoletju, ko podatkov ne obdelujejo več togi uradniki, temveč umetna inteligenca? Pogovor boste slišali v Intelekti po 10. Ars. Profesorica doktorica Jožica Škofic, dobitnica Škrabčeve nagrade, in Aleksander Čobec, prejemnik Škrabčevega priznanja, sta se že večkrat srečala v oddaji Jezikovni pogovori, toda na različnih stranih studijske mize, kot dialektologinja in novinar, posrednik med znanostjo in radijskimi poslušalci. Skupno jima je nalezljivo navdušenje nad svojim delom. Poslušajte ju po 18.
1: Radio Slovenija. To je pravzaprav vse lepo. Maci Luka Tadej in moja malenkost Torkova ekipa se izven etra kregamo o razno raznih bedrijah in jemo toaste s šunko. Jutro je, počasi se v dopoldne spreminja in Koala Voice so tu zraven kave. Za dobro jutro.

0: Čelofest Ljubljana 2026.
1: Letos na 9 koncertih med 12. in 22. oktobrom s svetovno znanimi solisti in z repertoarjem od klasičnih mojstrov do sodobne glasbe.
0: Več informacij čelofestljubljana.si.
2: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži piščančji prsni fileji z Lidl Plus 20% ceneje. Sir ementalec z Lidl Plus 2,59 € in kostanj 26% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
2: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: Ja, najbolj varen način operiranja z internetom je, da ga sploh nimaš, da se za sekundo ali dve v teh dobah robota človek odklopi. In ko smo ravno pri fishingu, evo, maci čudovit komad za naprej. Pridi na obalo, ribolov se lahko zgodi tudi uživo na valu 202.

0: Nina, smo le dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jaz vem, da jaz sem navdušen, ti verjamem, da še bolj naše bejbe danes lovijo zmago proti Turčiji. Ne?
1: Ja, res je. Govorimo o nogometu in govorimo o kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, oziroma to je zdaj prvi krok, ampak po tisti izenačeni tekmi v Carigradu zdaj vsi upamo na domačo zmago in uvrstitev v drugi krok. Da se pa navežem na tisti prvi del tega tvojega sestavka, ja, sem kar navdušena, mogoče trenutno celo bolj nad ženskim kot moškim nogometom, ampak tudi nad moškim, pa tudi precej priložnosti bo za ogled nogometa še v večeru, Liga prvakov. Nažalost, sicer brez Benjamina Šeška v tem slovenskem dvoboju Atletika Madrida in Manchester United, da za koga boš navijal?
0: Ja, absolutno, jaz sem United fan.
1: Ja,
0: okay. Kar pripomore k mojim depresijam in
1: ja, okay.
0: to izpuljevanju las tistih, ki jih je še ostalo. Ampak, ali se ti lahko pohvalim tukaj?
1: Lahko. Meni, ja.
0: Ne, pohvalim, se ti že pač od našega basista, beba je Mirjan Kastelec. Ne.
1: Super.
0: Strelka gola.
1: Torej, lahko pričakujem danes na tekmi zasedbo, koliko si?
0: Absolutno razmišljam o tem, da bi prišel, imam pa funkcionalno vadbo do petih.
1: V redu, lahko priješ na drugi polčas.
0: Lahko priješ na drugi polčas.
1: Absolutno,
0: v Domžalah, še v rodnem mestu, tako da resno razmišljam,
1: vse
0: da bi prišel.
1: Vse ti gre na roko.
0: Vse mi gre na roko. In upam, jaz verjamem, da če smo v Turčiji 3-3 igrali, da lahko v Sloveniji...
1: 3-0.
0: 3-0.
1: Ok, v redu.
0: Mirjam
1: podpiševa.
0: Hedrik.
1: Podpiševa.
0: Mirjam
1: Hedrik,
0: ajmo.
1: Lahko podpiševa.
0: Da best. Prepuščam besedo.
2: Naval na šport.
1: Po remiju v Carigradu, kjer je bilo v petek 3-3, se bosta ženski nogometni reprezentanci Slovenije in Turčije popoldne v Domžalah pomerili še na povratni tekmi. Zmagovalke se bodo uvrstile v drugi odločilni krog dodatnih kvalifikacij za mundial, ki ga bo prihodnje poletje gostila Brazilija. Več Sandi Škvarč.
3: Na tekmi v Carigradu si je Slovenija remi priigrala šele v sodniškem dodatku. Predtem je imela Turčija rezultat ves čas pod nadzorom. Pričakovanja so bila drugačna, ne samo zaradi tega, ker je Slovenija z 9 mest više na Fifini lestvici od Turčije, ampak predvsem zaradi skupinskega dela kvalifikacij, v katerih je naša izbrana vrsta igrala v A, Turčija pa v B ligi. Slovenke so imele torej več zahtevnih tekem, a je bila ta, ki so jo odigrale v Carigradu zaradi pomembnosti, še večji zalogaj, selektor Saša Kolman.
4: Glede na to, da smo še živi, glede na to, da smo se dobesedno zvlekli v zadnjih minutah, je zdaj nekako nek psihološki moment, se mi zdi, malo bolj na naši strani, je dost lažji pa čakati to domačo tekmo.
3: Pot v odločilni drugi krog dodatnih kvalifikacij se zdi po remiju lažje dosegljiv, kot če bi domov prinesle poraz. Turkinje so se namreč predstavile s precej bolj odločno in na trenutke tudi bolj ostro igro kot v zadnji Ligi narodov, ko so jih Slovenke obakrat premagale. Vseh pogledih dragocena izkušnja in tudi izhodišče za popravni izpit na popoldanski povratni tekmi v Domžalah. Dominika Čončin, Izabela Križaj.
5: Za razliko od prve tekme bomo v prvi vrsti mogli izenačiti njihovo borbo in ko bomo to naredile, potem jaz mislim, da kvaliteta ni sporna. To smo dokazali tudi drugi počas, že da, ko smo sestavili 3-4 pase, potem enostavno one več niso imele možnosti. Potem smo pač pokazali ekipni duh in na koncu izvlekle zelo pomembno točko. Tako da zdaj nekako vemo, kako moramo začeti tekmo in sem sigurna v to, da bomo začele čisto drugače, kot smo začele v petek.
3: Selektor Saša Kolman je že v Turčiji sestavil enajsterico pod vtisom poškodb in bolezni. Zgodba, ki se vleče že dlje časa in narekuje prilagajanje. Osnovna usmeritev pa ostaja, ne glede na to vrstne okoliščine, enaka, napad na zmago.
4: Ja, najprej bomo mogli biti bolj sigurni na sami žogi, to smo tudi zanalizirali. Pogledali, kje so boljše rešitve, ko smo mi na žogi in pa seveda biti pripravljeni na ta protinapad. Enostavno nas ne sme presenetiti ta globinska žoga. Tudi to smo vedeli, da so zelo direktne, da so zelo agresivne in hitre v protinapadu, pa nas je stvar presenetila. Jaz upam, da smo se nekaj naučili.
3: Reprezentanci sta torej na prvi tekmi dobili vpogled v aktualno razmerje moči. Strokovna štaba sta našla še kakšno taktično zamisel, ki je tudi plod videnega v Carigradu. Seveda pa se boj za napredovanje začenja znova, cilje doseči zadetek več od tekmic. Selektor Kolman.
4: treba bo začeti s prvo minuto, tako kot smo se zmenili v garderobi pred ta prvo tekmo, tako smo se zmenili tudi zdaj. Upam, da zdaj niso to več samo moje besede, da so punce izkušile to na svoji koži in res pričakujem, da bomo se stepli že od samega začetka z njimi.
3: Napredovanje prinaša v drugem odločilnem krogu dvoboj z Nizozemsko, ki je svojo tekmico Madžarsko praktično že izločila, saj je uvodno tekmo dobila kar z 8-0. Ampak najprej je seveda treba poslati domov Turkinje.
2: Naval na šport.
1: Na evropskem namiznoteniškem prvenstvu v Stožicah si bosta Anatofant in Sara Tokič poskusili zagotoviti nastop v glavnem delu turnirja. Obe že kmalu čaka drugi dvoboj v skupini, poznaje pa bosta Slovenki skupaj zaigrali še v konkurenci dvojic. Tam bosta zvečer igrala tudi Darko Jorgič in Deni Kožul, edina Slovenca, ki sta neposredno uvrščena v glavni del žreba. Prav zdaj pa v Stožicah že igra Luksemburžanka kitajskih korenin Nišja Len, ki je včeraj premagala slovensko igralko, danes pa si bo 63-letnica poskusila zagotoviti nastop v glavnem delu žreba. O izkušeni igralki v naslednjih minutah podrobneje Mojca Breskvar.
6: Nišja Len se je z namiznim tenisom začela ukvarjati pri 7 letih na Kitajskem. Kot najstnica je postala del kitajske reprezentance, več kot 55 let pozneje pa je še vedno zaljubljena v ta šport, ki jo razveseljuje. Na vprašanje, kaj jo po vsem tem času še motivira, se Nišja Len najprej pošali.
7: I played more than half century. Yeah, so I come out from the museum. But you see, we have a lot of fun like this now and
6: igram že več kot pol stoletja. Prihajam iz muzeja, ampak se zelo zabavam. Imam srečo, da imam čudovito družino. Mož me vedno podpira, tudi zveza in olimpijski komite me podpirata in potrebujeta. Cel Luksemburg je vesel, da igram. Ljudje so srečni in rada razveseljujem ljudi.
7: So if I see they are happy, so I do what the people happy.
6: 63-letna namiznoteniška igralka je na svetovnem prvenstvu leta 1983 osvojila 2 zlati medalji za Kitajsko. 8 let pozneje se je preselila v Luksemburg in tam ustalila. Od leta 1991 tekmuje za Luksemburg, takole Nišja Len opiše razlike med obema državama.
7: Yes, yes, I'm very lucky. In China they have so good system for the young.
6: Kitajska ima zelo dober sistem in pogoje za mlade igralce. Jaz sem to lahko izkusila, kar cenim in spoštujem. Odkar sem prišla v Luksemburg, je nekoliko drugače, ampak vedno lahko najdeš nekaj pozitivnega, nekaj, kar ti ustreza. Na Kitajskem me na primer mož ne bi mogel spremljati. Tu me vedno lahko spremlja in podpira, kar mi je zelo pomembno, saj bi bilo drugače zelo težko.
7: For example, in China it's not possible and follow you. So in Luxembourg, you see, my husband always follow me, support me. That's very, very important. Otherwise, it's not easy, yeah.
6: Nišja Len se je na začetku letošnjega leta vrnila po skoraj enoletnem premoru. Imela je zlom roke in operacijo, po povratku še lovi svojo pripravljenost. Luksemburžanka poskuša ostajati konkurenčna mlajšim igralkam. Pravi, da vsako točko poskuša ceniti. Dodaja, da prihajajo mlajše igralke, pa tudi nova tehnologija in novi izzivi. Tega se zaveda, vse, kar lahko naredi, pa je, da se sama izboljša, še dodaja Nišja Len.
7: I try every point to cherish my point and as you say the younger player coming the new technology is coming and challenge is coming I realize of course obviously I see clearly so what I can do only can improve myself.
6: Marsikateri športnik mora svojo kariero zaključiti zaradi težav s poškodbami. Nišja Len s tem zaenkrat ni imela večjih težav. Na vprašanje, kaj je razlog za dolgo kariero, pa je njen recept jasen. Pravi, da je to ljubezen, ki je zelo močna. Te osrečuje, zaradi nje uživaš, se boriš, da ti pogum.
7: You have love. The love power is very strong. And love makes you happy, enjoy, fighting, courage, challenge, everything. So I think this is the, if you ask me what is the key words, I say love.
6: Nišja Len je leta 2000 debitirala na olimpijskih igrah, potem je nastopila še na 5 zaporednih, na vseh od tistih v Pekingu leta 2008 naprej. Naslednje igre v Los Angelesu so oddaljene manj kot 2 leti. Kako razmišlja o svoji prihodnosti in morda o nastopu v Kaliforniji, pripoveduje Nišja Len.
7: I think if you say no goal, it's not true. If you say clear goal, it's not so easy. And because I'm clear, understand the age.
6: Mislim, da če bi rekla, da nimam ciljev, to ne bi držalo. Tudi jasnih ciljev nimam. Vem, da mi leta predstavljajo izziv in da bo težko. To mi je jasno. Ampak dokler me ekipa in reprezentanca potrebujeta, se bom borila do zadnjega atoma moči. Če bom imela možnost igranja v Los Angelesu, bo to čudovito, saj tam poseben olimpijski duh ne šteje samo zmaga ali poraz. V športu vedno lahko izgubiš, ampak svoje energije ne moreš izgubiti. Če bo priložnost, imam motivacijo, da dam vse od sebe. Če pa kdo zaradi mene postane motiviran, me to osreči.
7: Some light or some spirit or some motivation from me. That's my, how you say, makes me very happy, comfortable.
6: Luksemburška igralka kitajskih korenin Nixia Lin je zelo priljubljena. Pri svojih 63 letih še vedno tekmuje na najvišji ravni, kar je gotovo spodbuda in motivacija marsikomu, ne le vrhunskim športnikom. Nixia Lin bo na Evropskem prvenstvu v Ljubljani nastopila tudi v konkurenci mešanih dvojic skupaj s 27-letnim Lukom Mladenovićem.
1: Nadaljujeta se sezoni v najmočnejših evropskih klubskih tekmovanjih v košarki in nogometu. V Euroligi bo odigranih prvih 7 dvobojev 5. kroga. V nogometni ligi prvakov pa se začenja drugi krog tekmovanja, osrednji obračun za slovenske navijače pa bo večerna tekma v Madridu med Atletikom Jana Oblaka in Manchester Unitedom, pri katerem pa še ne bo igral poškodovani Benjamin Šeško.
2: Naval na šport. Samo še en korak do svetovnega prvenstva. Naše nogometašice v dodatnih kvalifikacijah gostijo Turčijo. V torek, 13. oktobra ob 17. v športnem parku Domžale. Napolnimo tribune. Torek ob 5. Domžale. Slovenija, Turčija. Srce bije za Slovenijo.
8: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
9: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
2: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
9: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
2: Vstopnice Eventim.
10: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
11: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
2: Novice.
12: Mednarodni denarni sklad izboljšal obete za slovensko gospodarstvo. Od danes do konca tedna v Portorožu festival slovenskega filma.
2: Ura je 9 in 30 minut.
12: Pozdravljeni. Mednarodni denarni sklad je pričakovano izboljšal gospodarske obete za Slovenijo. V primerjavi z aprilskimi ocenami je napoved rasti gospodarstva za letos popravil navzgor z 2% na 3,2%, za prihodnje leto pa za 0,1% na 2,2%. Občutno je zvišal tudi napoved inflacije, ki naj bi bila letos 3,5%, prihodnje leto pa 2,5%. Na včerajšnjem posvetu o dolgotrajni oskrbi v Celju, ki sta ga organizirala pristojno ministrstvo in občina, so nanizali izzive, ki so pred izvajalci storitev dolgotrajne oskrbe. Največji je kadrovska podhranjenost. Kot je dejala direktorica Doma ob Savinji Celje Bojana Mazil Šolinc, pomagajo tudi 33 starejšim, da še vedno lahko živijo doma, vendar...
13: Imamo manjši obseg ur, kot je po kategorijah, da lahko opravimo pri večjih uporabnikih naše storitve. Ampak mi se že pri sklepanju dogovorov dogovorimo in povemo, kaj lahko ponudimo.
12: Evropska unija in Ukrajina bosta danes po napovedih odprli še dva sklopa pridružitvenih pogajalskih poglavij o notranjem trgu in konkurenčnosti. Zunanji ministri članic unije so se sicer včeraj v Luksemburgu dogovorili za krepitev pritiska na Rusijo. Potrdili so najobsežnejši seznam sankcij proti podpornikom ruskega režima od začetka vojne v Ukrajini. Adrian Bakič.
14: Države članice Evropske unije so sprejele sankcije proti skoraj 1600 posameznikom in pravnim osebam povezanim predvsem z rusko vojaško industrijo. Ukrepe pa so sprejele tudi proti 77 posameznikom, ki so bili kandidati ali člani volilne komisije na nedavnih volitvah v Dumo na zasedenih ukrajinskih ozemljih. Visoka zunanje politična predstavnica 27-erice Kaja Kallas je po zasedanju zatrdila, da članice soglašajo, da ni čas za popuščanje pritiska na Moskvo. Danes smo pokazali enotnost pri potrjevanju seznama sankcij. Seveda pa bi skupaj z ZDA lahko ukrepali odločneje. Naše sporočilo Združenim državam zato je, da na Rusijo učinkuje le pritisk, je povedala Kallas. Slovenski zunani minister Tone Kajzer je po zasedanju sporočil, da je treba poskrbeti za dosledno izvajanje sankcij, Unija pa da se mora odločno odzvati na vse intenzivnejše ruske hibridne dejavnosti v Uniji.
12: Zveza NATO danes v Italiji začenja redno vojaško vajo jedrskega odvračanja. Vaja, ki bo trajala več dni in na kateri sodeluje 17 držav, poteka v času zaostrenih odnosov z Moskvo. Toda generalni sekretar zavezništva Mark Rutte zagotavlja, da vaja ni povezana z aktualnim dogajanjem in ni usmerjena proti nobeni državi. V Portorožu se bo zvečer slovesnim odprtjem uradno začel festival slovenskega filma. Trajal bo do nedelje, ko bodo podelili vesne in druge nagrade. Zvrstilo se bo 126 filmov, festival bo dopolnjevalo več spremljevalnih strokovnih in družabnih dogodkov. Kot je povedal direktor festivala Bojan Labovič, bo letos na ogled rekordno število celovečernih del.
15: Če se spomnimo let, ko so bili trije celovečerci na festivalu slovenskega filma, potem so četrtega še iskali, da bi malo lahko program sestavili, da upravičujo, da kaj so cel teden tam. Imamo misli, da je 29 celovečercev, to je res kar zavidljivo število, je potrebno priznati. Od tega je 7 igranih slovenskih, slovensko večinsko koprodukcijo, 8 dokumentarnih slovenskih večinsko koprodukcijo in pa potem 9 igranih manjšinskih, 5 dokumentarnih manjšinskih.
12: Pretežno jasno bo z nekaj dopoldanske megle po nižinah. Temperature bodo od 14 do 20 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, nekaj oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu. V četrtek in petek bo delno jasno z jutranjo meglo.
16: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
17: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
16: V Sloveniji že več kot 50 let.
18: Slušni aparati Videx.
0: Podatki o prometu. Zaradi del je zastoj na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Čez vožnje se podaljša za približno 20 minut. Promet pa je upočasnjen tudi na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. No, zdaj pa sledijo fantje, katerih predstavnik je danes bival tukaj v etru. Urban Koritnik iz Jet Black Diamonds je prišel na obisk. V jutranjih frontmenih poslušate jih lahko na naši spletni strani ali na vseh pretočnih platformah. Zdaj pa ena iz tistih najstnih let, ko so kradli znake in zamenjali zadevo, potem pa so morali policaji dva dni kasneje pospravljati za razigranimi 17-letniki. Jet Black Diamonds in najstna leta.
19: Popevka tedna.

Slišali ste popevki tedna na valu 202, najstna leta Jet Black Diamonds in Some Kind of High, Naked, s Portugal the Man.

0: Jutro se v dopoldne preveša in Aleš Smrekar je kot ponavadi tukaj v etru. Hvala, da ste dobro jutro.
1: Živjo, dobro jutro.
0: Kako te kaj jutro potretiralo? Kakšne volje si prišel sem?
1: V redu.
0: Z neko sumljivo limonado.
1: Ja.
0: Katero vsebnosti ne poznam?
1: Multivitamin.
0: A, ok.
1: Ja. Na, takšna leta so.
0: Pa takšni časi so, ne?
1: Ne, to je pa res.
0: Hladna jesen.
1: Bolezni je, se mi zdi, prehlajenih na tone.
0: Jaz sem šel včeraj na neko zdravilno vietnamsko juho, ravno s tem razlogom.
1: Res?
0: Da me ne ujame ta...
1: Pomagala.
0: Pomagala, počutim se najbolj neprehlajeno, ker sem se počutil v zadnjem
1: času. Jaz sem pa upošteval napotke naše strokovnjakinje za zdravstvo v redakciji, Jane, ki je rekla, glede na kašelj, ki sem ga imel, lovorov čaj, 10 lovorih listov, ne vem, liter vode, 10 minut mora vreti, 10 minut počivati. In moram reči, da sem imel na začetku malce predsodka, kakšen bo ta okus. Super!
0: Res?
1: Limonca in samo ta brozga in to je to.
0: Suhe lovorove?
1: Ja, posušene. Ja.
0: In nima tako nekega občutka po bolognjezu ali
1: ne,
0: pa
1: nekaj? Ne, ja. Lahko, če greš zelo globoko v domišljijo.
0: ok. Hodo, carsko, to si bom pa vzel na znanje, absolutno. Proti prehladu ali proti kašlju?
1: Kašlju,
0: proti
1: prehladu, ja, in moram reči, da je, ja, napredek.
0: Fenomenalno, nov recept, čudovit.
1: Ja. Ampak najprej seveda, Boris, hvala za jutranjo budnico, v nadaljevanju torka bo tudi pestro, držimo se načela za vsakogar nekaj. Najprej nadaljujemo serijo Pravnomočni, prejšnji teden smo govorili o ločitvah bolj na splošno, danes pa o najbolj žalostni plati tega koraka, stres, ki ga ločitev povzroči pri otrocih. Pri tem se poraja tudi več pravnih vprašanj, kako se določi preživnina, pri koliko letih se otrok sam odloči, s kom bo živel, kakšno vlogo imajo morebitni novi partneri pri tem, imajo pravico do stikov tudi stari starši, tudi to, kaj svetuje staršem, ki se ravno ločujejo, bo odvetnik Gregor Vrbajs povedal 15 do 11. V petek bomo obeležili svetovni dan oživljanja, na valu 202 smo z opozarjanjem začeli že včeraj, tako kot vsako leto, in prav včeraj je v dispečerskem centru zdravstva Ljubljana potekala novinarska konferenca, na kateri so med drugim poudarili pomen vpisa avtomatskih zunanjih defibrilatorjev v nacionalno evidenco, tudi mi smo bili v centru in tam nekje 10 čez 11 izvemo, kaj vse so dispečeri izpostavili. Opoldne pa prvič v novi sezoni obiščemo reševalno postajo, kaj se dogaja v srcu in okoli njega, ko človek doživi infarkt in kaj vse je mogoče storiti, da ga tudi preživi. Kot se pošali interventni kardiolog, docent dr. Luka Lipar, specialist kardiologije in vaskularne medicine, takrat nastopi čas za strokovnjake iz koronarne enote kliničnega oddelka za kardiologijo v KC Ljubljana in njihova vodovoda ali električarska dela. Kako lahko srcu pomagajo, kdaj so nemočni in kako pomembno je, da ob infarktu ravnamo prav? Odgovore pričakujte torej v prvem delu nove sezone podcasta Reševalna postaja, ob 12. pa slišimo večji del te oddaje. Od ostalih vsebin omenjam kulturnice ob 2, o legendarni Sapra Miški, Abrahama praznuje.
0: Wow.
1: Ja. 15 do 5 v delčko sveže epizode Odbite dobita gledamo skozi pametna očala, potem bomo šli nekajkrat v Stožice na tekmo slovenskih nogometašic v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Ob 6 z reperko ženo zavrtimo.
0: Uprosti, a ne igrajo v Domžalah?
1: V Domžalah?
0: Mislim, da v Domžalah igrajo.
1: O, se upravičujem.
0: O, ko se dalek cool počutam, da sem to popravil.
1: Ja. Jaz sem si predstavljal, da bo nacionalna reprezentanca tako pomembno tekmo igrala v Stožica.
0: Mene je presenetilo, da
1: ampak ja, zdaj, ko razmišljam in imam v spominu slike zelenice na zadnjih tekmah slovenske moške reprezentance, mi je kar razumljivo, da igrajo v Domžalah.
0: Absolutno. Veš kaj,
1: ker tisto je prednost za nasprotnike, tako, tista zelenica.
0: Od basista Bejba je igralka v repki, pa slučajno vem.
1: Aha, bo šel.
0: Drugače ne, razmišljam resno, da bi šel, ja.
1: Super.
0: Podpred.
1: Ja.
0: Poprosti, prekinil sem.
1: Si zaslužijo. Po tistih 3-3 na koncu so rešile neodločen.
0: Pa Mirjam je dala zadnji gol, ne?
1: Tako, ja.
0: Spet se nočem zahvaliti, ampak se malo bom.
1: Ja, super. Ja, v Domžalah. V Domžale bomo šli, ne v Stožice. Torej, v poznem popoldnevu, potem ob šestih, kot rečeno, z reperko ženo zavrtimo spomin na mini koncert festivala 202. Ob osmih pa na sceni predstavimo nov album skupine Njaut in vas ogrejemo za njihov jutrišnji jutranji koncert pri Andreju. Mislim, Boris, da na začetku nisem pretiraval s tisto sicer že zlajnano, za vsakogar nekaj.
0: Absolutno, nisi pretiraval, prav zares. Hvala tudi vsem, ki ste krojili torkovo jutro, Maci, Luka, tudi Jerry in Boris smo bili z vami. Do podanske ekipe pa želimo prijetno plovbo.
1: Ja, hvala, pa pozdrav Domžale.
0: In pozdrav nazaj.

so blesne korake, s kjerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila ta

Zdaj pa še uradno dobrodošli v torkovem dopoldnevu na Valu 212. Še sam pristavim lonček in se vam zahvalim za izkazano podporo, vsaj tako razumem, ne glede na končni izid, nedeljsko obkrožanje tistih lističev. Ampak ne glede na vse, imamo radi tudi kritiko, sploh če si jo zaslužimo, sploh če je argumentirana. Najbolj radi pa imamo vas, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci.

Torkovo dopoldne na valu 202 z vami, Veronika Gnezda je dnevna urednica, Blaž Mikl, tonski mojster, muziko nam izbira Andi Koglot, jaz sem pa Aleš Smrekar.

Sem mislil, da je Boris že odšel. No, pa so bili tole kokosi njihova Leia, Leia z Y-om. Zdaj pa sveža muzika španskega pevca Alvara La Fuente Calva oziroma Gitarica de la Fuente, ki ga je napisal za prihajajoči film La Bala Negra, v prevodu Črna kroglja. Film, v katerem igra eno izmed glavnih vlog. La Nieve, sneg je z nami. Prvo pošiljko so včeraj že dobili na Kredarici, ampak teh 10 centimetrov je še neobvezujočih.

rtvslov.si zdaj. Jurij Tepeš se podaja v tretjo zimo v vlogi glavnega trenerja slovenskih skakavk. Obakrat se je z Niko Prevc veselil svojitve velikega kristalnega globusa, zdaj pa je pred zmago v poletni sezoni Ema Klinec. V intervjuju za MMC je dejal, da Nika Prevc ni imela najlažjega poletja, a da je najpomembneje, da bo do zime pripravljena. Ljubezen, družinske drame, novi obrazi in politični spopadi. Vse to prinaša druga sezona priljubljene RTV-jeve nadaljevanke Takšno je življenje, ki se konec oktobra vrača na male zaslone. Kakšno je razpoloženje med igralci pred začetkom nove sezone, lahko izveste s klikom na rtv.slo.si. Novice v besedi, zvoku in sliki. Portal rtv.slo.si hrani vse. Tudi vas. MMC, Radio Televizije Slovenija in Val 202.

Super muzika v torkovem dopodnevu na valu 202, islandska pevka Layway je bila tole. Kot sem že omenil, danes je Treniraj svoje možgane dan in Mednarodni dan napak, pa tudi Svetovni dan tromboze, Svetovni dan vida ter Mednarodni dan zmanjševanja tveganj nesreč. Poleg tega je 13. oktober tudi Mednarodni dan brez modrčka. Da ne boste imeli kakšnih grešnih misli, dan brez modrčka je namenjen ozaveščanju o raku na dojkah. Poteka sredi rožnatega oktobra in spodbuja ženske k rednemu samopregledovanju ter izraža podporo vsem, ki so se soočile s to boleznjo. Hkrati ta simbolična gesta prinaša sporočilo o udobju, sprejemanju lastnega telesa in osvoboditvi izpod družbenih pritiskov glede ženskega videza. Ob tem še v mojem imenu zahvala vsem, ki skrbijo za program Dora.

0: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
1: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo pred sprejemom naložbene odločitve. Preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 14. oktobra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restavracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Mua, pravlični poljub prebudi princa, naš pa obnavlja naravo barja.
5: Spoznajte naravovarstveni projekt Poljuba, katerega cilj je zaščititi Ljubljansko barje. 14. oktobra v parku Jama v Notranjih Goricah.
4: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
6: Novice.
7: Po napadu z dronom v Črnem morju potonila tovorna ladja. Ana Tofan se je uvrstila v glavni žreb evropskega prvenstva.
6: Ura je 10 in 30 minut.
7: Dobar dan. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je obsodila napade na tovorne ladje v Črnem morju, potem ko je danes ob bolgarskih ozemeljskih vodah ladja po napadu z dronom potonila, napadena pa je bila še ena. Kot je sporočil bolgarski premier Roman Radev, so z prvega plovila, preden je potonilo, rešili člana posadke, z drugega pa vseh 15 članov. Kot je povedal, je v zvezi z dogodkom vzpostavil stik z zvezo NATO. Evropska unija je sinoči zaprla tri poglavja pridružitvenih pogajanj s Črnogoro, je sporočila pristojna evropska komisarka Marta Kos. Tako je končanih 21 poglavij od skupno 35. Danes bodo nadaljevali pogajanja z Albanijo, Moldavijo in Ukrajino. Kosova to vidi kot jasen znak, da prizadevanja za širitev unije napredujejo. Kot je dodala, morajo zagotoviti, da bodo nove članice upoštevale evropska pravila.
8: The next point is we need more flexible decision making process.
7: Poleg tega, kot je povedala Kosova, potrebujejo bolj prilagodljivo odločanje, zato se v komisiji zauzemajo za boljše izkoriščanje glasovanja s kvalificirano večino članic. Tretja pomembna točka je po njenih besedah ohranjanje sprejemanja novih članic po principu, kaj lahko prispevajo k povezavi. Iran je bil zelo verjetno vpleten v incident v bližini britanskega oporišča Fairford, kjer so oblasti konec septembra zaradi suma priprav na teroristično dejanje aretirale 5 britanskih državljanov, je povedal britanski premier Andy Burnham. Iranski veleposlanik v Londonu Ali Mousavi je znova zanikal vpletenost svoje države. Ameriški tehnološki milijarder Elon Musk je od začetka letošnjega volilnega cikla za podporo republikanskim kandidatom in političnim organizacijam namenil približno 366 milijonov dolarjev, poročajo ameriški mediji. S tem je presegel skupni znesek, s katerim je podprl kandidaturo zdajšnjega predsednika Donalda Trumpa leta 2024. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se je Ana Tofant uvrstila v glavni žreb. S 3-0 v nizih je premagala Španko Elviro Rad. Napredovanje si je zagotovila že pod vodstvo z 2-0, tretji niz je zanesljivo dobila na 4. Po tekmi je povedala.
9: Pa v bistvu sem podzavestno vedela, da rabim dobiti minimalno eden set, še boljš dva za sigurno, da si noter. Ampak ja, trudila sem se o tem ne razmišljati, igrati od prve do zadnje točke, kot da šteje samo zmaga, ker pač, če ko začneš enkrat kalkulirati, gre fokus drugam in takrat je nevarno potem, da zgubiš kako piko, 2-3 set in mogoče na koncu celo tekmo.
7: Za napredovanje v glavni del prav zdaj tekmuje Sara Tokič, zvečer pa boste odigrali še v uvodni krogu konkurenci dvojic. Pretežno jasno bo z nekaj dopoldanske megle po nižinah. Temperature bodo od 14 do 20 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, nekaj oblačnosti bo občasno na severu in vzhodu. V četrtek in petek bo delno jasno z jutranjo meglo.
10: Tule so še podatki o prometu na Dolenjski avtocesti. Je med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod proti Ljubljani promet oviran zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Na Primorski avtocesti je zaradi asfaltiranja na počivališču Studenec proti Kopru počivališče zaprto. Previdno torej, zdaj pa pozor, pa ne zaradi razmer na cestah, odpravljamo se na morilski pohod matere narave. Brez skrbi, no ja, če smo pri tej tematiki lahko brez skrbi, ampak tokrat gre le za naslov naslednje muzike, ki se dotika prav okoljskih tematik in frustracij glede prihodnosti planeta.

Mother Nature's Killing Spree oziroma Morilski pohod matere narave, skladba, ki jo najdete na debitantskem albumu 23-letne britanske indie glasbenice Chloe Slater, ki je šel v petek. Zdaj pa 22 let nazaj v leto 2004, leto olimpijskih iger v Atenah recimo in leto, ki ga je med drugim zaznamovala tudi ena največjih uspešnic takrat zelo popularne skupine Bohem. V zadnjih dveh desetletjih se je bend dodobra spremenil, doživel številne kadrovske spremembe, pred tremi leti pa izdal četrti album Proti toku. Mi pa proti novi epizodi serije Pravnomočni z On je jaz. Če boste kmalu rekli, o, a to je ta, potem vem, da niste najstnica, najstnik.

0: Spoznajte sistem Spot, slovensko poslovno točko. Podjetjem in drugim poslovnim subjektom nudi številne brezplačne storitve, pomoč izvoznikom in investitorjem, svetovanje, usposabljanja ter elektronsko poslovanje z državo. Najdete nas na več kot 100 lokacijah in na spot.gov.si. Projekt sofinancira Evropska unija.
1: Center za kreativnost vabi na razstavo Nevidne povezave v Muzej za arhitekturo in oblikovanje. Izdelki Made in Slovenija razkrivajo zgodbe o ljudeh, znanju, materialih in pogojih sodobnega slovenskega oblikovanja. Več na czk.si.
2: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Izberite svojega na prvaizbira.si.
3: Eno članstvo za vse.
4: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Zdaj veste, no ne še vsega, v radijski seriji o pravnih zapletih, razpletih, odvetniških zgodbah in sodnih postopkih, pravno močni, bomo na valu 202, zdaj govorili o ločitvah in otrocih. Najslabše pri tem je, če starši svoje frustracije prenašajo na pleča otrok.
6: Ja, to je najslabše. Jaz vedno pravim, da razpade zveza, ne, še vedno boste pa stala starša. In tudi, ko greste na razen, vedno svetujem deta probati čim prej najdeti neko varianto, kar se tiče razmerja z otroci.
5: Več o ločitvah in otrocih, tudi o tem, kaj storiti, če oče ne plačuje preživnine, čez dobri dve minuti.

0: Ločitev staršev za otroke predstavlja velik stres. Pri tem se poraja tudi več pravnih vprašanj, kako se določi preživnina, kaj če eden od staršev preprečuje stike, kakšno vlogo ima morebiten nov partner. Z odvetnikom Gregorjem Vrbajsom se bo o ločitvah in otrocih otokratnih pravnomočnih pogovarjal Gorazd Rečnik.
1: Nič, narazen se šla.
2: Ja, za otroke je gotovo to najtežje.
3: Ker ponavad pol se šuntajo med sabo, ne?
4: Potem so uveljavljala oba te neke račune, pa kdo je kaj plačal, pa to.
5: Stvar osebne zrelosti, ne, zdaj, če nekdo ne more preboleti, je lahko problem, ja.
6: Pravno močni.
7: Gregor Verbajs, lepo pozdravljeni v tokratnih pravnomočnih.
5: Pozdravljeni.
7: Število ločitev narašča. V prejšnji oddaji sva govorila o postopkih razveze, danes pa se bova podrobneje osredotočila na to, kaj takrat, ko se ločuje par z otroki. Kakšne so te zgodbe, ki jih vidite, odvetniki?
5: Ja, lahko so zelo prijetne, lahko so pa tudi zelo, bom rekel, burne oziroma dolgotrajne. Prvi korak, ki ga je smiselno, da ga naredita partnerja, je v tem, da ko se pač razideta ali pa ko zveza razpade, da se probata, bom rekel, saj o otrocih dogovoriti tiste ključne stvari, kar je treba. Ne?
7: Vam pade na pamet kakšna konkretna zgodba?
5: Ja, zdaj glih pred kratkim smo zaključili en dolgotrajen proces, ki je trajal več kot 2 leti in pol, kjer je bil problem v tem, ja, da sicer en starš je želel dogovoriti, drug starš pa ni videl, bom rekel, nekih težav, ampak so bili težave, zato ker tudi so izvedenci tekom postopka ugotovili, da je eden od staršov imel neke svoje osebnostne motnje, in je glih ta motnja preprečevala, da bi prišlo do nekega dogovora, da bi se otrok izročal na stik, da bi se otroka spodbujal k stiku in tako naprej. Tako da kle smo, bom rekel, k sreči na koncu po nekem dolgotrajnem postopku ob mnenju izvedencev prišli do nekega dogovora, kjer sta oba starša prišla do relativno dobrega dogovora, da se imata skor vsak polovico otroka.
7: Poslušajmo nekaj mnenj mimo idočih.
1: Mam, to so težke zgodbe. Nič, narazen se šla. Pa tista sovražnost, a ne, težko je, ko to otroci zelo trpijo.
2: Ja, za otroke je gotovo to najtežje. Najbrž to lahko v vsakem primeru pusti posledice.
3: Otrok hnemo vsak dan, hčerka. Otrok ima skoraj fotra, ki mamo. Očetu je povedal, mami ne, ne, ker mama bi bila huda, ne. Bi bila razočarana, ne. Ker ponavad pol se šuntajo med sabo, ne. Ja, fovšarija, ne. Otroca pa pol reveži po svoje, ne.
4: Bila je kar precej grda ločitev, se nekako niste uspela dogovoriti in v ta postopek potem so bili na žalost tudi zelo intenzivno vključeni otroci. Zaradi tega to v bistvu zdaj nekateri bolj držijo z mamo, drugi z očetom. So pa bili zraven tudi pri mediaciji, pa potem po razdeljevanju premoženja, pa pri vseh teh sodnih postopkih, pa pri pravnikih, tako da je bilo tudi za otroke kar precej neprijetno. No. Zdaj, glede na ta primer, me zanima to, v kateri točki oziroma kdaj pravniki sploh lahko vključijo otroke. Klej mislim, da so bi tudi potem mladoletni otroci vključeni, lahko da se pa motim. No. Tako da to, kdaj so otroci lahko zdraven in dokdaj se jih pač izločuje oziroma niso prisotni.
6: Pravno močni.
7: Gregor Verbajsa, obstaja starostna meja, dokdaj se otrok ne vključuje v postopke in kako potekajo ti sodni postopki, zaslišanja?
5: Ja, jaz bi mogoče pri tej gospe najprej ločil 2 zadevi. Eno je to, da je treba otroka vsako razvezo vključiti, se pravi starša morata otroku pojasen, da gre sta narazen, na kakšen način, ki bo živel, kako bodo potekali stiki in tako naprej. To je nekaj, kar je neizogibno, se pravi, vsekakor mora ta pogovor narediti z otrokom. Drugo je pa sam sodni postopek, seveda tam, kjer se starša uspeta dogovoriti, v tistem primeru potem skleneta običajno neko sodno poravnavo na sodišču in je zadeva, bo rekel, relativno sporazumna. Tist neki procentov, kjer se pa starša ne morata dogovoriti, je pa tako, da seveda 5-letnika na sodišče ne bo zaslišalo, ne bo ga upoštevalo, v tistem primeru pač seveda presodi, kaj bo korist otroka, glede na vse ostale okoliščine primera. Če pa imamo nekega najstnika, ne vem, 13, 14, 15 let starega, ga pa seveda sodišče lahko upošteva.
7: Pri koliko letih se lahko otrok sam odloči, pri kom bo živel?
5: Ja, to je v praksi, bom rekel, relativno zahtevno, zato ker otroci nekje pri 15 letih že izjavijo, bom rekel, svojo voljo in rečejo, ali pa celo se zgodi, da pobegnejo od enega starša k drugemu staršu, tako naprej se živo imamo v praksi, ampak nekje pri 15 letih se začnejo mogoče bolj jasne želje, ki bi otrok živel, ampak problem je pri tistih starših, ki pa ne komunicirajo, ker potem to, da želi otrok živeti pri drugem staršu, pa so lahko razloge kakršnekoli, ali ne vem, bližina neke šole, ali ne vem, okolje prijateljev in tako naprej. Tisti starš, kateremu se preseli, običajno to izkoristi, kot neko maščevanje se, zdaj pa vidiš, takrat si ti ali pa ti dobila otroka, zdaj pa je on prišel k meni in tako naprej, nekaj je narobe. Ne? On dva bi mogli reči, pa se usedi z otrokom in se pogovoriti tu, če želi drugje živeti. Jaz mislim, da tem ni noben problem, ampak mora biti neki razlogi za to in jaz upam, da običajno, upam, da so starši toliko osebno osnovzirali, da to zmorejo. Ampak imamo pa zopet, kot sem rekel, nek procent takih, kjer pa mora sodišče potem o tem odločiti.
7: Je po vaših izkušnjah ta odstotek prevelik?
5: Ma ja, jaz bi rekel, da ja. No. Želel bi si, da je več sporazumnih razvez in tudi želel bi si, da je več sporazumnih dogovorov glede ureditve razmeri za otroci.
7: Kako se določi preživnina? Od česa vse je to odvisno?
5: Preživnina se določi glede na potrebe otrok in pa glede na zmožnosti staršev. Zdaj, pri potrebah otrok gre bolj kot ne za, bom rekel, matematično operacijo, se pravi, pogledamo stroške bivanja, stroške šole, stroške, ne vem, obleke, obutve, šolskih potrebščin, nekih dejavnosti popodanskih, ki jih imajo otroci in v bistvu pridemo do nekega izračuna. Pri zmožnostih je pa tako, da seveda tudi ti starš, ko je brezposeln, recimo, bo še vedno mogel plačevati preživnino. Lahko se pa med njima določi, če nekdo ima, ne vem, dvakrat višji prihodek, seveda potem procentualno višji delež preživnine plačuje.
7: Dokdaj pa je treba plačevati preživnino in kaj, če je ne?
5: Plačuje se do 18. leta, če se otrok redno šola, se plačuje do 26. leta. Zdaj, če eden starš ne plačuje ali pa plačuje manj, potem drug starš lahko seveda v izvršbi zahteva izpolnjevanje, se pravi zahteva plačilo te preživnine. Obstaja v slovenskem pravnem sistemu tudi možnost pri preživninskem skladu zahtevati plačilo te preživnine, potem pa ta preživninski sklad terja tistega zakonca, ki ne plačuje oziroma bivšega partnerja, ki ne plačuje. Je pa tako, da je tudi neplačevanje preživnine kaznivo dejanje. Tako da je, bom rekel, pravno gledano ta pravica otrok, da dobijo neka sredstva, da pa se pač lahko normalno razvijajo šola in tako naprej, zelo dobro zagotovljena.
7: Kaj se zgodi, če staršev nemogoče dogovorjene stike?
5: Ja, to zdaj v praksi, bom rekel, kar problem. Sicer pravno imamo to na nek način rešeno, ampak je bolj dejanski problem. Se pravi, nekdo ali ne pripelje otroka na stik, ali pa dobi otroka na stiku, pa ga ne pripelje nazaj. Ne imamo obi možne situacije. Seveda, jaz tukaj svetujem, da če se le da, se proba stisne staršom, ki ne vrne otroka ali pa ne pripelje, z njim pogovoriti, če se ne da pogovoriti, potem je zopet možno izvršba, se pravi, lahko tudi predlog za izdajo začasne odredbe, se vloži na sodišče, ki se pač odloča prednostno in potem seveda sodišče odloči, lahko pa tudi, bom rekel, v skrajnem primeru tudi izvršitelj pride pa odvzame otroka in tako naprej, ampak to so res skrajni primeri, pa bom rekel, zelo zahtevni. Ne?
7: Kaj, če se eden od staršev želi preseliti, pa naj bo to v drugo mesto ali celo drugo državo, je to pravno urejeno?
5: Ja, tukaj pri vseh večjih spremembah pri otrocih je tako, da ali se prešola otroka, ali se en starš želi preseliti v drugo državo, je potrebno soglasje obeh staršev, da se s tem strinjata.
7: Po ločitvi ljudje gredo v nove odnose. Kakšno besedo pri vzgoji ima lahko nova oseba, ki vstopi v otrokovo življenje?
5: Ja, jaz mislim, da ima pomembno mesto, zato ker je nov partner, ne, enega od staršev in ga na nek način treba vključiti v vzgojo. Dekle poznamo, rekel, te švedske, norveške modele, kjer govorijo o širših družinah, tam v bistvu na nek način probajo funkcionirati, bom rekel, oba starša z novima partnerjama, neko širšo družino in je to nekaj običajnega in se tudi otrokom to pojasni. Pri nam pa mislim, da počas tudi prihajamo tudi ta razmerja, da se poskuša neka ta širša družina potem pojasniti otroku, da ni nič narobe, če seveda gre sta starša narazen, oba starša ima to običajno seveda rada otroka, običajno pa, da seveda si starš najde pač novega partnerja. Ne? Tako da vsekakor ta nov partner ima neko vlogo, tako vzgojno kot staršovsko, tako da bi v bistvu je smiselno ga upeljati v neko vsakdanjo rutino z otrokom.
7: Tudi, če ni všeč staremu partnerju?
5: Ja, verjetno mu ne bo. To je običajno stvar osebne zrelosti. Ne? Zdaj, če nekdo ne more preboleti, je lahko problem, ja, ampak korist otroka pa je, če se pač otroko to na nek način predstavi, ker se mi zdi, da otroci v praksi zelo hitro ugotovijo, da je neko novo stanje in to novo stanje sprejmejo. Pač otroku povemo, zdaj je situacija taka in otroci to sprejmejo, ok, aha, zdaj imamo se prav, imam še vedno oba starša, vsak starš ima pač nove partnere in pač tako živimo in nekaj časa pri enemu, nekaj časa pri drugemu.
7: Gregor Verbajs, glede na to, da se vsak dan v Sloveniji v poprečju loči 6 parov, na jo verjetno zdaj posluša tudi kdo, ki se ravno razhaja. Kaj bi ji svetovali? Kaj spoh prvi korak?
5: Ja, prvi korak je, da če je le mogoče, ne, se pač pogovorita o ureditvi teh razmerij za otroci, se pravi o varstvi zgoji, kako bodo stiki potekali, kje bodo otroci živeli, kako se bo preživnina plačevala oziroma kako bosta te skupne stroške nosila. Itak morata imeti najprej posvet na centru socialno delo, tam dobita neke usmeritve, tudi tam jim svetujejo kako pa kaj, potem pride pa na vrsti sodišče. Ampak tam, kjer se starša, že sama dva sporazumeta, najdeta nek ritem, nek način, kako bo v praksi to potekal, tam v bistvu nimamo nobenih problemov. Potem se sklene sodna poravnava in zadeva zaključena in to imata lahko, tako kot sem rekel, v parih mesecih zadeva zaključena.
6: Pravno močni.
7: Za konec še nekaj hitrih vprašanj. Ali mora otrok na stike tudi, če sam tega noče?
5: Ja, mora na stik. V bistvu obvezno starša je, da otroka pripravi na stik. In mu mora pač na nek način svetovati, da je stik v redu, ga spodbujati k stikom in tako naprej.
7: Kdo plača šolski izlet, zobni aparat, telefon na primer?
5: Običajno, tako ko se dogovorita glede teh skupnih stroškov, če pa se ne dogovorita, pa seveda običajno en plača, pa potem zahteva povračilo drugega.
7: Ali lahko en starš otroku samovoljno spremeni priimek?
5: Ne morem, dokler do 18. leta potrebuje soglasje obeh staršev.
7: Kaj, če drug starš pije in ali je nasilen?
5: Ja, to je problem. V tem primeru pač predlagam, da se poslužijo pač predloga, ki ga vložijo na sodišče in predlagajo, ne vem, morditev drugačne stike ali pa odzem otroka, predodelitev otroka in tako naprej. To so pač težke stvari, ampak pravo omogoča, da se ali zahteva prepoved približevanja, da se potem uredijo stiki na drugačen način, da se uredi varstvo zgolj na drugačen način, vsekakor pa treba pač te zadeve rešiti. Ne.
7: Kaj, če starša hočeta ponovno zaživeti skupaj, otrok pa tega noče?
5: Ja, potem je treba otroku pojasniti, da zakaj greš pa zdaj spet nazaj skupaj. To jaz mislim, da bo otrok prej vesel te vrnitve kot ne, lahko se pa seveda zgodi, da mu to ne bo v redu, ker je šel čez nek proces ločitve, ki je lahko pa za njega bila neka travma. Ne?
7: Gregor Verbajs, najlepša hvala. Naslednjič se lotiva ločitev in premoženja.
5: Hvala lepa, res je.
6: Pravno močni.
0: Z odvetnikom Gregorjem Verbajsem se je v Pravno močnih pogovarjal Gorazd Trečnik. Na spletu lahko najdete daljšo različico pogovora, podcast, v katerem je odvetnik odgovoril tudi na vprašanja o prepričanju, da otrok avtomatično ostane pri mami, ali je otrok lahko prisiljen živeti pri drugem staršu in ne tistem, pri katerem bi rad živel sam, kaj mora vsebovati dober sporazum glede otrok, kdaj je mogoče tožiti za neizplačano preživnino, ali imajo pravico do stikov tudi stari starši, ali lahko starš odpelje otroka na počitnice v tujino, če drug starš temu nasprotuje in recimo kako dolgo trajajo postopki razveze, če se starši ne dogovorijo glede otrok. Naslednji teden pa, kot rečeno, o ločitvah in premoženju, ko bomo govorili in odgovorili tudi na vprašanje poslušalke Branke glede izenačitve zakonske zveze z zunaj zakonsko skupnostjo pri vlogi za vdovsko pokojnino. Če imate tudi vi kakšno vprašanje, pišite na gorazd.recnik@rtvslo.si ali pa pustite sporočilo na odzivniku na 051 202 202.

Maškerada je bila tole in skupina 0 Kelvina, torej absolutna ničla ali minus 273,15 stopinje Celzija. Od unikatnega imena ljubljanske skupine z dolenskim frontmenom pa keni najbolj unikatnih eksperimentalnih in ritmično drznih skladb v celotnem opusu Nila Diamonda, danes 85-letnika, ki je samo v Združenih državah prodal več kot 56 milijonov plošč, s čimer je postal eden najbolje prodajanih glasbenik v zgodovini. Sulejmon je iz leta 1970.

Član dvorane slavnih oče neuradne športne himne Sweet Caroline in številnih drugih uspešnic še vedno delujoči Neil Diamond na valu 202, ki zdaj iz glasbenega leta 1970 potuje v leto 2014. Mr. Tambo je ena najbolj optimističnih skladb v solo karieri britanskega glasbenika Damona Albarna, danes frontmana skupine Gorillaz, gre pa za pesem povsem resnično posvečeno osirotelemu slončku z imenom Tambo. Beseda Tambo v svahiliju sicer pomeni slon. Damon je malega slončka spoznal med svojim obiskom živalskega zavetišča v Tanzaniji. Slonček, ki so ga rešili iz vodnjaka, ga je tako očaral, da mu je s kitaro v roki zapel pesem kar neposredno v zavetišču, kasneje pa jo je posnel še za svoj album. Slonček!

0: Dispečerska služba zdravstva se je v zadnjih letih temeljito spremenila. Namesto številnih lokalnih reševalnih služb, ki so ločeno delovale v zadnjih desetletjih, zdaj za skoraj celo Slovenijo delujeta dva velika dispečerska centra, eden v Mariboru in drugi v Ljubljani. Kar težka beseda je dispečerski center. Slednji ta teden vabi vse zainteresirane, da jih obiščejo in preverijo, kako dispečeri s svojimi odločitvami pripomorejo k čim bolj učinkovitem reševanju ljudi. Obiskala ga je tudi Jana Vidic.
1: Dispečerski center zdravstva, dobro dan.
2: Halo, dobro dan. Nujno rabim rešilca, sem v aleji v City Parku. Nujno, rabim rešilca. Ena žena je prišla k meni, da je z njenim možem nekaj narobe.
3: Podobno bi lahko zvenel kakšen od številnih klicev na pomoč na številko 112, ki jih prejmejo v enem od dveh dispečerskih centrov zdravstva v Sloveniji. Iz teh dveh centrov trenutno že pomagajo skoraj 90% prebivalcev Slovenije, opisuje vodja dispečerske službe zdravstva Andrej Fink.
4: To je dober 1.900.000 ljudi že dobiva našo storitev. Manjka nam en del severne primorske, notranske in pa obale. Kadri so največji problem, zaradi tega še nismo uspeli oziroma smo morali hitro zaustaviti. Prednost tega je, da zdaj centralno upravljamo z vsemi viri, ki so vključeni v nujno medicinsko pomoč, se pravi z zemljskimi ekipami, z helikopterji, se pravi služba HNMP, in vedno stremimo k temu, da na kraj dogodka pošljemo najhitrejšo ekipo. Sprav zabrisali smo občinske meje, meje teh področij in res gledamo, kolikor se le da, zagotovimo najhitrejši odziv in pa seveda pravilen odziv.
3: In kaj se zgodi, ko klic pride v dispečerski center? Slišita ga dva, sprejemni in pa oddajno nadzorni dispečer, pojasnjuje zdravnica konzultantka dispečerske službe zdravstva Aleksandra Mohar.
5: Sprejemni zdravstveni dispečeri so tisti, ki sprejmajo, vodijo klic, a oddajno nadzorni del pa ima potem vlogo koordinacije, aktivacije ekip, koordinacije ostalih služb, policije, gasilcev, izvajanje nadzora, kako intervencija poteka, medtem ko sprejemni zdravstveni dispečer ostaja na liniji do prihoda prve ekipe, nama pa na kraj dogodka. Ta cost benefit v bistvu delovanja dispečerske službe zdravstva je, da v bistvu stvari potekajo sočasno, simultano, to pomeni, da ne bojo klicatelji ali pa očevici v stiski, v ozadju se ogromno nekih akcij sočasno dogaja, medtem ko sprejemni zdravstveni dispečer, to je ta, ki je sprejel prvi klic, ves čas ostaja na liniji z klicočim, z očevicem, da spremlja stanje, informacije podaja tudi ekipam NMP, ki potuje na kraj, zato je tako zelo relevantno, da z nami sodelujejo in pa seveda podaja navodila za oskrbo pacienta, torej dispečersko podprto oživljanje v primeru srčnega zastoja.
1: Počepajte ali pa poklekajte zraven njega.
2: Okay.
1: Eno vašo roko postavite na njegovo čelo.
2: Ja.
1: Z drugo privzdignite njegovo brado in mu zvrnite glavo nazaj.
2: Sem.
1: Sklonite se nad njega, prislonite vaše uho na njegova usta in glejte, ali se prsni koš dviguje, če čutite sapo ali pa slišite dihanje, prav? Jaz bom štela do 10, vi rečete zdaj vsakič, če se prsni koš dvigne, če čutite sapo ali pa slišite, da diha, prav?
2: V redu.
1: Greva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni nič odahno, gospod.
2: Nič ne.
1: Ok, dobro, glejte, zdaj bova mogli začeti stisi prsnega koša. Nekdo naj gre po AED, ki ga imajo v aleji. Tam bi varnostnik mogel vedeti, kaj se dogaja.
2: Ok, lahko greste prav? Po AED.
3: Tako zveni, ko sprejemna dispečerka ostane na zvezi s klicočim in mu z navodili pomaga tudi, če morda še nikoli prej ni oživljal. Pri srčnem zastoju je namreč prav hitra in pravilna reakcija očividcev odločilna, zdravnica Aleksandra Mohar.
5: Nenadni srčni zastoj je en velik javnozdravstveni problem, tega se morda premalo zavedamo, razen tisti, ki s tem na dnevni bazi delamo, je pa prav, da o tem zaveščamo tudi javno skupnost se nas. Vsi se lahko znajdemo v tej situaciji, ali smo žal mi lahko tisti, ki doživimo nenadni srčni zastoj, ali smo priča očividec. Moramo razumeti, da številni srčni zastoji se ne zgodijo v nekem bolnišničnem okolju, ampak se zgodijo doma, zgodijo se v delovnih okoljih, v rekreativnih centrih, na javnih krajih. In hitro ukrepanje, hitra prepoznava zgoden klic na 112, kjer klic na to prevzame zdravstveni dispečer, podaja dispečersko podprto temeljne postopke oživljanja in pa zgodnja uporaba avtomatskega zunanjega defibrilatorja, pomembno, statistično pomembno izvečajo preživetje po nenadnem srčnem zastoju. Treba je razumeti, da vkolikor mi ne bomo ukrepali kot prvi očevici, potem tudi aktivirane ekipe ne bojo mogle doprinesti, ker ekipe, ki pridejo na kraj, samo nadaljujejo naše delo, ki smo ga mi kot očevici začeli, mi smo pa tisti prvi, ki moramo pristopati in začeti.
3: Uporaba avtomatskih defibrilatorjev pri laikih postaja pogostejša tudi zaradi spodbude dispečerske službe zdravstva. Zdravstvena dispečerka Katja Avguštin.
1: Človek, ki je v srčnem zastoju in kjer imamo na kraju AED, ima veliko več možnosti za v bistvu uspešen izid, kot pa človek, ki pač te možnosti ni imel. A ne? Tako da še enkrat klicatelji, naj se ne bojijo iti po AED, če so tja poslani, naj se tega ne utepajo in naj se ga ne bojijo uporabiti. AED ni škodljiv, v bistvu ne more narediti neke škode, v bistvu tudi noben, ki ga bo uporabil, ne bo odgovarjal za, bova temu rekli, finančno škodo ali pa kakorkoli, kar pri tem potem nastane, a ne? Ker je treba zamenjati elektrode in tako. A ne? Tako da ljudje naj se ne bojijo, naj uporabijo AED, tudi če ga še nikoli niso uporabljali, če ga ne znajo uporabljati, ni nobenih težav, AED sam vozi čez cel postopek, poleg tega je na drugi strani zdravstveni dispečer, ki nudi dodatno podporo.
3: Ko smo pred skoraj 20 leti pripravljali prve oddaje Sekunde rešujejo, je bilo javno dostopnih defibrilatorjev natanko 34. Danes je slika povsem drugačna, predvsem pa je seznam natančnih lokacij dostopen tako dispečerjem kot širši javnosti, vodja dispečerske službe zdravstva Andrej Fink.
4: Ja, danes jih imamo v našo nacionalno evidenco AED upisanih in preverenih 3871. To je zdaj pomembno podati, da so preverjeni, da dejansko so tam, kjer je v tudi evidenci zapisano, da so delujoči, da imajo polne baterije, da so zraven tudi ustrezne nalepke. To, kar mora biti, da je ta aparat lahko uporaben takrat, ko ga pacient nujno potrebuje. Če je AED upisan na evidenco, naš dispečer, ko sprejme klic, ga tudi vidi v našem informacijskem sistemu in tudi lahko, če je potrebno, seveda, očevica pošlje po njega, da ga prinese od tega pacienta in se ga uporabi. To so dragocene sekunde. Lejte, če je aparat AED uporabljen v 4-5 minutah, potem lahko to bistveno spremeni končni izid. To se pravi ne samo, da preživi pacient, tudi da je to preživetje kakovostno, da se lahko normalno vrne. To, kar se na danes dogaja, to je pozitivno 6-7 dan po srčnem zastoju, zapusti bolnišnico, gre v postopek rehabilitacije in ko je zadeva sanirana, ni nobenih posledic.
3: Takojšnji začetek stisov prsnega koša in pa čimprejšnja uporaba defibrilatorja so najpomembnejši koraki, ki jih lahko naredijo očevici za pomoč človeku s srčnim zastojem. In čeprav je predvsem v zadnjem desetletju število defibrilatorjev izjemno narastlo, niso vsi javno dostopni. Žal pa celo tisti, ki so, niso nujno upisani v javni register in s tem dostopnejši ljudem, ki bodo brez njih umrli. Zato dispečerska služba zdravstva poziva vse lastnike, naj jim sporočijo lokacijo AED-ja, da jo lahko vključijo v javno bazo.
4: Ja, enostavno poiščejo to aplikacijo aed.dsz.si, vtipkajo v spletni brskalnik, kjer se to odpre in potem nas lahko preko tega kontaktirajo, sporočijo koordinato. Naš zaposleni, ki je skrbnik te evidence, jih bo kontaktiral, pobral še ostale podatke in preveril situacijo in potem bo prišlo do upisa v AED, v našo evidenco in seveda bo tudi ta podatek viden tudi našem zdravstvenem dispečerju in tudi javnosti.
3: Podatke o lokaciji AED aparata pa je smiselno sporočiti celo, če lastniki samega aparata morda ne želijo ponuditi drugim.
4: Lahko pa tudi popolnoma zaseben AED, ki ne bo namenjen javni uporabi, namenjen samo družinskemu članu, ki ima težave, pa so ga nabavili. Tudi v tem primeru za nas izjemno pomemben podatek, da vemo, da se v stanovanju nahaja ajde, da ne zgubljamo časa za iskanjem tega aparata v bližini pa usmerjene očividcev. Seveda v tem primeru aparat ne bo viden javnosti, ampak viden bo samo našemu zdravstvenemu dispečerju.
3: Trenutno 3871 vpisanih lokacij, ki pa so dostopne javnosti, je na ogled tudi na novi aplikaciji.
4: V aplikaciji aed.dsz.si vas najprej seveda usmeri, da pokličete na 112, ker če imate problem, je najhitrejša pot, da greste po tej poti na 112. Potem zaprete to prvo okno in potem sem vam prikažejo najbližje lokacije najbližjih hajdov in potem lahko zbirate, lahko vas tudi aplikacija navigira, da vas pripelje do tega aparata, se lahko na ta način pomagate.
3: Lahko pa s prijavo lokacije obstoječega aparata prek te aplikacije seznanite dispečerski center zdravstva in tako pomagate doseči cilj, vsaj 4000 preverjenih lokacij AED aparatov.
0: Vse več javno dostopnih defibrilatorjev in pa dispečerska pomoč očividcem srčnega zastoja, če ti pokličejo na številko 112, zagotovo prispeva k boljšemu preživetju. Če imate še neprijavljen aparat, ga lahko prijavite prek spletne strani oziroma aplikacije aed.dsz.si. Na tem naslovu lahko preverite še to, kje v vaši bližini se nahajajo javno dostopni. Ta teden je vredno izkoristiti tudi vabilo na brezplačne tečaje po številko krajih. Največ jih bo ta petek in soboto. Natančen seznam najdete na spletni strani projekta Slovenija oživlja. Mi pa vas bomo na pomen tega znanja večkrat spomnili tudi v petek, ko bomo na trgu Leona Štuklja v Mariboru spremljali maraton oživljanja. 12-urno dobrodelno prireditev, s katero organizatorji tudi zbirajo denar za nakup učnih lutk za osnovne šole. Zdaj pa na valu 202 spet muzika in z njo povezane čestitke vsem, ki imate danes rojstni dan. Že 85. recimo praznuje legendarni ameriški kantavtor in eden najvplivnejših glasbenikov v zgodovini popularne glasbe, Paul Simon. Nimamo časa, da naštejem vse njegove uspešnice in glasbene postaje, morda samo to, da je v karieri prejel 16 gremijev in bil kot eden od redkih, kar dvakrat sprejet v dvorano slavnih rock'n'rolla. Tale je iz leta 86 z legendarnega albuma Graceland.

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Novice. Francoski dijaki nadaljujejo proteste in blokiranje šol. V žrebu za glavni del namiznoteniškega evropskega prvenstva po Ani Tofan še Sara Tokič.
6: Ura je 11 in 30 minut.
5: Pozdravljeni. Državni zbor bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji, je danes sklenil kolegij predsednika parlamenta. Na njej se bo tudi seznanil z odstopom poslanca Borisa Mijiča, ki je bil nedavno izključen iz stranke Resnica in je podal odstopno izjavo. V Franciji se nadaljujejo protesti dijakov in blokiranje srednjih šol, s čimer želijo prisiliti vlado, naj se s konkretnimi ukrepi odzove na njihove zahteve za boljše pogoje izobraževanja. Protesti, ki potekajo četrti teden, so prerasli v gibanje, pridružili so se številni študenti. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje je v državnih srednjih šolah skoraj 10% učnih ur nezapolnjenih, zato vse več premožnejših staršev otroke vpisuje v zasebne šole. Nemški socialdemokrati Levica in Zeleni so začeli koalicijska pogajanja v zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko na severovzhodu države. Pogovori sledijo deželnim volitvam pred 3 tedni, na katerih je zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo, krščansko-demokratska zveza pa je izpadla iz deželnega parlamenta. Ta se bo na ustanovni seji sešel čez teden dni, potem bodo imeli njegovi člani 4 tedne časa za izvolitev predsednika deželne vlade. Celjski kriminalisti so dopoldne predstavili podrobnosti mednarodne preiskave, v okviru katere so skupaj s kriminalisti Generalne policijske uprave preprečili prodajo prepovedanih mamil v vrednosti več 100 milijonov evrov. Sodelovali so tudi s policisti iz več držav na zahodu in severu Evrope. Vodja celjskih kriminalistov Aleš Slapnik.
7: Zaradi mednarodne narave kriminalne dejavnosti smo spostavili preko Europola povezavo z tujimi varnostnimi organi, saj se je večinoma prevozov upravljalo iz Belgije in Nizozemske v smeri držav Evropske unije na severu.
5: Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se je po Ani Tofant v glavni del žreba uvrstila še Sara Tokič. Drugi dvoboj skupinskega dela je dobila zanesljivost 3-0. Nasprotnica Čehinja Hanka Kodetova je v uvodnih 2 igrah osvojila le 4 točke, tretji niz pa je Sara Tokič dobila na razliko z 11-9.
8: Zato trenutno tekmo bi rekla, da sem bila močna v glavi, šla sem iz prve točke do zadnje točke z glavo koncentrirana in mislim, da je bilo to ključno in veliko pomeni, ampak ni bilo niti tako lahko. Je mogoče zgleda 3-0, ampak morala sem se truditi od prve do zadnje točke. Tudi v zadnjem setu je prišla do kar 10-9, sem si vzela minuto odmora, da malo razmislim o taktiki, razmislim, kaj bom odigrala in na koncu se je izšlo vsem lepo in prav.
5: Žreb za glavni del turnirja bo zvečer. Takrat bodo izžrebali tudi eno srečno poraženko, ki je bila druga v skupini. Teoretične možnosti za uvrstitev v glavni del ima tako še vedno tudi Katarina Stražar. Popoldne bo pretežno jasno s temperaturami od 14 do 20 stopinj. Tudi jutri bo dokaj sončno, nekaj bolj oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu. V četrtek in petek bo delno jasno, zjutranjo meglo.
9: Tule so še podatki o prometu. Na ljubljanski južni obvoznici je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila pred priključkom Ljubljana jug proti Malencam. Prav tako je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani. Zaradi asfaltiranja je zaprto počivališče Studenec proti Kopru. Na dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornega vozila med priključkom Mirna Peč in priključkom Trebnje vzhod proti Ljubljani oviran promet. Pred počivališčem Zaloke proti Ljubljani promet poteka skozi počivališče. Zastoj je na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Podsmreko proti Ljubljani.
10: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
11: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
10: Sklenite članstvo na amzs.si. Pravlični poljub prebudi princa, naš pa obnavlja naravo barja.
12: Spoznajte naravovarstveni projekt Poljuba, katerega cilj je zaščititi Ljubljansko barje. 14. oktobra v parku Jama v Notranjih Goricah.
10: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
13: Silvestrski pozdrav. Znova v Mariboru. Vabimo vas na snemanje osrednje glasbeno novoletne oddaje Televizije Slovenija. Dvorana Tabor, Maribor, 3. december ob 19. Vstopnice kupite na Petrolu ali preko spleta na eventim.si.

Slovenski dvojec Bad Lori z Alajbahi na Valu 202. Mimo grede, prav na današnji dan leta 1983 je bil ustanovljen kolektiv Noje Slovenische Kunst. Muziko nam v tem dopoldnevu izbira Andi Koglot, ki pred naslednje opozarja, da gre za sveži singel kitarista skupine Rage Against the Machine, Toma Morella, ki je moči združil z irsko repersko skupino Kneecap. Privežite se, grmelo bo.

0: Kaj se dogaja v srcu in okoli njega, ko človek doživi infarkt in kaj vse je mogoče storiti, da ga tudi preživi? Kot se pošali interventni kardiolog dr. Luka Lipar, takrat nastopi čas za strokovnjake iz koronarne enote ljubljanskega UKC in njihova vodovodarska ali električarska dela. Čeprav poimenovano šaljivo, je vrhunska pomoč v tako imenovanem kateterskem laboratoriju pogosto odločilna, da nekdo infarkt tudi preživi. Kljub temu pa seveda ni vse mogočna, poudarja dr. Lipar.
1: Veliko krat smo soočeni s tem, v bistvu, da nimamo odgovorov na vsa vprašanja in da je sigurno usoda tle tudi eden izmed momentov, da eni pridejo z bolečino v prsih, grejo čez dva dneva domov. Nekdo drug za isto zaporo koronarne arterije po noči v spanju se ne zbudi. Tretji recimo pride, da kartico na urgenci, kar se je tudi zgodilo lani, in pade dol, v bistvu gre v srčni zastoj na urgenci, ne? Se pravi, ko so že vsi zraven. Ne? Se pravi, tukaj je ogromno enih dejavnikov in v končni fazi moramo imeti tudi srečo v življenju. Mogoče je to celo ta najbolj ključna stvar v takih trenutkih. In seveda se pogovarjamo tudi z bolniki, to sploh, če so že pri zavesti, ne, pač kako je to do tega prišlo. Recimo, spomnim se primera, tudi mislim, da je z lanskega poletja, ko je žena peljala moža z prsno bolečino po Zaloški. Na srečo je ona peljala in ne on in je potem na križišču s Kajuhovo šel v srčni zastoj in je pač namesto, da bi ustavila in klicala rešilce, samo pogasil in v bistvu zapeljala v direktno reševalno postajo, kjer so bili reševalci, seveda tam z rešilcem in z vsemi defibrilatorji, se pravi, niti ni vozila okrog do urgence, ampak izbrala res najboljšo možno varianto v tistem trenutku, pač reševalci so pristopili, takoj defibrilirali in gospod je šel čez nekaj dni domov. Se pravi, spet nek splet srečnih naključi, ki je pripeljal do tega, da se je zgodba zelo dobro končala. Včasih se pa žal ne.
0: Ne le vrhunsko znanje, ki ga UKC Ljubljana imajo, saj so rezultati zdravljen bolnikov z infarktom primerljivi s tistimi v švicarskih bolnišnicah in presegajo rezultate zdravljen v vseh nemških bolnišnicah, pač pa tudi sreča, kdaj odloča o preživetju. Kako lahko ob srčnem infarktu pomagajo, kdaj so nemočni in kako pomembno je, da ob infarktu tudi očividci ravnamo prav, bo dr. Luka Lipar pojasnil reševalni postaji ob 12. čez približno 12 minut.

0: Vse, kar ste si vedno želeli izvedeti o infarktu, upanju, da ga nikoli ne boste izkusili na lastnem srcu, bi lahko rekli prvi epizodi naše oddaje Reševalna postaja v novi sezoni. Tik pred svetovnim dnevom oživljanja in po nedavnem dnevu srca bo docent dr. Luka Lipar, specialist kardiologije in vaskularne medicine iz koronarne enote kliničnega oddelka za kardiologijo UKC Ljubljana, pojasnil, kaj se dogaja v srcu in okoli njega, ko človek doživi infarkt in kaj vse je mogoče storiti, da ga tudi preživi. Pogovor z Jano Vidic in strokovnim sovoditeljem, reševalcem in inštruktorjem Primožem Velikonjo so začeli s šaljivimi poimenovanji posegov, ki jih kardiologi sami opisujejo kot vodovodarske oziroma kot električarske.
1: Zelo poenostavljeno, vodovodna napeljava je tista, ki zagotavlja srčni mišici kisik in hranilo, ne? Mišica pa rab, da se skrči tudi električno napeljavo. Ne eno, ne drugo, če gre v maloro, ni dober. Se pravi, fajn je, da vodovod deluje in seveda pač elektrika deluje. Dejstvo pa je, ne, ko pride do težav na vodovodnem sistemu, ponovadi tudi kratek stik na elektriki zelo kmal.
2: V praksi se torej večkrat vodovodar?
1: Jaz sem zdaj zadnje čase bolj ali manj kar vodovodar, je pa res, da sem se včasih več ukvarjal z elektriko v srcu in sem bil bolj električar. In enkrat mi je en kolega iz Amerike rekel, da bi lahko delal v trgovini, kakor recimo ne, Merkur, ker se spoznamo na elektriko in na vodovod.
2: In bili dober svetovalec. Ja. K sreči ste tukaj zato, da rešujete življenja. Če nad vse preprosto povemo, kaj točno se zgodi v srčni mišici pa v vseh žilah okrog, kadar govorimo o infarktu? Kakšni so vse pogoji, da temu rečemo infarkt?
1: Se pravi, infarkt je po definiciji, ko pride do zapore ene od koronarnih arterij, po slovensko lepo rečemo venčne arterije, se pravi arterije, ki prehranjujejo srce. Imamo tri velike, ki se potem delijo naprej na manjše in če se ena od teh večjih ali manjših vej zapre, seveda en del srca v tistem trenutku nima več prekrvitve in posledično prehrane in tist del potem ne more utripati. In če te žile ne odpremo dovolj hiter, pride lahko do trajne poškodbe. Se pravi, infarkt je, ko v bistvu pride do zapore od recimo tega vodovodnega sistema, ki ima potem za posledico lahko težave na sami mišici ali pa potem tudi na elektriki, kar je pa sploh bolj alarmanten dogodek.
2: Je ta zapora vedno strdek? Ali lahko zaporo naredi tudi kaj drugega?
1: Ne, načeloma je vedno strdek, vsaj pri teh klasičnih infarktih. So pa tle v bistvu imamo dva različna mehanizma, ki pripeljeta do tega, da se žila zapre. Lahko pride do nenadne zapore, ker v bistvu tista žila še sekundo nazaj ni bila v bistvu pomembno zožena. Mi čutimo, pacijenti čutijo, ko se recimo žila zoži za več kot 70%. Takrat v bistvu se začne kazati tako imenovana angina pectoris ob naporu. Se pravi, imajo bolečino v prsih, ko hodijo hitreje, ko hodijo v breg. Se pravi, ko se žila dovolj zoža. Ampak pri klasičnih infarktih v več kot polovici primerov so to bolniki, ki do tistega trenutka niso imeli težav. Se pravi, žile niso bile pomembno zožene, so pa bile noter naplastitve, ki so bile, mi temu rečemo, vulnerabilne, ranljive, visoko rizične. Se pravi, noter je polno maščobnih celic in ko v bistvu taka zožito v žili na nekem trenutku zaradi neugodnih okoliščin poči, v bistvu potem pride v stik ta recimo temu žilna stena s krvjo, trombociti, krvne ploščice, dobijo signal, aha, očitno je krvavitev, ne vejo, da se to dogaja znotraj žile, se takoj zlepijo v strdak in v bistvu v tistem trenutku zaprejo žilo. Se pravi, neke vrste evolucijski glič je infarkt. Ne? Se pravi, morali bi nas rešiti to, da v bistvu ne izkrvavimo, v resnici pa ta dogodek zgodi znotraj žile in nas lahko tudi
3: spravi. Na isti način, kot če bi se urezali, pa se nam hrasta naredi čez par.
1: Točno to, v bistvu zelo poenostavljen, kaj da bi se ena hrasta naredila noter v koronarni arteriji.
2: Primož, ko ste vi na terenu in dobite klic, da gre morda za infarkt ali pa za srčni zastoj, o katerem bomo kasneje tudi še nekaj povedali, ali vi to tam diagnosticirate, se ukvarjate s tem, ali je infarkt ali ni, ali je strdek ali ni, ali kako, kaj se dogaja na vašem delu, preden pridete do tega oddelka?
3: Zelo pomembno, da ne pademo v past. Ne? Ker te najave dispečerske, bolečina v prsih in tako naprej, te lahko takoj navede na neko past. To pomeni, da precej unikatno gledamo paciente po ABCDE sistemu. To pomeni, če priješ v stanovanje, se najprej prepričaš jasno, če se gospod stava pogovarjamo odprto dihalno pot in potem si že na B, ocenjuješ dihanje. in vse parametre okrog dihanja. In hkrati v bistvu dobivaš zgodbo in ozadja. Ne? Zdaj, jasno, če gre za neko bolečino v prsih je lahko zaradi različnih vzrokov. Ne? Potem imamo tukaj monitoring, se pravi preklopno EKG, vidimo, včasih so v ozadju neke motne ritma, ki nimajo veze direktne z infarktom v tistem trenutku. Ampak pomembno je, da imamo ob infarktu, zdaj še človeka, ki se z nami pogovarja. Je bled poten, bolečina, ki se širi v različne predele. No in potem tukaj začnemo razmišljati o tem, da naredimo 12 kanalni EKG, ki je neka preiskava, ki jo imajo jasno že povsod po terenu in na ta način lahko nekako tridimenzionalno zajamemo sliko srca. Ampak tudi to ni 100%, ne? Se pravi, nikoli nismo 100%. Včasih se pokaže s prve, včasih pa ne.
1: Je pa sreča, ne? Ker to je v bistvu zelo preprosta in že precej stara diagnostična metoda, nam pove o električni aktivnosti srca in tist, kar mi v bistvu in vi reševalci na terenu izkoriščate, je to, da je ta EKG zelo tipično spremenjen, recimo v 80-90% pri nekomu, ki ima zaprto eno od teh treh velikih žil, ki prehranjujo srce. Se pravi, če pride pacient s tipično klinično sliko, se pravi, pove bolj ali manj tipično zgodbo, bolečino prsih nenadno nastala, zaprsnico, širenje v levo ramo, lahko v čeljust ali variacijo tega podobnega in potem hkrati, da se posname ta EKG s tem tipičnim ozorcem, ne, je v resnici diagnoza več ali manj zelo hitro na dlani in večina tudi že reševalcev, v bistvu vi že sami vidite.
3: Absolutno, ja, in potem tudi pošljamo ta EKG, čim je nek suspekten EKG, lahko s terena takoj pošljamo v CIM. In na ta način se v bistvu mi nekako povežemo, takoj pošljemo v CIM. In na ta način se v bistvu mi nekako povežemo, zorganizira se ekipa v

0: imamo vse pripravljeno, lahko takoj izvedemo. In taki pacienti se načeloma takoj zbudijo.
1: Se vam veliko krat zgodi, da ko ste vi že na kraju dogodka, da takrat človek recimo pade na tla, izgubi zavest in dejansko se zgodi bodi si srčni zastoj, bodi si infarkt?
0: Se, običajno pri spodnjestenskih infarktih imamo take situacije. Takrat, ko imamo spodnjo steno, se že vsi pripravimo in elektrode že kar nalepimo in tu ponovaj izgleda tako, da se motna ritma že pojavi, pacient še nekaj komunicira s tavo, potem pa se samo gasne. No. In to je to. In če imaš ti vse pripravljeno in zelo hitro zdefibriliraš pacienta, mislim, res se zbudijo, 100% se zbudijo. In zato je ta smisel AED aparatov, jasno, da jih dajemo na odročna področja, ker pri tej motni ritma je čas odločilna. Se pravi, vsaka minuta pomeni 10% manjša možnost uspešne defibrilacije. Je pa pomembno to, da vedno pa ni prisotna. Ne? In zdaj potem so vsi začudeni, ko užgejo aparat in reče, defibrilacija ni potrebna. Ja, ker v določenih procentih ni potrebna. Pri otrocih bo zelo redko potrebna. Ne? Ampak, se pravi, ravnamo se po tistem, kar vidimo in tistem, kar lahko v bistvu v tistem trenutku storim.
1: Na katere znake bi morali biti bolj pozorne ženske?
2: To je zdaj težko vprašanje, ker jih je toliko in so zelo nespecifični. Se pravi, večkrat bolečina v žlički, ki je malo manj tipična, večkrat pride do omotic, do izgub zavesti, lahko tudi do bruhanja, lahko se samo oznojijo, splošno oslabelost, splošna slabost. To so tisti simptomi, ki so bolj v ženskem delu populacije, medtem ko recimo 80% infarktov gre pa s tisto tipično klinično sliko, večinoma res v večji meri pri moških kot pri ženskah.
1: Kaj lahko ob sumu na infarkt, ki ni tak res tipičen, da smo takoj na telefonu, naredimo svojci bližnji in tako dalje? Ti si omenil, vi date aspirin, je to pametno, da recimo naredi vsakdo doma, že če ni prav prepričan, da je, kaj lahko naredijo očividci, ki vedo še manj kot poprečen človek, recimo o tem, da bi lahko bil infarkt, naredijo lahko tudi kaj narobe, je treba na kaj opozoriti, kaj je prav, kaj ni.
2: Mislim, zdaj aspirin tudi ni povsem nedolžno zdravilo. Ne? Zdaj, če slučajno nekdo istočasno imel neko poškodbo glave, pa potem vzame aspirin, lahko tudi prije do poslabšanja, recimo krvavitve v centralni živčni sistem oziroma v lobanjo, znotraj lobanjske krvavitve, ampak načeloma mi vi praktično vsem na terenu date aspirin, tako rekoč brez izjeme. Je pa res, da v bistvu nimamo ogromnih študij in močnih dokazov, da je to ključna stvar, je pa pač dejstvo, da na terenu praktično vsak bolnik dobi aspirin, to je tist 500 miligramski ali pa polovičko tega 250 miligramov, ki se raztopi. Pač tudi včasih so ga ljudje za glavobolje malo, pa se je pa izkazali, da v resnici precej agresiven za želodec, tako da ni več najbolj priporočljiv za glavobolje, pa še vedno v bistvu v vsakodnevni praksi pri bolniku, ki ima sum na srčni infarkt.
1: In taka je raztopiti tisti strdek, vsaj malo omehča, kakšna naj bi bila njegova funkcija?
2: Ja, več prepreči nadaljevanje zlepljanja teh krvnih ploščic, trombocitov, ki so pač mora biti pripeljali do zapore srčne žile.
1: Te krastice. Primož, kaj vi vidite, recimo, ko pridete k ljudem domov ali pa nekoga iskat, ki je pod sumom infarkta? Delajo ljudje kaj zelo narobe?
0: Mislim, najbolj narobe je to, da človeka z neko hudo bolečino dajo v avto in ga peljejo na urgenco. Ne? Imeli smo že primere, ko so jasno izgubili zavešljiv, zastojo v vozilo, ne? In potem je cela drama. Ne? Sploh še sestavimo v avto in je potem problem. Ne? To, kar je Luka rekel za aspirin, je zelo pomembno, da ga daš v kontekstu. Ne? Dost ljudi se sami peljajo, imajo bolečino v prsih, recimo celo noč in se peljajo zdravniku in grejo z ceste, se zaletijo v drevo. Ne? Tako mu jasno ne bomo dali aspirina, ne vkljub temu, da nam poveda, da je celo noč čalo v prsih. Ne? Se pravi v kontekstu. Drugače pa aspirin opisan v vseh učbenikih prve pomoči na evropski ravni. Se pravi ljudi, ki se jih usposablja, ali za voznike motornih vozil ali za delovne organizacije, se jih v bistvu je tu ena od zdravil, ki jih lahko laiki dajo pred našim prihodom.
1: Kadar obstaja strdek, dr. Luka Lipar, ali ta strdek poškoduje žilo prav fizično ali pa recimo srčno mišico, ali je težava tega strdka, da prepreči, da srčna mišica dobi kisik? Kaj naredi ta strdek, sploh kadar je velik?
2: Se pravi, druga opcija, dejansko zamaši žilo, ne poškoduje načeloma žilne stene oziroma žile same in potem v bistvu celotna mišica, ki ima prekrvitev distalno oziroma naprej od tega strdka, v tistem času nima prekrvitve. Sploh, če se to zgodi nenadoma, če se to dogaja postopoma, kakor se dogaja pri kroni,

0: kroničnih koronarnih bolnikih se lahko vmes naredijo že obvoznice. V bistvu srce samo poskrbi za to, da nekako premosti težavo pomankanja pretoka krvi po tisti žili, in ko se žila recimo zapre za 99%, ko je že skoraj zaprta, so ponovadi že pripravljene obvoznice, da ko se čist zapre, ne, da v bistvu že druge žile prevzamejo polnitev, kar je sicer dovolj recimo za umirovanje, imajo pa lahko potem taki bolniki težave ob naporih.
1: Kako to čutijo ljudje, ko se jim zapira tako počasi ta žila?
0: Se pravi, to so pa te tipični kronični koronarni bolniki, se pravi, na eni strani imamo to, kar smo prej govorili, so akutni koronarni sindrom, oziroma akutni koronarni bolniki, kronični koronarni bolniki imajo pa tako, da v bistvu najprej se to kaže za bolečino v prsih ob naporih. Se pravi, ko je povečana potreba po prekrvitvi srca, povečana potreba po oksigenaciji, se začnejo kazati najprej težave. Ne vem, recimo najprej reče, ja, ko sem prišel četrto nadstropje, sem začutil, da me je tiščal, potem sem se pa usedel za 5 minut, pa bil pa v redu. Ali pa sem dal tisto šprej pod jezik, ker je zelo poznana stvar pri koronarnih bolnikih, pa je bilo v redu. Ne? To pa nekako, to je tipična anamneza obremenitvene angine pectoris, kar v bistvu pomeni samo to bolečino v prsih ob naporu. Ne? Potem se pa ta prag lahko s časom niža. Ne? Se pravi, ne vem, žila je najprej zložena 70%, težave pa navadno nastanejo, kadar je zložitev več kot 70%. Pol, ko je zložitev več, pa ne pride več do četrtega nadstropja, se mora pa že v tretjem ustaviti, pol čez 3 mesece v drugem nadstropju ustaviti, pol pa na koncu, če je recimo res žila že zaprta, pa so obvoznice, lahko gre pa še po ravnem, samo mogoče pa že takoj prvo nadstropje težave.
1: In potem, ko se vendarle zgodi, ko se žila zapre, kakšen je vaš vodovodarski posel takrat?
0: Zdaj imamo spet, ko imamo akutne bolnike, kronične bolnike, tudi pristop malce drugačen. Ne? Pri akutnih bolnikih, te, ki pridejo tudi sred noči, nemo kateterski laboratorij, je res ideja čim prej odpreti to žilo. In na srečo, če so res te žile zaprte kratek čas, je to relativno lahko. Se pravi, mi ponavadi vzamemo oziroma pristopimo do srčnih žil skozi arterijo na roki, se pravi skozi desno, ponavadi desno radialno arterijo, in v bistvu najdemo pot čisto do koronarnih arterij. Imamo take dolge katetre, s katerimi v bistvu potem lahko dostopamo čisto do samega ustja koronarnih arterij, se pravi koronarne arterije, oziroma dve koronarni arteriji, mi načeloma jih potem se ena tako razdeli na dve, tako da smatramo, da imamo 3, ampak v resnici sta 2, levo in desno, sta ta prvi žili, ki gre sta ven iz aorte, se pravi aortna zaklopka iz srca, potem je aorta, ta glavna žila, in levo in desno 2 koronarni arteriji. In v bistvu do teh moramo mi prideti s tako dobesedno cevčico, v katero potem pod kontrolo rentgena vbrizgamo noter kontrast. Ponovadi je to jodni kontrast, ki se v bistvu potem na zaslonu, ko živo gledamo, obarva črno. In v bistvu mi na zaslonu v živo gledamo odlitek srčne žile. In zdaj, če je žila sveže zaprta, v bistvu vidimo, da je tako žila gre, pa kar naenkrat odsekana. Vemo, kako bi približno morale biti, a ne, ker anatomija je več ali manj podobna, ni nikoli enaka, niti dva bolnika nimata istih koronarnih arterij. So vedno variacije, ampak nek koncept je več ali manj pri vseh enaka. Ne? In v bistvu tam, kjer bi morala biti žila, vidimo, da je ni. Ne? Se pravi, na ta način iz odlitka žile, ki ga vidimo na ekranu, sklepamo, da je tam žila zaprta.
1: Če opišemo to še poslušalcem, to je dolga žička, kakšen dober meter,
0: cevčica? Ja, cevčica noter je votla, ponavadi uporabljamo, mi rečemo 6 French, se pravi, približno notranji premer je 1,7 mm, se pravi, gre skozi žilo tudi tukaj na roke, ne, te žile, radialna arterija ima ponavadi premera tam okrog 2 mm in potem v bistvu pridemo gor skozi tole arterijo, skozi komolec, pa zduho v aorto. In potem v tej aorti poiščemo levo koronarno arterijo, poiščemo desno koronarno arterijo, ponavadi uporabljamo različna katetra, enega za levo, enega za desno, in potem, ko vidimo, kaj je problema, ne, se potem pa lahko takoj lotimo tudi reševanja tega problema.
1: Kako?
0: Zdaj, prva ideja je, da s to žičko prebijemo zaporo oziroma tam, kjer je bil strdek pri akutnih bolnikih, oziroma pridemo skozi zožitev, če ga govorimo o kroničnih koronarnih bolnikih. Ampak recimo, če se zdaj samo za akutne osredotočimo na akutne koronarne bolnike, se pravi, imamo žičko, na koncu je taka mehka, zato da nam ne poškoduje žile, in to žičko v bistvu spravimo v ta kateter, v to cevčico, in potem pride na konc te cevčice ven, v ustje koronarne arterije, in jo potem v bistvu s finimi gibi nekako zmanevriramo, da pride točno tja, kjer je ta zapora, in potem skozi zaporo, in če so te zapore kratkega roka, se pravi, mi si želimo, da so žile zaprte, kot sem že prej rekel, manj kot 60 minut, ne? Potem ta žička pa navadi kar zdrsne čez, se pravi, brez večjega opora pade čez in ponavadi že včasih že takoj potem lahko vidimo, da v bistvu se žila odpre. Se pravi, že sam s tem, ko smo mi žičko čez prebili, se en del strtka že razdrobil in v bistvu že se prikaže potem tist del žile, ki je bil do tistega trenutka zaprt. Ampak to ni dovolj, ne? Mi moramo v bistvu tisti del žile, ker je pač dejansko prišlo do te zapore, do te hrastice, do tega strtka, na tistem mestu je ponavadi neka zožitev, ki je, kot sem že prej rekel, ranljiva in je v bistvu eksplodirala, da se je v bistvu z mečkem zatrgala, da se je gor strdek naredil, ne? In ta del ponavadi potem z notranje strani potem obložimo z žilno opornico, s temi tako imenovanimi stenti.
1: Ki jih tudi potisnete po tej celčici?
0: Tako, zdaj imamo to žico, imamo že v bistvu napeljano v tej žili, v arteriji, v koronarni arteriji in po tej žici kot neki tračnici potem pripeljamo na tisto mesto stent, opornico. In jo potem napihnemo, se pravi stent je na balončku, to so precej mehne stvari, govorimo o žilah recimo deblo leve koronarne arterije, ki ima največji primer med koronarnimi arterijami, je ponavadi široko tam 4,5 do 5 mm, potem malo naprej, nižji dol po sistemu, so žile velikosti premera ranga 3 mm, 2,75 mm, se pravi, precej gracilne strukture. A ne? In to žilne opornice imamo potem tudi različnih dimenzij za različne del žile, kukor mi ocenimo, da je pač na tistem mestu potrebna in jo potem na tistem mestu napihnemo s tem balončkom. In to kar agresivno, se pravi, ponavadi napihujemo z tlakom okrog 12, 14, 16 atmosfer. A veste, koliko je v avtomobilskih gumah?
1: 3 do 4, ja. Največ, zelo, zelo.
0: Mi pa v bistvu z 16 atmosferami napihnemo ta balonček in s tako veliko silo v resnici vtisnemo to žilno opornico v žilno steno, ki potem vsaj te trenutne opornice, ki jih trenutno po celem svetu uporabljamo največ, ostanejo zavedno v bovniku v tistem delu koronarne arterije.
1: Razprte in pazijo na to, da se tam več to ne zgodi.
0: Tako je. Lahko se ponovi tudi v sami opornici. Je pa res, da pač za zdravili, ki jih potem damo bovniku, to verjetnost zmanjšamo.
1: Kaj pa kadar strtka ni?
0: Potem smo pa tudi mi včasih v precepu. Potem je pa skor vedno potrebna nadaljna diagnostika. Ni vse infarkt, kar mislimo, da je infarkt, kljub temu, da ima vse znake infarkta. In potem v bistvu tle z dodatnimi diagnostičnimi postopki, preiskavami, bodi si potrdimo, da je res šlo za infarkt, pa se je strdek že stopil, tudi to se seveda lahko zgodi, da je bila tista žila na tistem mestu, kjer je strdek nastal tako malo zožena, da se potem na naših očeh niti ne vidi, da je bila res tam zožitev, lahko potem z dodatno metodo v bistvu od znotraj žilo pogledamo z ultrazvokom ali z optično koherentno tomografijo, se pravi z neko posebno metodo, da si od znotraj pogledamo, kako ta žila zgleda, a je tam kakšen tisti ranljiv plak in rečemo, aha, očitno je bilo to, pa se je že stopilo do tistega trenutka. Tako da v takih primerih je pa potem potrebna nadaljna diagnostika, da v bistvu sploh bodi si potrdimo infarkt, bodi si v bistvu potrdimo eno od drugih stanj, ki se mimikrira kot infarkt, ki hoče biti infarkt, pa ni.
1: Ampak se to recimo kdaj zgodi, kak krč te žile, ki simulira in kaj v takem primeru naredite?
0: Tudi lahko, seveda lahko pride do, temu rečemo, vazospazma, se pravi, določeni bolniki, predvsem bolnice, imajo bolj reaktivne žile. Se pravi, mi gledamo strukturo žile, kako je žila zožena, lahko je pa struktura povsem normalna, samo se pač žile same od sebi ali pa pač recimo zaradi nekega neznanega dejavnika čist skrčijo. Celo toliko se skrčijo, da v bistvu lahko popolnoma zaprejo. In take težave pa bistveno teže zdraviti, ker v bistvu tukaj intervencija z stentom pride v poštev le v zadnji, v skrajnem primeru, ko res nimamo več drugih možnosti in se te krči kar naprej ponavljajo, sicer pa praviloma zdravimo to zdravili.
1: Pri vsej tehnologiji, ki zdaj že obstaja, tudi pri diagnostiki, obstaja tudi za napoved srčnega infarkta ali pa celo srčnega zastoja iz nekih drugih razlogov. Kakšna zelo dobra diagnostika, ki bi jo bilo vredno opraviti? Kje vi lahko morda svoje vodovodarske storitve ponudite, že preden pride do akutnega dogodka?
0: Zdaj, prav vodovodarskih storitev naprej ne nudimo, zato ker je sama preiskava kar invazivna. Ker pomeni, da kljub temu, da jo izvajamo pač v res velikem številu, ima določeno število zapletov. In če pacijenti nimajo težav, v resnici ni upravičeno nekoga poslati na koronarografijo, kakor temu rečemo, da bi v bistvu pogledali srčne žile prav neposredno, ker je v bistvu odstotek zapletov, ki lahko pride, tudi če so žile normalne, že sam zaradi obodnega mesta, poškodbe žile s katetri, je odstotek zapletov tako visok, da nam pač to ne odtehta tveganja. Obstajajo druge metode za preveriti srčne žile, ampak spet, če pacijenti nimajo težav, načeloma jih ne napotujemo na preglede srčnega ožilja, recimo z CT globinskim slikanjem. Ne? V resnici najbolj uporabno v tem trenutku so točkovniki, tako imenovan SCORE 2, ki je validiran za Evropsko unijo na nivoju Evropskega združenja kardiologov, kjer se v bistvu na osnovi krvnega tlaka, sistolične vrednosti krvnega tlaka, vrednosti holesterola, pač se vzame ne HDL holesterol, se pravi celoten holesterol, pa tista dober HDL se odšteje, spola, starosti in kadilskega statusa v bistvu neposredno ven dobi številka, ko se jo pač noter v ali računalnik ali pa v normogram v to vnese. In ta številka nam da pač statistično verjetnost, da nas v naslednjih 10 letih recimo temu zadane nek srčno-žilni dogodek, recimo srčni infarkt. In to je v bistvu tist, kar nam napoveduje, se pravi krvni tlak, holesterol, spol, starost. Starost je pač vendarle ključen dejavnik, ne, na katerega zaenkrat težko vplivamo, in pa kadilski status. Predvsem je to pomembno, te točkovniki in te številke, zato ker lahko potem pa povemo tudi bolnikom, lejte, če boste pa vi zdaj nehal kaditi, se pa vaše tveganje iz 15% v naslednjih 10 letih zmanjša na 7%. Sliši se malo, ampak to je relativno zmanjšanje za 50%, kar pa ni več tako malo.
2: To je bilo nekaj odlomkov iz nove epizode Reševalne postaje. Na spletni strani in med podcasti vas čaka daljša različica celotnega pogovora z doktorjem Luko Liparjem iz koronarne enote kliničnega oddelka za kardiologijo UKC Ljubljana, pa tudi povezava na vprašalnik Evropskega združenja za kardiologijo, s katerim lahko sami ocenite, kako veliko je vaše tveganje za srčni infarkt. Oddajo sta vodila Jana Vidic in strokovni sovoditelj Reševal in inštruktor ter vodja satelitskega urgentnega centra v Kočevju, Primož Velikonja, za ton je poskrbel Aljaž Zorko.

0: Novice.
1: Gospodarska zbornica popravila spomladansko napoved gospodarske rasti. Pogačar bo tudi to leto končal na vrhu svetovne kolesarske lestvice.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobar dan. Gospodarska zbornica v svoji jesenski napovedi gospodarske rasti predvideva, da bo rast več kot 3%, je dejala generalna direktorica Vesna Nahtigal. Kot je povedala, so za gospodarsko rast ključne naložbe, a se letos številne končujejo. Prav tako se končuje črpanje evropskih sredstev za okrevanje in odpornost. Predstavila je še pozitivne vidike za gospodarstvo.
2: Izboljšujejo se izvozna gibanja, za kar sem jaz izredno vesela, ker zadnje 3 leta smo veliko krat upozarjali, da nam to pada. Posebej pa se izboljšuje izvozno gibanje pri stroji in opremi. Inflacija sicer ostaja do naslednjega leta nekje na 3%, kljub ukrepom za blaženje rasti cen. To je pa vsekakor manjša rast cen, kot smo jo doživeli na zadnje 22 in 23.
1: Opozorila pa je na izzive, ki jih azijska konkurenca predstavlja na slovenskem trgu, kjer evropski in posredno slovenski proizvajalci izgubljajo tržne deleže. Irski predlog okvirja za pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije ohranja zvišanje finančnih sredstev za kmetijstvo in kohezijo za Slovenijo. To je pred zasedanjem ministrov za zadeve Evropske unije v Luksemburgu povedala državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Tamara Weingart-Požar.
3: Slovenija se bo tudi nadalje prizadevala za ohranitev te iste ravni financiranja. Tu nismo sami, delujemo v skupini držav prijateljic kohezije. Tudi včeraj zvečer smo se sestali in dorekli skupen pristop, enoten pristop tudi v nadaljevanju pogajanj.
1: Slovenija bi lahko na ta račun po neuradnih informacijah pridobila nekaj 100 milijonov evrov več, kot je predvideval predlog Evropske komisije iz julija lani, v skladu s katerim bi za kohezijsko, kmetijsko in nekatere druge politike v obdobju od leta 2028 do 2034 pripadlo 5,4 milijarde evrov. Potem, ko je zaradi poškodbe po napadu z dronom potonila ladja v Črnem morju, je po navedbah bolgarskih oblasti pogrešanih 11 mornarjev. Ni znano, kdo je zakrivil napad, a po besedah bolgarskega premijeja Rumena Radeva ima od tega koristi le Rusija. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je po pogovoru z Radevom dejal, da bodo okrepili vojaško navzočnost na vzhodnem krilu zavezništva, če bo treba. V Črni gori se danes izteka rok za začetek izvajanja ustavnih sprememb. Če jih ne bi sprejela, bi to lahko ogrozilo sklepni del njihovih pristopnih pogajanj z Evropsko unijo do konca leta. Za spremembe je potrebna dvotretjinska večina, opozicija pa pogojuje podporo z glasovanjem o razrešitvi predsednika parlamenta Andrije Mandiča. Črna gora je prav včeraj v Luksemburgu zaprla 3 poglavja pristopnih pogajanj z unijo. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, ki je zaradi padca na dirki po Španiji predčasno končal sezono, bo tudi to leto končal na vrhu svetovne lestvice. Drugi ostaja Belgijec Remko Evenepoel, tretji pa Pogačarjev moštveni kolega pri Emiratih, Mehičan Isak Del Toro. Popoldne bo pretežno jasno s temperaturami od 14 do 20 stopinj. Tudi jutri bo dokaj sončno, nekaj oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu. V četrtek in petek bo delno jasno, z jutranjo meglo.
4: Tule so še aktualni podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti je pred počivališčem Zaloke proti Ljubljani promet preusmerjen skozi počivališče. Na primorski avtocesti je zaradi asfaltiranja zaprto počivališče Studenec proti Kopru. Na regionalni cesti predel Bovec je zaradi urejanja Brežine pri Trdnjavi Kluže popolna zapora ceste, obvoz poteka preko prelaza Vršič.

Go with the flow, pravijo. Ljubitelji nogometa boste, ali pa kar bomo, nocoj prišli na svoj račun, pravzaprav že v poznem popoldnevu s tekmo ženskih reprezentant Slovenije in Turčije. Spremljali bomo tudi na Valu 202, zvečer pa nadaljevanje Lige prvakov, za nas verjetno najbolj zanimiv obračun v Madridu, Atletico Manchester United, ampak brez dvoboja Oblak Šeško, ker je Benjamin še vedno poškodovan in kot poročajo angleški mediji, ga morda čaka celo operacija golenice. Ljubitelji filma pa bodo v teh dneh romali proti morju s podelitvijo nagrade Milke in metoda Badjure za življenjsko delo na področju filmske ustvarjalnosti in projekcijo filma Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ustali od mrtvih in zapeli z njo, se nam reču v auditoriju Portorož, drevi začenja 29. festival slovenskega filma. Letos bodo prikazali 126 filmov, od tega 73 v tekmovalnem programu, tudi Val 202 bo tam, za razliko od kulturne ministrice, tako da več o festivalu v naslednjih dneh.

Ob letošnjem mednarodnem dnevu zmanjšanja tveganja nesreč, ki ga zaznamujemo danes, je osrednje sporočilo: odpornost se začne doma. Prvi korak pri zmanjšanju tveganja je poznavanje okolja, v katerem živimo, in tveganja, ki jim je izpostavljeno to okolje. V primeru nesreč pa moramo biti na nje ustrezno pripravljeni, so zapisali na spletnih straneh vlade. Generalna skupščina Združenih narodov je dan zmanjšanja tveganja nesreč razglasila z namenom ozaveščanja o pomenu zmanjševanja tveganj ter krepitve pripravljenosti posameznikov, skupnosti in državne nesreče, so navedli na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Se bi zdaj rekel kakšno na temo tiste nesreče, ki se zgodi na dan volitev in njene posledice potem čutimo vsaj 4 leta, pa ne bom, seveda ne bom.

Dan se je pa kar naredil, opazujem skozi okno našega studia in se že veselim, da zamenjam perspektivo. Muzika Andija Koglota in Aleš Smrekar namreč končujemo svojo torkovo izmeno, Veronika in Blaž ostajata, prihaja pa Ajda, ki bo vaša gostiteljica v prvem delu torkovega popoldneva. Za nazaj pa brez zamere. Za kakšno morebitno napako, ki sem jo namerno ali ne storil. A ja ne, danes je dan napak, tako da so te dovoljene. No, pa vseeno, kot so starši navadno rekli ob koncu obiska, brez zamere. Pa adijo in naj vas nosi voda.

0: Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš? Več informacij na www.gov.si/požar. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
1: Jo, Jet Black Diamonds imamo 21. oktobra koncert v Kino Šiška, kjer predstavljamo svoj drugi studijski album. Se vidimo!
2: Naša stranka je naročila več, kot je sprva načrtovala, ker se prava poslovna priložnost ne pojavi vsak dan. Na srečo je lahko ukrepala takoj. Sklenite tudi vi Adiko enostavni podjetniški kredit do 250 tisoč evrov. Financiranje odobrimo v manj kot 24 urah za poslovne priložnosti, ki ne morejo čakati. Adiko Bank.
3: Mua, pravlični poljub prebudi princa, naš pa obnavlja naravo barja.
4: Spoznajte naravovarstveni projekt Poljuba, katerega cilj je zaščititi Ljubljansko barje. 14. oktobra v parku Jama v Notranjih Goricah.
3: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija. Za igro in vse male trenutke odkrite izbrane izdelke za najmlajše na mimelo.si. Preprosto, z razlogom.

Dobar dan, Zvala 202, kjer zdaj le sicer res zavrtimo zadnjo priložnost, bo pa priložnosti za vse mogoče danes še veliko. Smo šele dobro začeli. Dobrodošli.

Neja Jerant, pravkar slišano in tudi vsemi ostalimi, ki nam v ušesih zazvenijo do dogodkov in odmevov, ter Ajdakus pred mikrofonom, sva se pridružili, da se podružimo v prihodnjih minutah tudi z ameriškimi rokerji The Cramps.

Začelo se je z odejico, ki jo je iz ostankov blaga zašila nizozemska pisateljica Karina Schapman. Zatem je ustvarila posteljico, nato še sobo in tako se je rodila zgodba mišjih dvorov, bivališča dveh mišk, ki sta najprej v knjigi, nato pa še v risanki osvojili otroke po vsem svetu. In od nedelje si to priljubljeno nizozemsko animirano serijo z naslovom Samo in Julija lahko ogledamo tudi na prvem programu televizije Slovenija, in sicer Med živžavom. Zgodba sledi dvema miškoma, Samu in Juliji, ki živita torej v mišjih dvorih, majhnem mišjem naselju, ki ga Karina Schapman ustvarja ročno iz številnih odpadnih predmetov, ki jih najde na amsterdamskem bolšjem trgu ali kje drugje. No, na superzvezdniško miško pa spomnimo tudi ob 14. v kulturnicah, in sicer na našo legendarno Sapra miško, ki praznuje pol stoletja. Ob 14. torej, zdajle pa je 13 in 17 minut.

0: Če sem pred nekaj minutami napovedovala, kaj sledi v nadaljevanju programa Na valu 202, se bomo zdaj le na hitro vrnili k tistemu, kar ste lahko slišali zjutraj. Urban Koritnik, frontman skupine Jet Black Diamonds, je Jet Black Diamonds, enih od predstavnikov novega vala slovenske glasbe, je bil gost Borisa Kokalja. Od retro anoraka, ki jih je prvič zares popeljal na odre, se je spremenilo vse, je povedal. Od anonimnosti je prišlo do cukanja za rokav in fotografiranja z oboževalci, od pestrega glasbenega življenja v Ljubljani pa je prišlo tudi do vrnitve v stare primorske kraje.
1: Jaz sem bil v Ljubljani 6 let, oziroma 5 let zares. 6. leto je bilo absolventsko, sem dosti več hodil domov. Ampak ja, vedno je bila ta želja, da se spet vrnem domov. Tam sem se pač počutil res v miru. Tukaj v Ljubljani se mi je, ne vem, preveč se mi dogaja zame osebno. Sem precej introvertiran človek, no. Poleg tega, da sem tudi ekstrovertiran. Ampak ja, eno leto, 2 leti rečemo, da sem res užival v Ljubljani, pa je bilo že dovolj, pa smo se začeli malo bolj vračati. Tudi čez teden sem hodil že domov med faksom.
2: Ko rečeš, da se je preveč dogajalo, kaj misliš s tem?
1: Ma tako, ne preveč dogajalo, ampak nisem dobil tistega mojega osebnega miru. Uh-huh. Veš, v študentski sobi imaš še enega cimra. Jaz se ful red hodim na sprehode v naravo. Tukaj je tisti rožnik.
2: Tivoli,
1: kjer srečeš, ne vem, 500 ljudi na sprehodu, ne? Jaz grem doma na sprehod, ne srečem nobeha, mogoče kakšno žval, kakšen medved tam v gozdu, da neki prilomasti, ma to je pa tu, ne? Tako da ja, to mi je manjkalo.
2: Razumem, ja. A lahko izdava ljudem, kaj se zarola na koncu komada Primorsko srce, to se mi zdela dobra forca.
1: Ja.
2: A je to skrivnost?
1: Ne, ni skrivnost, mislim, sej ne vem, koliko se niti sliši, ampak če se res daš na to, slišeš eno melodijo, na katero smo Primorci zelo ponosni. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Stala Primorska.
2: Ampak to je zelo, sin solo v bistvu ponaša
1: ja,
2: melodijo, ne?
1: Tako je.
2: Na koncu komada.
1: Ja, v bistvu smo iz mojega vokala, ko držim, smo pol naredili.
2: A je to tudi, a imaš daj občutek, da si o slabosti zaradi tega, ker nisi v Ljubljani, ne? Ker načeloma je neko pravilo med muzičari, da pridemo v Ljubljano, ker je tukaj pač center vsega, ker se dogaja okoli muske. A se kdaj počutiš, da ne vem, ti to lahko narobe hodi, da nisi
1: ja,
2: tukaj?
1: Ja, absolutno. Zdaj sem res začutil, ko sem se zares preselil domov, da pač, okej, vse smo del neke scene, ampak veš, ko smo bili tukaj študenti, je že mi dva sva se večkrat naprimer videla.
2: Itak
1: je. Je tako, je neki, kot da si spet šel nekam, ko sem na podeželju in pač, da nisi stalno vsak dan v tem, ne. Manj se klicariš, manj si pišeš, manj neki obiskuješ neke koncerte, ne. Tako da ja, razumem te ljudi, ki so ostali v Ljubljani, no, zaradi glasbe.
0: Urban Koritnik je bil gost Borisa Kokalja, torej v današnjih frontmenih. Prihodnji teden v goste znova prihaja nov frontmen ali frontžena. Za vse navdušence nad domačo muziko pa še eno povabilo, poslušanje Vala 202 se vam splača že jutri zjutraj. Andrej bo v jutranjem koncertu ob 8 gostil Ni Out. Ne bo čisto navaden dan.

0: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24.990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
1: Od 12. novembra v Narodnem muzeju Slovenije na ogled nove enote dokumentarne dediščine z UNESCO-vega programa Spomin sveta. Dela, ki so pisala zgodovino slovenskega prostora. V izvirnikih.
2: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
3: Pravlični poljub prebudi princa, naš pa obnavlja naravo barja.
4: Spoznajte naravovarstveni projekt Poljuba, katerega cilj je zaščititi Ljubljansko barje. 14. oktobra v parku Jama v Notranjih Goricah.
3: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 14. oktobra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Novice. Gospodarska zbornica napoveduje 3,3-odstotno gospodarsko rast naše države. Bomo v Novem mestu dobili prvi univerzitetni kampus pri nas?
8: Ura je 13 in 30 minut.
7: Dobar dan, to popovdne z vami Svit Dečman Stisovič. Pričakovanja glede slovenske gospodarske rasti je po mednarodnem denarnem skladu danes zvišala tudi gospodarska zbornica. Zaradi vlaganj in preobrata pri industrijski proizvodnji ter izvozu so stopnjo rasti popravili za dobro odstotno točko na 3,3%. Največji dejavnik presenečenja so vlaganja v gradbeništvo, je poudaril prvi ekonomist zbornice Bojan Ivanc.
9: Vedeli smo seveda za drugi ter, za Imoniko, Želeniško postajo. Dejansko smo blizu, ko bi rekel, najbolj ugodnega učinka teh projektov na samo gradbeno dinamiko in seveda tudi na gospodarsko rast.
7: Prihodnje leto se bo rast po napovedih umirila na 2,3%. Inflacija naj bi obe leti presegla 3%. Vrstijo se obsodbe zračnega napada na dve tovorni ladji ob obali Bolgarije v Črnem morju, v katerem je ena vzhodno od kraja Krapec potonila. 11 mornarjev s potopljene ladje pogrešajo, 5 so jih rešili. Napada so med drugimi obsodile Ukrajina, Zveza NATO in Evropska unija. Rajke Prevanje.
10: Bolgarski premier Rumen Radev je priznal, da nimajo dokazov, da bi lahko koga obtožili za napad, vendar pa tak razplet koristi Rusiji. Zato je na pogovor poklical rusko veleposlanico Eleonoro Mitrofanovo. Ukrajinski zunani minister Andrij Sibiha je na družbenih omrežjih odgovornost za napad pripisal Moskvi in njeni brezbrižnosti do življenj civilistov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je zapisala, da je Črno morje postalo novo prizorišče za ostrovanje ruske vojne v Ukrajini, kar je nesprejemljivo. Gre za že drugi tovrstni napad v tednu dni na tem območju, ko so droni potopili eno ladjo, s katere še vedno pogrešajo vseh 10 mornarjev. Z druge, na kateri je izbruhnil požar, pa so uspeli rešiti vseh 18 članov posadke.
7: Jemenski uporniki Hutijevci so posvarili Združene države pred vključevanjem v konflikt v Jemnu ter zagrozili s hitrim in odločnim odzivom. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč zatrdil, da razmišlja o sodelovanju v savdskih napadih na cilje Hutijevcev. Napadi med stranema se sicer nadaljujejo. Savdska Arabija je zjutraj izvedla več zračnih napadov na severu Jemna, savdska protizračna obramba pa je predtem po noči sestrelila 3 Hutijevske rakete, od teh eno nad prestolnico Rijad. Slovenske okoljske organizacije in civilne iniciative so znova izrazile nasprotovanje izgradnji načrtovanih sežigalnic v državi zaradi tveganj za zdravje, dodatnih izpustov toplogrednih plinov in visokih stroškov. Pozvali so k vlaganju v preprečevanje nastajanja odpadkov, njihovo vnovično uporabo in recikliranje. Kot opozarjajo, sežigalnice v okolje sproščajo onesnaževala ter ne odpravljajo odlagališč odpadkov, saj ustvarjajo velike količine pepela in drugih ostankov. Na območju zemljišč v Drgančevju v Novem mestu, ki so zdaj v lasti nove četrte javne univerze pri nas, je predvidena graditev univerzitetnega kampusa, prvega takšnega v Sloveniji. Na 15 hektarjih velikem območju nameravajo zgraditi prostore univerze, nastanitvene zmogljivosti in športno dvorano, ki bo namenjena tudi potrebam dolinske prestolnice. Župan Gregor Macedoni.
11: Nekako bomo kot pogoj temu prenosu dodali tudi, da se ta dvorana izvede tako, da bo služila tako mestu kot potrebam visokega šolstva.
7: Projekt bo po napovedih stal več 10 milijonov evrov, denar naj bi zagotovili iz Evropskega kohezijskega sklada. Delno do pretežno jasno bo s temperaturami od 14 do 20 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Zjutraj bo od 3 do 9, čez dan od 16 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme, zjutranje meglo po nižinah.
12: Pa še nekaj prometnih napovedi. Zastoj je na cesti Izola-Strunjan v obe smeri, na primorski avtocesti je zaradi del zaprto počivališče Studenec proti Kopru, regionalna cesta predel Bovec pa je zaradi del zaprta pri Trdnjavi Kluže. Obvoz je po cesti čez prelaz Vršič.
13: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Izberite svojega na prvaizbira.si.

0: Kaj lahko izboljša naše zdravje in okus naše enolončnice?
1: Zelišča. Spoznajte projekt Veriga Eko Zelišč, ki z zeliščarskim znanjem povezuje Dolenjsko in Kras.
0: 15. oktobra v Zeliščarskem centru jugovzhodne Slovenije v Škocjanu ob 15.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt so financira Evropska unija.
2: Stič prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
4: Spoznajte Sistem Spot, slovensko poslovno točko. Podjetjem in drugim poslovnim subjektom nudi številne brezplačne storitve, pomoč izvoznikom in investitorjem, svetovanje, usposabljanja ter elektronsko poslovanje z državo. Najdete nas na več kot 100 lokacijah in na spot.gov.si. Projekt sofinancira Evropska unija.
5: Slovenija ima okus po domačem, po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
6: Ljubljanski teden mode in Center za kreativnost predstavljata sodobno slovensko oblikovanje, ki je na ogled v showroomu v prostoru Soba v Metalki do 18. oktobra.
7: Vabljeni! Več na czk.si.

Ja, ker je biti tiho kot miš na radiju pač precej neugodno, zdaj le povem vsaj eno zanimivost. Mišolovka avtorice Agathe Christie je najdlje neprekinjeno igrana gledališka predstava na svetu v zgodovini. V Londonu jo brez premora, z izjemo krajše prekinitve med pandemijo, uprizarjajo že vse od leta 1952. No, pri nas pa na odrih že več desetletij ustraja Sapra Miška. To je lutkovna predstava po predlogi Svetlane Makarovič, ki je premiero v lutkovnem gledališču Ljubljana doživela že oktobra, 17. oktobra 1986 v režiji Naceta Simončiča, no na odrih pa je neprekinjeno že 40 let. Spodbuda morda, iz lastnih izkušenj lahko povem, da je tudi za odraslega obisk otroške lutkovne predstave vedno nekaj posebnega. Saj veste, mladi smo samo enkrat, poskrbimo, da bo tistih enkrat trajalo celo življenje.

13:56 je ura, dobrodošli na Valu 202, kjer to zgodnje popovdne obujamo spomine na Sapra Miško Svetlane Makarovič, ki je ena najbolj prepoznavnih slovenskih otroških, literarnih in gledaliških junakinj. Je velika zvezdnica lutkovnega odra, kot smo že omenili, in večkrat brušen pravlični fenomen. Od leta 1976, ko je v slikaniški izdaji prvič zaživela z ilustracijami Marije Lucije Stupica, pa do likovnih podob Gorazda Vahna in ilustracij Daše Simčič, je Svetlana Makarovič pravlično besedilo večkrat preoblikovala in dopolnila ter pilila sapramiškin jezik iz zgodbe o grozanski nesreči, čarovnih lešnikih, jebela cestah in 300 sapramiših vragih. Vseeno je v bistvenem pomenskem elementu oziroma elementih pravljica ostala nespremenjena, ne glede na število ponatisov in izdaje obsežnih izborov avtoričinih pravljic, za katere sta ilustracije prispevala tudi vrhunska Matjaž Šmit in Alenka Sotler. Sapramiškinemu Abrahamu zato posvetimo tudi današnje kulturnice po naslednji.

50-letnega kultnega statusa naša najbolj slavna miška ne goji le med platnicami, pač pa se je generacijam otrok in odraslih priljubila tudi s posrečenimi priredbami v pripovednem, slušnem, zvočnem, radijskem mediju, v dramsko-lutkovni, animacijsko-gledališki, vizualni ter glasbeno-gibalni krajini. Le malo kdo se še spomni, da je v obliki dramsko-glasbene pravljice na novogoriškem odru zadihala že leta 1978. Vendar Sapra Miška v tej otroški igri po režijskem navdihu Emila Aberška tam vseeno ni odrasla.

0: Dozorela pa je tista sapramiška, ki letos praznuje 40. marionetni rojstni dan. Otrok jeseni je bil v Lutkovnem gledališču Ljubljana premierno rojen 17. oktobra 1986. Do današnjih dni negovana različica Lutkovne klasike je zaživela v režiji Naceta Simončiča. Lutke je oblikoval avtor likovne podobe Jaka Judnič. Svetlana Makarovič, ki je literarno predlogo priredila za oder, je napisala tudi besedila in glasbo za songe. V zvočnem gradivu pa ostaja živa tudi njena interpretacija naslovne junakinje. Majhne miške z velikansko težavo je osamljena, žalostna in obupana v tem nepopolnem svetu, polnem gorja in polomljenih zob. Vendar je v tej ganljivi nadčasovni pripovedi tudi veliko toplote in tolažbe, poguma, ki premaga strah.
1: Ja, veste, kako je. Vedno se vsi otroci bojijo zobozdravnika. Čeprav v teh časih ni tako hudo, kot je bilo v moji mladosti, v mojem otroštvu. Na nek način je sapramiška tudi zgodba o meni kot osebi, no, ampak zato me je treba malo bolj poznati, zlasti zaradi tega konca te pravljice, ko se je izkazalo sapramiški, da je bil zadnji lešnik prazen. No ja, ampak to vseeno se je srečno končalo, no.
0: Čeprav ste, Svetlana Makarovič, tako kot mnoge druge pravljice tudi sapramiško pisali z pozicije otroka, z mislijo na otroka, radovednega, upornega, samosvojega, takega, ki po preizkušnjah zna zagovarjati svobodno svojo avtonomno pozicijo v svetu, je vaša čedna miška z roba travnika srednje starosti. Nekje sem prebrala, da ste še pri tem, preden ste napisali to pravljico, izjavili: mi, ki smo odrasli, potrebujemo pravljice, da v tesnobi sveta, kjer živimo, laže ohranimo vero v lepo. Mislim, da ne znam pisati za otroke, pišem za otroke in odrasle hkrati.
1: Ja, da malo tudi prepoznajo svojo lastno zgodbo, ne? Pravljica bo vedno živela. Odkar obstaja človeštvo, obstajajo tudi pravljice, take in drugačne.
0: Poleg sapramiške v komorni predstavi, ki se odvija na majhnem odru s preprosto scenografijo, ozadje se premika na vrtljivem kolutu, nastopajo še Veverica, Regica, Doktor Detel in Miši Strahec. Poleg animatorjev, ki vodijo marionete, je edina živa oseba na odru teta Grizelda, ki je hkrati tudi pripovedovalka. Najbolj znamenita sapramiška iz leta 1986 je pred 10 leti doživela osvežitev in prenovitev, ki je v prvi vrsti delo režiserja Braneta Vižintina.
2: Likovna podoba je bolj ali manj ostala enaka, ki je naredil Jaka Judnič že takrat, je tudi sodeloval pred 10 leti. Besedilo je enako. Tisto, kar je drastična razlika, kar je ta, da se je na novo snemalo z novimi igravci, razne Svetlane sapramiška, in se je upoštevalo snemanje, torej miks besedila, da bo to lutkovna predstava, ne pa radijska igra. To je bistvena razlika, ker včasih je bila radijska igra, ki je bila prenesena v lutkovni medij, torej bi lahko z kasete, direkt kasete, ki je šla predvajali potem to predstavo. Torej, to je razlika, ker sem pustil več prostora za animacijo, dodal sem razne medmete noter, da se je lahko zafilal z animacijo, novi interpreti, na novo posneta glasba, ista seveda, ne, enaka, in to je to.
3: Stoj, kvak, sapramiška, kvak, kaj je? Kaj se ti je zgodilo? Vsa obljoka si. Pa smrček imaš odtekl, če se ne motim, kvak.
4: Oh, Regica, če bi ti vedela.
0: Preprosta lutkovna zgodba o sapramiški, ki trepeta pred zobozdravnikom, je gostovala v številnih evropskih državah, med drugim na Islandiji, Portugalskem, Nemčiji, Avstriji, Italiji in na Hrvaškem. Uspelo pa je obiskati tudi Brazilijo, Mehiko, Venezuelo, Južno Korejo, Belorusijo, Pakistan, Japonsko in Kitajsko. Prav nazadnje pa so se njenega obiska zelo razveselili otroci pediatrične klinike v Ljubljani, kjer je bilo praznovanje. Njene lutkovne 40-letnice z

praktično po vsem svetu. Seveda je to lepo, jaz tudi mislim, da bi na pediatrični kliniki vsaj enkrat na teden imeli otroci eno lutkovno predstavo, da bodo lažje prenašali bolečine in strah in to, kar jim je hudo.

0: Predstava, s katero je mogoče pobegniti v domišljijo, se prepustiti čustvom, humorju, smešnim likom in glasbi, nekaj tudi magije in skrivnosti, je hkrati tudi uganka o uspehu. Brane Vižintin.
1: Vse to, poleg tega bi dodal še mogoče same pesmi, ki so zelo spevne, otroške. Moram reči, da v 80, da ne bom krivičen, ne vem koliko otroške glasbe poleg Braneta Bitenca in Vavih zborov je bilo na tak način. Izvedenih mislim, da ne veliko. Drugač pa ne vem, to je odraz enega časa.
0: Martina Mavrič-Lazar, ki umetniško vodi Lutkovno gledališče Ljubljana.
2: Mislim, da gre za eno silno posrečeno kombinacijo humorja, zanimivo izpeljanega loka pripovedi in miške in njene težave, s katerim se otroci zelo lahko poistovetijo. A ne? Mojstrica Svetlana Makarovič je to miško oživila preko njenega zoba in želje po dobrem lešniku in potem jeze nad tem, da ne dobi to, kar hoče. Skratka, zelo odkrito je spregovorila o tem, da pač si vsak želi seveda tistega slastnega jedrca v lešniku, vsak si želi tiste slaščice takšne in drugačne in če je ne dobi, je seveda jezen in žalosten. In miška si to dovoli in otroci se v tem zelo najdejo. In kar je pa še najlepše, da na koncu pa miški pomaga coprnija. A ne? In to je pa še poseben tak, se mi zdi, ocvirk, ki ga je Svetlana pridala tej zgodbi, ki pa tej lutkovnosti doda neko to čarovnijo ali pa coprnijo, kot pravi ona, da vedno znova otroci na to prihajajo. In v bistvu ena preprostost, no? Preprostost lutkovnega medija, kjer se ne skriva animatorjev, kjer jih vidimo, otrok lahko hkrati gleda lutko, zanima ga, vidi to čarovnijo, ki je razkrita in hkrati ni. Tako da je ena res posrečena kombinacija vseh elementov. Tako da ja, nagovorila je toliko otrok vseh teh letih.
0: Avtorica Sapramiške, ki se zauzema za lutkovno gledališče polno radovednih otrok, bi svojo rjavo, sivo, črno miško, kot se spreminja skozi pravlične variacije, praznovanje rada zaokrožila s posebnim praznikom lešnikov in košaricami polnimi sladke mišje dobrote. A tudi, če se to ne bo zgodilo, verjamemo, da je pred njo še veliko dogodivščin, poguma tudi takrat, ko jo bo najbolj strah.
3: Pogumna Sapramiška in naška mala miš, zasluži si nagrado in zdaj jo dobiš.
0: Lutkarji, animatorji, igralci Lutkovnega gledališča Ljubljana bodo odslej otroke v pediatrični kliniki obiskovali pogosteje in jih razveseljevali s krajšimi lutkovnimi in dramskimi nastopi. Tudi potem, ko se bo povsem izteklo praznovanje Sapramiškinega 40. rojstnega dne, zaznamovanega z 2254 predstavami, ki jih je videlo 352.608 gledalcev.

Ja, lutke so prav zares čarovnija. Na praznovanju, ki ga je Sapra Miška iz Lutkovnega gledališča Ljubljana podarila otrokom Ljubljanske pediatrične klinike, je bila Magda Tušar. Tam je med predstavo nastala tudi večina slišanih posnetkov, nekaj pa jih je bilo tudi iz izvirne različice marionetne predstave iz leta 1986. No, že 3 leta pozneje, leta 1989, pa si je predstava prislužila tudi omembo v Guinnessovem

Guinnessovi knjigi rekordov. In sicer kot predstava, ki je bila v enem letu odigrana kar 177-krat. V Lutkovnem gledališču Ljubljana pa vedo povedati tudi, da ima Sapramiška tudi dobrodelno vlogo. Saj je po njej poimenovan Sapramiškin sklad pri Zvezi prijateljev mladine za pomoč otrokom s posebnimi potrebami iz socialno ogroženih družin.

da bolj jasno, da mene rabiš klicat in kaj spraševat pa si moram. In na prvi krat, ko končno začnem verjet, da me več nimaš rad, bolj pa prideš ti, ti še sam ne veš, kje

prej, kot armadilo zvoki, ko zvijaš se, vse popikame, na ne ne ne se spet odprej, kot armadilo zvoki, moje srce se van zaleti, na razleti, pol pa prideš ti.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Center za kreativnost vabi na razstavo Nevidne povezave v Muzej za arhitekturo in oblikovanje. Izdelki Made in Slovenija razkrivajo zgodbe o ljudeh, znanju, materialih in pogojih sodobnega slovenskega oblikovanja. Več na czk.si.
4: Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš? Več informacij na www.gov.si/požar. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
5: Dolg pogled, dvojna priložnost v optiki Klarus.
6: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
5: Klarus.si.
7: Še nekaj vam prodam, preden si privoščimo še malo muzike. Čez dobrih 5 minut kolegi informativnega programa pripravijo skrčko najpomembnejšega, kar se ta hip dogaja. Novice torej pri nas po tejle.

0: Pravlični poljub prebudi princa, naš pa obnavlja naravo barja.
1: Spoznajte naravovarstveni projekt Poljuba, katerega cilj je zaščititi Ljubljansko barje. 14. oktobra v parku Jama v Notranjih Goricah.
0: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Se naše pravljice.
3: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
2: Med nami jo živijo.
4: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
5: Vrhunska fasada Caparol, zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
6: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
7: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
10: Novice. Rusija kljub energetskemu premirju nadaljuje napade na Ukrajino. Pristojni opozarjajo na nevarnosti predelave mopedov.
11: Ura je 14 in 30 minut.
10: Zakonodajni referendum o interventnem zakonu za razvoj bi lahko bil 6. decembra, torej na nedeljo po drugem krogu lokalnih volitev, je mogoče sklepati po izmenjavi stališč na kolegijo predsednika državnega zbora. Poslanci in poslanke bodo zahtevo za razpis obravnavali na petkovi izredni seji. Takrat se bodo seznanili tudi z odstopom poslanca Resnice Borisa Mijiča, ki se je znašel v središču afer zaradi dolgov do delavcev in države ter laganja o izobrazbi. Ruske sile so minulo noč znova izvedle obsežne napade na Ukrajino. V bombardiranju regije Kharkov so bili ubiti najmanj 4 ljudje, več kot 50 ranjenih. Od teh več otrok, so sporočile lokalne oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da Moskva nadaljuje napade kljub energetskemu premirju, ki ga je razglasil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je poudaril, da Kijev od napovedi premirja v nedeljo ni izvedel napadov na ruske rafinerije nafte ali energetski sektor. Madžarski parlament je potrdil reformo sporne zakonodaje o zaščiti otrok in s tem odpravil prepoved gradiv LGBTQ+, do katerih imajo dostop mladoletniki, ki jo je leta 2021 uvedla nekdanja vlada premijeja Viktorja Orbana. Gre tudi za odziv na aprilsko sodbo sodišča Evropske unije, da omenjene omejitve in prepovedi kršijo pravo 27-erice. Unija je današnjo potezo Budimpešte pozdravila kot pomembno znamenje zavezanosti Madžarske evropskim vrednotam. Papež Leon XIV. Je prispel v bolnišnico v Rimu, kjer mu bodo danes odstranili majhen izrastek na pljučih, je potrdil Vatikan. Okrevanje po operaciji bo po napovedih trajalo približno en teden, zaradi česar so v tem času odpovedali vse njegove javne dogodke. Omenjena nodularna lezija je bila sicer odkrita v zgodnji fazi in je dobro omejena. Ljubljanski policisti opozarjajo na nevarnost predelave mopedov, potem ko so včeraj ustavili voznika mopeda, ki je na preizkusu hitrosti na valih dosegel hitrost skoraj 100 km na uro. Opozarjajo, da ob predelavi mopedov, ki omogoča bistveno višjo hitrost, lahko že majhna napaka, nepričakovano ovira ali izguba nadzora nad vozilom povzroči hudo prometno nesrečo. Opozarjajo tudi na tehnično neprilagojenost vozil na tako visoke hitrosti. Delno do pretežno jasno bo s temperaturami od 14 do 20 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Zjutraj bo 3 do 9, čez dan od 16 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah.
12: Še nekaj napotkov za vse, ki ste na poti. Na Ptuju je zaradi nesreče zaprta Dornavska cesta. Zastoji so na cesti Izola-Strunjan v obe smeri, pokvarjeno vozilo pa ovira promet na Podravski avtocesti med letališčem Maribor in Marjeto proti Gruškovju.

0: spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
1: Več na familypark.si.
2: Kaj lahko izboljša naše zdravje in okus naše enolončnice?
3: Zelišča. Spoznajte projekt Veriga Eko Zelišč, ki z zeliščarskim znanjem povezuje Dolenjsko in Kras.
2: 15. oktobra v Zeliščarskem centru jugovzhodne Slovenije v Škocjanu ob 15.
3: Več na evropska sredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
0: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
1: Več na familypark.si.
4: Ljubljanski teden mode in Center za kreativnost predstavljata sodobno slovensko oblikovanje, ki je na ogled v showroomu v prostoru soba v Metalki do 18. oktobra.
5: Vabljeni. Več na czk.si.

0: Malo smo zadihali ob muziki, ki jo to popovdne na Valu 202 izbira Neja Jerant. Gospa Jesen je naslednja, ki nam jo je pripravila, še prej pa besedo prepustimo aktualni nedeljski gosti Vala 202, zlati paraolimpiki Mateji Pintar Pustovrh. V namiznem tenisu je zablestela v Atenah pri 19. 4 leta pozneje dodala še bron iz Pekinga, potem pa zgodaj zaradi težav, ki spremljajo invalide, tudi končala svojo športno pot. O tem je med drugim govorila v pogovoru z Urošem Volkom.
1: Če si na invalidskem vozičku, roke vedno rabaš, a ne? In zdaj, če jih pa obremenjuješ še toliko in toliko bolj z namiznim tenisom in športom, jaz potem ne morem priti z treninga domov pa reči, zdaj bom pa roko počivala, ne? Ker moje roke so tudi moje noge in vse ostalo v življenju, tako da ja, se te stvari nalagajo in je treba zelo paziti na njih in je tudi fino, da zdaj športniki že tudi seveda dosti več pozornosti posvečajo celostnemu treningu, celostnim pripravam od, ne vem, fitnesa, fizioterapiji in tako naprej. Jaz pr 19-ih nisem tega kaj dosti, ker niti nisem vedela, nisem razmišljala o tem, pač mladci se misleš, ok, se sem na vozičku, kaj se mi pa lahko še zgodi, a ne? Pa ni ravno tako.
2: Navdušuje me ta volja, ta ne nazadnje optimizem, ker ta zlata paraolimpijska medalja je prišla 4 leta, 5 let po nesreči, zaradi katere si pristala na invalidskem vozičku. Si se v tistih letih še ukvarjala s tem v glavi? Je bilo težko? Ne? Kako, na kakšen način si se soočila s to nesrečo?
1: Pa ne, niti malo. Jaz res moram reči, da sem nasplošno zelo malo razmišljala o tem. No, vse kdaj dobiš tist dan, pa si rečeš, jo, recimo danes, kaj je bilo treba iti v tale drža v studio, koliko bi bilo lažje, če bi bila na nogah, ne? Ampak ni, jaz res takrat, pa mogoče res tudi zaradi moje mladosti, enostavno sem bila naravnana na to, da ne gledam, česa vse ne morem, pa kaj bi bilo lahko lažje drugač, ampak sem iskala stvari, kako iz tiste situacije čim več potegnet oziroma se naučiti stvari, ki jih lahko, kaj še lahko počnem in na kakšen način, tako da ja, bolj so moje misli zaposlovale pač to vrstna usmeritev, sploh pa potem pri namiznem tenisu, jaz sem se tam našla in sem imela en motiv in potem je tudi vse druge stvari v življenju dosti lažje
2: početi. Tako je od prve minute takšno razmišljanje, od prve minute, ko si zapustila bolnišnico?
1: To bi bilo zdaj težko reči, v bistvu v bolnišnico, jaz sem praktično že med rehabilitacijo na Soči, kjer sem bila več kot pol leta, že delala izpite za prvi letnik gimnazije, ker pač nisem mogla tja hoditi, tako da sem imela motivacijo za to, da nekaj počnem tudi že v bolnišnici, ne samo potem, ko sem od tam šla. Je pa res, da tudi ta rehabilitacija, pač ja, nekatere stvari se naučiš, za druge moraš pa pač priti v realno življenje. In tam je pa veliko več od tebe odvisno, koliko si motiviran za kakšne stvari. Sploh, če priješ recimo eno tako zelo ljubeče, podporno okolje, kakršne sem ga imela jaz, kjer bi mi vsi najrajš pomagali pri vsem, pa to ni vedno dobro.
2: Ni vedno dobro, ne?
1: Ne, sploh za samostojnost, če si tega, če želiš zaživeti samostojno življenje, enkrat je treba kdaj koga tudi kar malo zavrniti. No.
2: Ustaviti.
1: Ja, recimo boljši izraz. Hvala.
0: Celoten pogovor najdete med podcasti Vala 202. V njem je Mateja Pintar Pustovrh govorila tudi o prihodnosti slovenskega parašporta, o svojem nekdanjem trenerju Gorazdu Vecku ter med drugim o komentatorstvu tekem namiznega tenisa, tako na paraolimpijskih kot olimpijskih igrah. Za seboj ima izkušnje iz Tokija in Pariza, pripravlja pa se tudi na Los Angeles čez 2 leti. To je bila torej Mateja Pintar Pustovrh, zdaj pa zares besedo predajamo gospej Jeseni.

0: Radio Slovenija napoveduje val. Njot, zasedba, ki je nastala ob nastanku države, označena za alternativni rok po skoraj četrt stoletja končno s tretjim albumom. Uživo v jutranjem koncertu pri Andreju. Ne preslišite jutri po 8. uri. Prvi. Te dni je minilo 30 let od sprejetja in uveljavitve zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki. Napovedi o vrhuncu obolevnosti se premikajo iz leta v leto, kajti latentna doba lahko traja 20, 30 in celo več let. Poleg tega je v našem okolju še veliko azbestno-cementnih in drugih izdelkov, ki vsebujejo azbestna vlakna. Tej problematiki namenjamo studio ob 17. Ars. Profesorica doktorica Jožica Škofic, dobitnica Škrabčeve nagrade, in Aleksander Čobec, prejemnik Škrabčevega priznanja, sta se že večkrat srečala v oddaji Jezikovni pogovori, toda na različnih straneh studijske mize kot dialektologinja in novinar, posrednik med znanostjo in radijskimi poslušalci. Skupno jima je nalezljivo navdušenje nad delom, ki ga opravljata. V tokratnih jezikovnih pogovorih ob 18. ju bo gostil Vlado Motnikar. Radio Slovenija.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Pravlični poljub prebudi princa, naš pa obnavlja naravo barja.
0: Spoznajte naravovarstveni projekt Poljuba, katerega cilj je zaščititi Ljubljansko barje. 14. oktobra v parku Jama v Notranjih Goricah.
3: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
4: Naša stranka je naročila več, kot je sprva načrtovala, ker se prava poslovna priložnost ne pojavi vsak dan. Na srečo je lahko ukrepala takoj. Sklenite tudi vi Adiko enostavni podjetniški kredit do 250 tisoč evrov. Financiranje odobrimo v manj kot 24 urah za poslovne priložnosti, ki ne morejo čakati. Adiko Bank.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Izberite svojega na prvaizbira.si.
7: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
8: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
7: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
8: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
7: Vstopnice Eventim.
9: Kaj lahko izboljša naše zdravje in okus naše enolončnice?
0: Zelišča. Spoznajte projekt Veriga Eko Zelišč, ki z zeliščarskim znanjem povezuje Dolenjsko in Kras.
9: 15. oktobra v Zeliščarskem centru jugovzhodne Slovenije v Škocjanu ob 15.
0: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija. Danes v dogodkih. Danes v dogodkih in odmevih.

0: leto.
1: Relax.
2: Potrebujem pobeg.
3: A nekam na toplo?
2: Nekam na morje, pa ne predaleč.
3: Peščene plaže, palme, sonce, poletne temperature.
2: Gran Canaria, Tenerife?
3: Ja, Kanarski otoki.
4: Kanarski otoki z relaksom, z direktnim letom iz Ljubljane, vsak teden od konca oktobra naprej.
5: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

Ja, zakaj je novinarstvo oziroma opozarjanje novinarjev na nepravilnosti, kar je pogosto označeno kot tečnarjenje, tako pomembno? Novinarji slovenskega preiskovalno-novinarskega spletnega medija Oštro so v preiskovalnem projektu Avtogrob po vsej Sloveniji odkrili 90 neprijavljenih oziroma nelegalnih odlagališč izrabljenih avtomobilov, ki predstavljajo nevarnost za okolje. No in ravno te dni ugotavljajo, da so se od objave preiskave na 33 odlagališčih zgodile spremembe na bolje. Zaradi njihovega teženja se je torej nekaj izboljšalo v kar tretjini primerov. Ja, zato moramo novinarji tudi težiti in informirati tako o prijetnem, kot tudi o neprijetnem.

15 in 21 minut je ura, zato se vam zdaj za družbo zahvaljujemo Neja Jerant, Blaž Mikl in Ajda Kus. Po 16 se vam oglasi Damjan Zorc, zato ostanite v naši družbi in se slišimo kmalu.

0: repeating now.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
2: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
1: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
5: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
8: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan za polno moško življenje. V lekarnah.
9: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
10: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%.
11: Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih?
10: Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma.
11: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Dijake, matice, podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Najnovejše napovedi glede rasti slovenskega gospodarstva za letos so spodbudne, zato je, po ocenah gospodarske zbornice, ključna močna naložbena dejavnost, predvsem v gradbeništvu. Analitik Bojan Ivanc.
2: Dejansko smo blizu najbolj ugodnega učinka teh projektov na samo gradbeno dinamiko in seveda tudi na gospodarsko rast.
1: Irski razrez proračuna Evropske unije za našo državo ohranja višino finančnih sredstev za kmetijstvo in kohezijo na ravni predhodnega pogajalskega predloga. Državna sekretarka Tamara Weingerl-Požar je pred zasedanjem ministrov za evropske zadeve v Luksemburgu še napovedala.
3: Slovenija se bo tudi nadalje prizadevala za ohranitev te iste ravni financiranja.
1: Ob obali Bolgarije v Črnem morju se je zgodil nov napad z droni na tovorni ladji, pogrešanih je 11 mornarjev. Po besedah obramboslovke Jelene Juvan je današnji napad bistveno bližji ozemlju te članice NATO, kot je bil prvi pred enim tednom.
4: Kar na nek način lahko kaže na neko stopnjevanje, približevanje, testiranje.
1: Papeža Leona 14. so sprejeli v bolnišnico Gemelli v Rimu, kjer ga danes čaka operacija pljučnega vozlička. Za okrevanje naj bi predvidoma potreboval teden dni. Slovenski kriminalisti so v sodelovanju s kolegi iz tujine razbili kriminalno združbo, ki je trgovala s prepovedanimi drogami. Po besedah Aleša Slapnika z policijske uprave Celje so v pristanišču v Antwerpnu odkrili skoraj 6 ton kokaina.
5: Sama vrednost zaseženega kokaina znaša približno 285 milijonov evrov.
1: Še k vremenu, delno jasno bo, jutri bo več oblakov. V Dogodkih in odmevih sem z vami Urša Strle. Gospodarska rast se bo o povečanih naložbah in izvozu letos po napovedi gospodarske zbornice in mednarodnega denarnega sklada pospela na 3,3 oziroma 3,2 odstotka. Prihodnje leto se bo gospodarska dejavnost ob zmanjšanju novih vlaganj ter energetski draginji nekoliko ohladila. Inflacija bo tako letos kot prihodnje leto ustrajala na približno 3 odstotkih. Urška Subotič je rep.
6: Največji faktor presenečanja za letošnjo višjo gospodarsko rast od pričakovanj so investicije v gradbeništvo, izpostavlja prvi ekonomist na GZS Bojan Ivanc.
2: Vedeli smo seveda za drugi tir, za Imoniko, železniško postajo. Dejansko smo blizu, ko bi rekel, najbolj ugodnega učinka teh projektov na samo gradbeno dinamiko in seveda tudi na gospodarsko rast.
6: Ob tem pa na rast BDP-ja spodbudno vplivajo tudi povečana vlaganja pred skorajšnjimi občinskimi volitvami ter dejstvo, da se sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost lahko počrpajo le še letos. Razmere so se sicer pozitivno obrnile tudi na področju industrijske proizvodnje in izvoza.
2: Pri avtomobilski industriji bi izpostavil dvig proizvodnje v revozu, ki je bil dolgo pričakovan. Konec koncev revoz je naredil nov investicijski cikel, je bilo pričakovano, smo pa tudi zelo veseli, da so novi modeli uspešni na trgu.
6: In kaj bi te ugodne trende utegnilo ogroziti? Tveganje po mnenju Ivanca vsekakor predstavljajo zakupi energentov za prihodnje leto.
2: Predvsem to, da podjetja letos seveda plačujejo nižje cene, kot jih bodo naslednjem letu. In posledično seveda kaj se dogaja, da podjetja pohitijo morda s kakšno proizvodnjo in tukaj se bojimo, no, da se bomo izposodili del rasti iz prihodnjega leta, ki bo nastala v letošnjem letu.
6: Visoke cene energentov pa bodo napihovale tudi inflacijo.
2: Tukaj konkretno imam v mislih predvsem dizelsko gorivo pa bencin in pa seveda tudi kurilno olje. Na drugi strani pa vsaj trenutno še nimamo transmisije na cene zemskega plina in pa elektrike na gospodinjstva, ki se bo do določene mere vseeno zelo verjetno zgodila v naslednjem letu.
6: Inflacija naj bi tako letos kot tudi prihodnje leto po napovedih gospodarske zbornice zanašala 3,2 odstotka.
1: V Luksemburgu poteka prva razprava držav članic Evropske unije o novem pogajalskem predlogu sedemletnega proračuna povezave, ki ga je v soboto predstavilo irsko predsedstvo. Ta je za približno 160 milijard evrov nižji od lanskega predloga Evropske komisije. Po besedah državne sekretarke na zunanjem ministrstvu Tamare Weingerl-Požar pa za Slovenijo ohranja višino sredstev za kohezijo in kmetijsko politiko iz predhodnega pogajalskega predloga. Iz Bruslja Adrian Bakič.
7: Irski predlog za 8% nižjega proračuna Evropske unije med letoma 2028 in 2034, ki je zmanjšal predvidena sredstva za konkurenčnost, obrambo in zunanje delovanja unije, pri koheziji in kmetijski politiki pa jih je ohranil na ravni spomladanskega ciprskega pogajalskega predloga, je v zadnjih dneh naletel na številne kritike. Odzivi so pričakovani. Naša naloga je bila pripraviti osnovo za pogajanja in ne osnutek sporazuma, je pred današnjo prvo razpravo držav članic povedal irski minister za evropske zadeve Thomas Byrne. Da se mora proračun odločno zmanjšati, poudarjajo predvsem tako imenovane varčne države – Nemčija, Avstrija, Nizozemska, Danska, Finska, Švedska. Želim si resno razpravo o tem, kaj mora narediti Unija kot skupnost v teh časih, ko se soočamo z varnostnimi izzivi in vprašanjem konkurenčnosti. To so nove prioritete, ki jih v prejšnjih proračunih ni bilo, prihodnji pa jih bo moral vključevati. Je poudarila švedska ministrica za evropske zadeve Jessica Rosenkrantz, ki ocenjuje, da nekatere države namesto prioritet na mizo dajajo seznam želja. Za Slovenijo nov pogajalski predlog ohranja sredstva za skupno kmetijsko politiko in kohezijo, je v Luksemburgu povedala državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Tamara Weingerl-Požar.
3: Slovenija se bo tudi nadalje prizadevala za ohranitev te iste ravni financiranja. Tu nismo sami, delujemo v skupini držav prijateljic kohezije. Tudi včeraj zvečer smo se sestali in dorekli skupen pristop, enoten pristop tudi v nadaljevanju pogajanj.
7: Ob tem je izrazila obžalovanje nad rezi, ki jih je irsko predsedstvo predvidelo na področjih konkurenčnosti, znanosti in povezljivosti, prav tako pa je ocenila, da bodo potrebni dodatni napori pri iskanju novih virov financiranja evropskega proračuna.
1: Ustavno sodišče je zavrnilo predlog Norvežana Kristjana Mojeja, ki 24 let živi v Sloveniji, naj do dokončne odločitve zadrži izvajanje novele zakona o lokalnih volitvah, ki tujcem iz tretjih držav oduzema volilno pravico na lokalnih volitvah. Ob sprejetju enake odločitve v zvezi s pobudo opozicije je predsednik sodišča Rok Čeferin pred časom dejal, da v obdobju volilnih opravil ne odločajo o ustavnosti predpisov, ki urejajo volitve. Spomnil je na stališče Beneške komisije, da se pravila v letu pred volitvami ne spreminjajo, kar je državni zbor kljub temu storil. Na seji ljubljanskega UKC-ja se bodo popoldne predstavili kandidati za novega generalnega direktorja, o katerem bodo člani glasovali jutri ali v četrtek. Od odstopa Marka Juga zavod začasno vodi Tomaž Erjavec, ki se poteguje tudi za polni mandat. Prijavo na razpis so za Radio Slovenija potrdili tudi poslovna direktorica več inštitutov v UKC-ju Simona Potočnik, nekdani direktor inštituta Soča Zvone Čadež in direktorica zdravstvenega doma Jesenice Maja Robič. Med kandidati so po naših informacijah tudi direktor zdravstvenega doma Cerknica Blaž Pirnat, nekdani direktor zdravstvenega doma Ilirska Bistrica Boštjan Plešec in bančnik Andrej Pucer. Te dni je minilo 30 let od sprejetja in uveljavitve zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki. Ta je prinesel ne samo konec uporabe te snovi pri nas, ampak tudi odločilen premik pri obravnavi bolnikov, ki so zboleli zaradi poklicne ali drugačne izpostavljenosti azbestu. Kljub strogi zakonski ureditvi pa je v okolju še vedno veliko azbestnih izdelkov. Državnega registra o tem, koliko jih je, ni, prav tako po napovedi zdravstvene stroke še ni dosežen vrhunec obolevnosti zaradi izpostavljenosti azbestu v preteklosti. Več Walter Pregel.
8: Azbest tudi po 30 letih od zakonske prepovedi še ni končana zgodba, opozarjajo v zdravniških vrstah. Specialist pulmolog v novogoriškem zdravstvenem domu Damjan Birtič.
9: Če pogledamo morko za leto 2025 kot zaključeno obdobje, smo imeli 47 novougotovljenih primerov oziroma prvih pregledov zaradi novougotovljenih sprememb, povezanih tako ali drugače z izpostavljenostjo azbestu.
8: Na družbeno in okoljsko katastrofo v srednji Soški dolini opozarja raziskovalka in publicistka Jasmina Jerand.
10: Praktično ves južni del Soče od Anhovega dol je precej onesnažen zaradi preteklega onesnaževanja.
8: Vodja enote za ravnanje z odpadki v javnem podjetju Komunala Nova Gorica Dario Rolih.
11: A mi na letnih ravneh zberemo cirka od 300 do tudi 600-700 ton azbestno-cementnih odpadkov.
8: Z odškodninami obolelim ni težav, poudarjajo v društvu obolelih zaradi azbesta. A predsednik Zveze sindikatov azbestnih bolnikov Slovenije Bojan Goljevšček opozarja.
12: Seveda to, kar kolega iz društva omenja, je pozitivno, ampak to bi mogla biti sistemska rešitev. To bi se moglo izvajati na celotnem področju države.
8: Kajti v omenjenem sindikatu se srečujejo s primeri, ko podjetja drugod po Sloveniji zavračajo odgovornost iz naslova sporazumnih odškodnin za obolele.
1: O zdravstvenem, okoljskem in družbenem vidiku uporabe azbesta v preteklosti ter o njegovi prisotnosti v okolju bomo govorili v današnjem studiju ob 17. Vabljeni k poslušanju.
0: Dogodki in odmevi.
1: Severnoatlantsko zavezništvo bo svojo vojaško navzočnost na vzhodnem krilu prilagodilo potrebam. S takim sporočilom se je generalni sekretar zavezništva Mark Rutte odzval na dogajanje ob črnomorskih obalah Bolgarije, kjer je v nočnem napadu z droni na dve ladji ena potonila. 11 mornarjev pogrešajo. Luka Robida.
13: Okoli pol druge ure zjutraj je nebo, 18 mil od bolgarske obale, razsvetlila signalna raketa. Klic na pomoč je sledil trku dronov ob ukrajinsko ladjo, ki je plula pod malteško zastavo. 15 mornarjev so rešili, poškodovane prepeljali v bolnišnico. Predsednik bolgarske vlade, Rumen Radev, opozarja, da ni jasno, komu pripisati odgovornost za napad, a da bi od takšnega napada več koristi lahko imela Rusija. Eden izmed rešenih mornarjev ne pušča nikakršnega dvoma.
14: Dron pa pal 3 raza. Ruski dron.
13: Droni so nas zadeli 3-krat. Ruski droni. Druga napadena ladja je potonila. Reševalcem je uspelo iz vode potegniti le 5 mornarjev.
15: Unfortunately, the Black Sea has become another front of escalation of the Russian war in Ukraine and this is unacceptable.
13: Da je Črno morje žal postalo še eno bojišče, na katerem se zaostruje ruska vojna v Ukrajini in da je to nespremljivo, pravi govorec Evropske komisije Christian Wiegand, ob tem pa napoveduje, da bo to zagotovo tudi ena izmed tem pogovorov ta teden na vrhu voditeljev Evropske unije. Pred bolgarsko obalo so bile samo v enem tednu z droni zadete 4 ladje, 2 sta potonili. Za obramboslovko doktorico Jeleno Juvan to pomeni, da gre za organizirane napade, ne za neke zablodele drone, bodi si podvodne, bodi si brezpilotne letalnike.
4: Zdaj, če za tem stoji Rusija, potem to lahko kaže na zelo resno eskalacijo, na tudi širitev v bistvu konflikta, predvsem tukaj ključen odziv tako Bolgarije kot tudi Zveze NATO.
13: Ob tem opozori, da ne gre izključiti možnosti, da bi lahko zatem stala Ukrajina in s tovrstnim dejanjem skušala izvati nek konkretnejši odziv Zahoda. Naj si gre za Rusijo ali Ukrajino, v dneh, ko ZDA z uvozom ruskega dizla popuščajo pri sankcioniranju Rusije, bi tako obe strani lahko testirali trdnost in odločnost Severnoatlantskega zavezništva.
1: Koalicijske sile pod vodstvom Saudske Arabije so to popovdne pozvale civiliste k evakuaciji iz območja jemenske naftne družbe v jemenski prestolnici Sana. Ob tem so sporočile, da bodo izvedle posebno operacijo proti položajem jemenskih hutijevcev. Ti so v odzivu opozorili, da bo njihov odgovor oster. Pred tem so posvarili Združene države Amerike pred vključevanjem v konflikt v Jemnu ter zagrozili s hitrim in odločnim odzivom. Washington namreč razmišlja o sodelovanju v napadih na hutijevske cilje, zato ga je že večkrat zaprosila Saudska Arabija, ki podpira jemenske vladne sile. Po noči in dopoldne so saudske sile v svojem zračnem prostoru sestrelile več hutijevskih raket in brezpilotnih letalnikov. Papeža Leona XIV. So pred dobrima dvema urama sprejeli v rimsko bolnišnico Gemelli, kjer mu bodo še danes popovdne odstranili pljučni nodul. Kot je papež sam pojasnil, so mu vozliček odkrili v zelo zgodni fazi med rutinskim pregledom. V Vatikanu so vse njegove audience odpovedali do 20. oktobra. Iz Rima Mojca Širok.
16: Seveda smo zaskrbljeni, je dopoldne poudaril vatikanski državni sekretar kardinal Parolin, a papež je miren in pripravljen na poseg. V Vatikanu so pojasnili, da so vozlič papežu odkrili med rednim pregledom in ne zaradi morebitnega vnetja ali okužbe. Čeprav gre za nenormalno tvorbo, ki nastane v pljučih, je večina nodulov, pojasnjujejo strokovnjaki, benignih, pojavljajo pa se precej pogosto. Poseg naj bi trajal od 2 do 4 ure, papeža pa bo po navedbah Vatikana operiral v torakalni kirurgiji. kirurg dr. Stefano Margiaritora. Leon 14. bo v rimski bolnišnici Gemelli nastanjen v 10. nadstropju. Kako nepričakovana je nenadna hospitalizacija 71-letnega prevosta, ki je papež postal šele pred pol drugim letom, kaže tudi dejstvo, da del prostorov, v katerih se običajno zdravijo papeži, trenutno obnavljajo. Leon 14. je relativno mlad za papeža. Redno se tudi ukvarja s športom, predvsem tenisom in plavanjem. Njegovo potovanje v Južno Ameriko, med katerim bo obiskal Urugvaj, Argentino in Peru, je predvideno za dneve od 6. do 17. novembra. Konec prejšnjega tedna je sprejel tudi pomembno kadrovsko odločitev. Odobril je menjavo na vrhu 241 glavega kardinalskega zbora. Položaj je posebej pomemben ob smrti ali odstopu papeža. Dekan je eden redkih v vrhu Vatikanske kurije, ki ostane na svojem mestu, medtem ko mandati vodi dikasterijev avtomatsko zapadejo. Novi dekan, doslej je bil to 92-letni Italijan Giovanni Battista Re, je postal 69-letni kardinal z Filipinov Luis Antonio Tagle, prvi Azijec na tem položaju.
1: 12 dni pred parlamentarnimi volitvami se v Srbiji krepijo pritiski na neodvisne medije. Novinarji portala Nova RS so se javno uprli odločitvi novega vodstva, ki je brez soglasja uredništva imenoval novega odgovornega urednika. Ta prihaja iz provladnega medija Blitz. Med drugimi so jih podprli tudi novinarji NN Slovenija ter Evropska zveza novinarjev. Iz Beograda Saša Banjanec Lubej.
17: Okoli 60 novinarjev spletnega portala Nova RS zavrača novega odgovornega urednika, ki jim ga vsiljuje novi lastnik medijev iz skupine Adria News Network, prej United Medije. Lastnik Alpa Capitala, investicijske družbe s sedežem na Portugalskem, je v prostore uredništva vstopil skupaj z izvršnim direktorjem programa, nekdanjo zvezdo CNN-a Brentom Sadlerjem. Po predstavitvi novega odgovornega urednika so jima novinarji povedali, da z usiljenim urednikom ne bodo sodelovali, vsaj dokler se ne končajo parlamentarne in predsedniške volitve. Deli pogovora so prispeli v javnost. Namestnik odgovornega urednika Nova RS Ratko Femič za RTV Slovenija pravi.
18: Dobili smo
17: glavnega urednika in njegovo namestnico, ki prihaja iz prorežimskega tabloida Blitz. Gre torej za neposreden napad oziroma udarec v obraz neodvisni in svobodni uredniški ekipi, ki kritično obravnava nosilce moči in zlorabe te moči. Novinarje kot novega odgovornega urednika podpirajo dolgoletnega novinarja Ranka Pivljanina, ki ureja sestrski časnik Nova.
19: Sa neke visine gledaju na nas, misleće smo mi, da ne uvredim, poštujem ih izuzetno neki indijanci.
17: Zviška gledaju na nas, ko da smo mi, da koga ne užalim, nekakšni južnoevropski indijanci, s katerimi lahko delaš, kar želiš. Mislim, da je s takšnimi pričakovanji prišel tudi novi lastnik in da se bo zaradi odpora tudi poslovil. Na ekipo sem ponosen, pravi. Odločitev vodstva sprejeto tik pred volitvami so novinari razumeli kot poseg v uredniško neodvisnost. Podpira jih tudi neodvisno združenje novinarjev Srbije. Predsednik Željko Bodrožič.
20: Vlast ima muku kako da...
17: Oblast ima težave kako si podrediti preostale svobodne medije in poskrbeti, da bo lahko Aleksandar Vučić na volilno noč ohranil položaj, ki ga imel vsa ta leta, da sam sporoča rezultate državne volilne komisije, razglaša svoje zmage, čeprav so morda vprašljive in da se ne sliši drugačnih glasov. Podporo novinarske avtonomiji so izrekla tudi ostala novinarska združenja iz Srbije, kolegi iz regije ter Evropska zveza novinarjev.
1: Slovenski kriminalisti so skupaj z Europolom in več evropskimi policijami razbili organizirano kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s tihotapljanjem prepovedanih drog. Vrednost zaseženih mamil ocenjujejo na več 100 milijonov evrov. Upletena so tri prevozniška podjetja s sedežem v Sloveniji. Preiskava je trajala dobro leto. 53-letnega slovenskega državljana so obsodili na Danskem in tam že prestaja 10-letno zaporno kazen. Več Matija Mastnak.
21: Kriminalna tolpa, ki so ji pred dobrim letom na sled prišli celjski kriminalisti, je v globalni verigi trgovine z mamili organizirala, novačila druge šoferje ter s tovornjaki tudi sama vozila prepovedano drogo iz belgijskih ter nizozemskih pristaniš na sever Evrope. Pri tem so izkoriščali zakonito prevozniško dejavnost. Aleš Slapnik z policijske uprave Celje.
22: Zaradi mednarodne narave kriminalne dejavnosti smo spostavili preko Europola povezavo z tujimi varnostnimi organi. Tako smo sodelovali z Belgici, Nizozemci, Danci, Norvežani, Švedi in pa Finci.
21: Šlo je za dobro utečen posel, v preiskavi pa so dokazali prevoz različnih drog v skupni vrednosti več 100 milijonov evrov. Slovenski državljan je tihotapil hašiš, konopljo, amfetamine in kokain, prijeli so ga danski policisti.
22: Je že pravnomočno obsojen in služi kazen na Danskem za 10-letno zaporno kazen.
21: V kriminalni združbi sta sodelovala še dva državljana Bosne in Hercegovine ter dva državljana Srbije. Ta sta zdaj zaprta na Švedskem, v belgijskem Antwerpnu sta med drugim skušala na tovornjak naložiti ladijski zabojnik z nekaj manj kot 6 tonami kokaina. Primož Ugrin z generalne policijske uprave.
2: Celjski kriminalisti so pri tem pokazali visoko raven strokovnosti, profesionalnosti, predvsem ključno je bila predanost.
21: V Sloveniji je sočasno potekala tudi finančna preiskava, slovenskemu državljanu so zasegli premoženje v skupni vrednosti 400 tisoč evrov.
1: Otroški nogometni turnir v Piranu je zaznamoval pretep med starši desetletnikov Olimpije in Pobrežja. V nogometnem klubu Pobrežje so se odzvali z ukrepi. Staršem so prepovedali obisk tekem, otroka staršev, ki sta sodelovala v pretepu, pa so izključili iz kluba. Kje so meje odgovornosti odraslih v otroškem športu in kakšne posledice lahko takšni incidenti pustijo na najmlajših? V prispevku Mojca Jevšek.
5: Šport bi moral biti prostor za razvoj, sodelovanje in učenje spoštovanja pravil, vendar ga nekateri odrasli spreminjajo v prizorišče uveljavljanja lastnih ambicij in tekmovalnih frustracij.
18: Potem komentirajo razno razne sodniške odločitve, davajo napotke otrokom, kot so nekaj trenerjem, na tribuni hodijo večkrat tudi z veliko količino alkohola.
5: Pojasnjuje Dejan Ramšak, predsednik nogometnega kluba Pobrežje, kjer so se po nedavnem fizičnem obračunu staršev na otroškem nogometnem turnirju v Piranu odločili za strogo kazen oziroma rdeč karton staršem.
18: Do novega leta zapiramo glavna vrata na vse naše tekme, na vse naše športne aktivnosti.
5: Toda kako pojasniti, da se odrasli na otroških tekmovanjih zatekajo celo k nasilju, odgovarja športni psiholog Matej Lunežnik.
23: V zadju je zagotovo to, da se starši ne zavedajo, da bistvo športa ni samo rezultat, da je bistvo športa predek vrednote, ki jih prinaša. Starši, ki se osredotočajo na tisto trenutno tekmo, lahko pri njih prihaja potem do takšnih izgredov, ki jih vidimo v zadnje čase preveč.
5: V nogometnem klubu Pobrežje so izključili tudi otroka starša, ki je sodeloval v fizičnem obračunu. Ob tem se odpira tudi vprašanje, kakšne so še lahko posledice tovrstnih incidentov za najmlajše.
23: Prvič dobijo absolutno sporočilo, da je šport rezultat. Moreš igrati, moreš dati gol, če ne, je lahko problem. Drugič, kaj pa je negativno, pa je seveda dobijo vzgled, da se lahko pretepaš, da lahko piješ alkohol, da lahko govoriš neprimerne besede. Sigurno se mi zdi primerno, da tisti starši, ki niso sposobni se športno obnašati, da ne sodijo na igrišča.
5: Še dodaje Matej Lunežnik in meni, da bi morala stroka pripraviti konkretne in izvedljive ukrepe, s katerimi bi klubi učinkoviteje obravnavali neprimerno vedenje staršev na športnih tekmovanjih.
1: Še enkrat povejmo, da sta Mednarodni denarni sklad in Gospodarska zbornica Slovenije zvišala napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos in sicer za 1,2 oziroma 1,3 odstotne točke. Glede na napoved GZS se bo rast prihodnje leto predvidoma umirila na 2,3 odstotka. Inflacija naj bi obe leti presegla 3 odstotke. Irski predlog okvirja za pogajanja o prihodnjem evropskem proračunu za našo državo ohranja višino sredstev za kohezijo in kmetijstvo. Državna sekretarka Tamara Weingerl-Požar je sicer izrazila obžalovanje nad rezi predvidenimi na področju financiranja gospodarske konkurenčnosti, znanosti in povezljivosti. Papežu Leonu 14. bodo danes operativno odstranili vozlič na pljučih, ki so ga odkrili med rednim pregledom. Poseg naj bi trajal do 4 ure, več informacij bodo iz Vatikana posredovali proti večeru. Sledijo še športne minute, z vami bo Nina Smole. Prijeten preostanek popodneva želimo.
24: Pred nami je pestro nogometno popoldne, najprej pa na domače evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. V Ljubljani bo danes končan skupinski del med posamezniki in posameznicami, v glavni žreb sta se uvrstili vsaj dve Slovenki. Zvečer se začenja še glavni del turnirja med dvojicami. O dogajanju v Stožicah več Mojca Breskvar.
3: Ana Tofant in Sara Tokič sta upravičili vlogo nosilk skupine in se z dvema zanesljivima zmagama uvrstili v glavni žreb posameznic. Obe sta bili danes boljši s 3-0, Sara Tokič pa v skupinskem delu ni izgubila niza. O tem, s čim je najbolj zadovoljna v zadnjih dveh dneh, Sara Tokič.
6: Mislim, da sem zelo koncentrirana. Mislim, da včasih mi izginejo misli in se lahko obrne na drugo stran, ampak mislim, da sem ta turnir zelo skoncentrirana. Grem iz točke v točko in tudi dobro igram. Sem začutila že dobro dvorano, veliko tekem je bilo za mano že, tako da mislim, da je to tudi bilo ključno.
3: Kot srečna poraženka bi si lahko nastop v glavnem delu zvečer zagotovila še Katarina Stražar. Sara Tokič in Ana Tofan bosta danes zaigrali še v konkurenci dvojic. Tam svoje nastope začenjata tudi Darko Jorgič in Deni Kožul, ki sta 10. nosilca. Med posamezniki Brin Vovk Petrovski ni bil uspešen, brez možnosti za glavni žreb je tudi Miha Podobnik, ki prav zdaj igra.
24: Na povratni tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo bo slovenska ženska nogometna reprezentanca popoldne v Domžalah gostila Turčijo. Na prvi tekmi v Carigradu je bilo 3-3. Podrobneje Sandi Škvarč.
7: Turčija in Slovenija sta v petek v Carigradu odigrali 5. medsebojno tekmo. Po 4 zmagah Slovenk, tokrat prvič remi, ki je bil glede na potek dvoboja, tako rekoč skrajni domet naše reprezentance. Napadalna igra sploh v prvem delu ni bila učinkovita. Za nameček napake v obrambi in tudi sprva precej rezerviran odgovor na ostro igro Turkin. Vse to je botrovalo temu, da so bile ves čas v zaostanku, ki so se ga rešile šele v zadnjih 10 minutah oziroma celo v zadnjih sekundah. Več kot dovolj izhodišč za popravni izpit in bolje pripravljen napad na zmago. Izabela Križaj.
9: Jaz mislim, da smo boljše v vseh segmentih igre. Edino, kar so one dobre in moramo paziti, to so v bistvu proti napadi in če bomo v bistvu to izničile, je vse na naši strani, tako da mislim, da bo to šlo.
7: Zmagovalke povratne tekme, ki se bo v Domžalah začela ob 17. uri, tudi z oglašani na valu 202, se bodo v odločilnem drugem krogu kvalifikacij pomirile z Nizozemsko.
24: Nič ne bo od težko pričakovanega slovenskega dvoboja v nogometni ligi prvakov. Danes bi se morala v Madridu pomeriti Jan Oblak in Benjamin Šeško, a slovenski reprezentančni napadalec ni nared za igro, še vedno ni niti jasno, kdaj bo lahko znova zaigral za Manchester United. Luka Petrič.
13: Benjamin Šeška je še vedno poškodovan, težave z golenico se mu vlečejo že nekaj mesecev. Unitedov trener Michael Carrick pravi, da v klubu ne vedo, kdaj se bo lahko vrnil, da še čakajo na rezultate preiskav. Carrickov stolček se sicer trese, United je sezono odprl 6 točkami na 6 tekmah, kar je najslabši izkupiček v zadnjih 40 letih. Atletico gre precej bolje, v španski ligi je drugi, dobil je zadnje 4 ligaške tekme. Jan Oblak je v zadnjem mesecu, če upoštevamo tudi reprezentančne dvoboje, prejel le 5 golov. Daniel Šturm bo skušal znova navdušiti v Ligi prvakov, njegova Slavija gostuje pri Sabahu v Azerbajdžanu. 17-letni Tijan Najkoren je v soboto znova odigral nekaj minut za klub Brugge v belgijski ligi. Mladinsko moštvo Belgijcev se ravno zdaj meri z Interjevim. Bratislavski Slovan z Andražem Šporanjem in Kenanom Bajričem pa jutri gosti Stuttgart. Sredin večer bo v znamenju dvoboja PSG Manchester City. To bo prvi evropski dvoboj Citya po odločitvi neodvisne komisije, ki je ugotovila, da je City v prejšnjem desetletju prikrival svoje prihodke in na nedovoljen način potrošil več kot 1 milijardo evrov.
24: Na Kitajskem se je danes z uvodno etapo začela še zadnja kolesarska dirka svetovne serije v letošnji sezoni. Jasno pa je že, da bo tokratno leto kljub predčasnemu zaključku sezone zaradi poškodbe na vrhu svetovne lestvice končal Tadej Pogačar. Drugi ostaja Belgijec Remko Evenepoel, tretji pa Mehičan Isak Del Toro. Primož Roglič, ki je v zadnjih tednih večkrat izrazil željo po nadaljevanju kariere, vendar za zdaj ni še znano, ali jo bo niti kje jo bo nadaljeval, napredoval na 24. mesto.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
10: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si. Škoda.
0: Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno, čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne od 16 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah. Na Primorskem bo zapihala šibka burja.
8: Ste res slišali vse?
11: Preverite sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
8: Že več kot 50 let v Sloveniji.
12: Slušni aparati Videx.
0: Podatki o prometu. Zaradi nesreče na južni ljubljanski obvoznici je med priključkom Ljubljana Jug in Malencami proti Obrežju zaprt vozni pas. Zastoj nastaja od počivališča Barje proti Malencam. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč, še posebno na ljubljanski obvoznici proti Štajerski in Dolenski. Zastoj v obe smeri je tudi na cesti Izola-Strunjan. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Uncem proti Ljubljani. Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
8: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
0: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
8: Več na dc-bled.si.
0: Ura je 16 in 1 minuta.
14: Boštjan Gradišek, Matic Ferlan in Damjan Zorc, smo tudi že, ko je pač tak dan, pripravljeni, da vas malo poživimo, če ne celo ponovno oživimo. Nea mi zameri, bo naše tokratno uvodno opravičilo z našimi simpatično starimi štajerci. Alo, stari, potem gremo pa naravnost v drop govornega sporeda do 6:30 zvečer. Zdaj je takrat že temno, ob 18:20 danes zaide še sonce, kaj ne bi mi, nea mi zameri.

Ne, mi zameri, ja. Takole se bomo šli ob 16.45, bomo ponovno v odbita dobita nadzirali tehnologije, ki nas snemajo. Namreč pametna očala podjetja Meta so postala zelo dostopna in razširjena, zato se sprašujemo, kakšen je sploh nadzor tehnologij, ki nas na skrivaj snemajo. Norveška je pred dnevi prva v Evropi začela razmišljati o začasni prepovedi uporabe pametnih očal, vsaj na nekaterih javnih krajih. 16.45 odbita dobita. Sogovornica pa bo doktorica Jelena Virant-Burnik, informacijska pooblaščenka Republike Slovenije. Ob 17. se bo sicer začela nogometna povratna kvalifikacijska tekma za svetovno prvenstvo za ženske Slovenija-Turčija. Pa se bo Sandi Škvarč parkrat oglasil v nadaljevanju. V Turčiji je bilo, naj spomnim, dramatičnih 3-3. Če se prav spomnim, bi tokrat upravičeno rekel 3-3 za naše. Ob 17.10 približno vas bomo še malo oživili oziroma oživljali, ob 18.00 pa peljali na mini koncert. Žena bo tokrat harala po odru in že vnaprej upam, da je tudi tokrat nihče ne bo želel utopiti v žlici vode, kot rečemo. Prav tak je namreč naslov skupine Prinesi mi obzorje, Bring me the horizon, Drowned.

0: beating heart.
1: Srce bije, to je važno. 16 in 12 je val 202, poslušate, zdaj le sledi kratek opomnik na posebno doživetje nocoj v Ljubljani, ki pa bo omejeno zgolj na angleško govoreče obiskovalce predstave, no pravzaprav še huje, na poznavalce avstralske angleščine. Ozzy might know where is. Poslušajmo tale posnetek najprej.
2: Oh, I'm Albert Gellin. Where you go? Take yourself a fool.
3: Nah, I got stuff you gave me last time. We're good.
2: Take yourself a fool, though, so you're gonna be trouble.
3: Trouble? What are you, crazy? I don't want the food.
2: I said to take yourself a fool.
3: All right.
2: I'm good, the boy.
1: No, takole se na radiju sliši del skeča avstralske komične skupine Sushi Mango o tem, kako je, ko ti mama po družinskem kosilu ponuja hrano za domov, ti pa jo nočeš vzeti. Če za skupino še niste slišali, sestavljajo jo brata Joe in Carlo Salanitri ter njun prijatelj Andrew Manfrey. Na Instagramu imajo približno 3,5 milijone sledilcev. Vsi trije so odraščali v družinah italijanskega rodu v Melbourneu, kjer so dobili tudi navdih za svoje skeče o družinskih navadah. Iz teh spletnih skečev so potem prišli na velike odre in trikrat zapored razprodali dvorano Rod Laver Arena v Melbourneu. Ja, to je tista velika arena, na kateri igrajo Australian Open finale in podobne zadeve. Predtem pa je Carlo vodil trgovino s svetili, Joe je delal v prodaji, Andrew pa se je ukvarjal z odpadnimi kovinami, nobenih doktorjev torej. Sushi Mango bodo danes ob 20. nastopili v Ljubljani, torej v Cvetličarni, s predstavo Homemade World Tour. Slovensko občinstvo bodo v angleščini, no pravzaprav kot rečeno avstralščini, popeljali v svoj svet družinskih prigod, priseljenskih očetov in mam, pri katerih se za mizo nikoli ne konča samo pri kosilu. No in z njimi se je danes, s člani Sushi Mango seveda, se je danes srečal tudi Gašper Andrinek in jih med drugim vprašal tudi, zakaj menijo, da njihova zgodba nagovarja občinstvo po vsem svetu.
4: Well, it's a story of immigration, it's an immigrant culture, but not that. I think if you just change the accent, it could relate to any country.
1: Andrew

0: Pravi, da gre za zgodbo o priseljevanju in priseljenski kulturi, s katero se lahko poistovetijo ljudje iz različnih okolij. Starši so pač starši in tradicija je tradicija. V marsičem smo si veliko bolj podobni, kot si mislimo, je pojasnil.
1: And grandmas and grandpas and nonna nonnos and all that, they're just funny. Like
0: prav vsakdanje navade, odnosi in norčije staršev, babic, dedkov in non so tisto, iz česar črpajo humor. Ta pogosto izhaja tudi iz izkušenj iz otroštva, šale pa so, kot pravi Andrew, nekoliko pretirane različice resničnih dogodkov. Da zadenejo univerzalno izkušnjo, potrjuje tudi odziv občinstva, od Škotske do Chicaga ter od Slovenije do Avstralije se ljudje smejijo istim prizorom. Njihov uspeh tako temelji na tem, da so znali ujeti bistvo družinskih odnosov in ga približati občinstvu po vsem svetu.
1: From Scotland to Chicago, from Slovenia to Australia, they laugh in the same spots. So we've managed to capture the essence of what these characters do and make everyone laugh around the world.
0: Takole Andrew iz Sushi Mango, kakorkoli že škoda časa, pa verjetno v nobenem primeru ne bo, čeprav prav na to namiguje naslednja skladba.

škoda časa, ja, mrsikdaj ga je škoda, ampak zdaj le ne, brez skrbi. Drugače pa danes upam, da bomo čim več gledali radio, oziroma da ga boste gledali, čeprav se res da malo čudno sliši, o pa se da. Morda še najlažje s široko zaprtimi očmi, če malo aludiram na Kubricka, ja. Svetovni dan vida je namreč danes, dan namenjen o zaveščanju, o pomenu zdravja oči in težavah z vidom. Vidim te, bo rekla prav žena, tista veste, ki se bo potem pojavila v mini koncertu na Valu 202. Vidim te, pravi žena.

No, in ko smo že pri vidu, pri očeh, Paul Claudel, znani francoski diplomat, pokojni seveda, pa tudi pesnik in dramatik, je med drugim napisal tudi igro L'œil écoute, oko posluša, po slovensko, je v svoj dnevnik zapisal tole slavno misel: oko se mora varovati pred prahom, noga pa se ga ne sme bati. Takole vidite, gledate radio in tole je bila ena vzpodbudna za neutoležljive popotnike vsega sveta. To so sicer bolj tisti ljudje, veste, ki se preko ne nočejo prehitro vezati, zato bo tale kar primerna. Stop the wedding, konec poroke, imamo pripombe.

0: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
1: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
0: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
1: Več na dc-bled.si. Se odločate za fasado?
2: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
1: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki poceni bele in še mnogo več.
2: Več na caparol.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
6: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
7: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
8: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
9: To je tržno sporočilo pred sprejemom naložbene odločitve. Preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Pravlični poljub prebudi princa, naš pa obnavlja naravo barja.
11: Spoznajte naravovarstveni projekt Poljuba, katerega cilj je zaščititi Ljubljansko barje. 14. oktobra v parku Jama v Notranjih Goricah.
10: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
12: Novice. Ura je 16:30.
13: Dobar dan. Gospodarska zbornica letos po novem pričakuje 3,3% rast slovenskega gospodarstva. Poganjajo jo naložbe, predvsem v gradbeništvo, izboljšane izvozne razmere in okrevanje industrijske proizvodnje. Prihodnje leto se bo rast po napovedih umirila na 2,3%. Inflacija naj bi letos in prihodnje leto presegla 3%. V Luksemburgu ministri za zadeve Evropske unije razpravljajo o novem pogajalskem predlogu proračuna 27-terice za obdobje od 2028 do 2034. Po navedbah zunanjega ministrstva predlog ohranja zvišanje finančnih sredstev za kmetijstvo in kohezijo za Slovenijo. Naša država bi lahko na ta račun po neuradnih informacijah pridobila nekaj 100 milijonov evrov več glede na predlog Evropske komisije iz julija lani. Po zračnem napadu 2 tovornih ladij ob črnomorski obali Bolgarije je ena od njih potonila, še vedno pogrešajo 11 mornarjev. Številne države, pa tudi Evropska unija in Zveza NATO, so obsodile nov incident, potem ko so prejšnji teden brezpilotni letalniki prav tako zadeli 2 ladji. Jelena Juvan iz Ljubljanske fakultete za družbene vede je dejala, da se je današnji napad zgodil bistveno bližje bolgarske obali.
14: Kar na nek način lahko kaže na neko stopnjevanje, približevanje, testiranje odziv tako bolgarskega nacionalnega varnostnega sistema, kot tudi širšega sistema kolektivne obrambe, če za temi napadi stoji Rusija.
13: Koalicijske sile v Jemnu, Savdsko Arabijo na čelu, pozivajo civiliste k evakuaciji z območja blizu prestolnice Sana, kjer načrtujejo vojaško operacijo proti položajem jemenskih upornikov Hutjevcev. Ti so opozorili, da se bodo ostro odzvali na kakršenkoli napad na Sano, ki je pod njihovim nadzorom. Ob tem so pozvarili Združene države pred vključevanjem v konflikt v Jemnu. Slovenski kriminalisti so skupaj z Europolom in več evropskimi policijami razbili organizirano kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s tihotapljenjem prepovedanih drog. Preiskava je trajala dobro leto, policisti so izvedli več aretacij in zasegli zasegov različnih drog v skupni vrednosti več 100 milijonov evrov, med drugim velike količine kokaina. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Jutranje temperature bodo 3 do 9, dnevne od 16 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah.
15: Tvoj jesen pa greva nekam po moje.
16: Kaj pa bi bilo po tvoje?
15: Raziskovanje novih krajev, slovensko vodenje, top kraji in hoteli, let iz Ljubljane.
16: Apulija, Madeira, Malta, New York, Azija, Singapurjem, ti izberi.
10: Relaksova vodena potovanja za maksimalno sproščeno doživetje.
17: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
18: Tule so še osveženi podatki o prometu. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč, še posebno na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski in severni ter vzhodni obvoznici proti Štajerski. Zastoj je tudi na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Domžale proti Celju ter na cestah Ljubljana, Škofljica in Izola Strunjan v obe smeri.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Kaj lahko izboljša naše zdravje in okus naše enolončnice?
5: Zelišča. Spoznajte projekt Veriga Eko Zelišč, ki z zeliščarskim znanjem povezuje Dolenjsko in Kras.
4: 15. oktobra v Zeliščarskem centru jugovzhodne Slovenije v Škocjanu ob 15.
5: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
6: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda. Spoznajte sistem Spot, slovensko poslovno točko. Podjetjem in drugim poslovnim subjektom nudi številne brezplačne storitve, pomoč izvoznikom in investitorjem, svetovanje, usposabljanja ter elektronsko poslovanje z državo. Najdete nas na več kot 100 lokacijah in na spot.gov.si. Projekt sofinancira Evropska unija.

0: No, pa bomo 3/4 na 5 spet malo gledali radio, gledali val 202 z drugačnimi očmi, res da modernimi, a ni vse a priori razlog za vzhičenost, tudi če je kaj moderno ali modno. Tole je krajša ponovitev petkove odbite epizode, odbita dobita, torej na svet pred sabo zdaj gledamo s pametnimi očali. Pametna očala podjetja Meta so postala izjemno dostopna in razširjena, a informacijska pooblaščenka doktorica Jelena Virant-Burnik opozarja, da bi otroci in odrasli pred uporabo morali dobiti čelado in navodila za uporabo. Sledi ponovitev podcasta Odbita dobita, v naslednjih 8 minutah sta z vami Maruša in Anže.
1: Ej, a je to odbita?
2: Odbita?
3: Odbita.
1: Odbita?
2: Odbita.
4: Ja, odbita dobita.
5: Kaj sem se naučil?
6: Gužva kar hitre mine.
7: Pa gosti so pametni.
6: Kul je.
8: Smešni so.
5: Lušni so.
9: Tehnologije, ki nas skrivaj snemajo, so torej najna tema oziroma bolje in pomembneje nadzor tehnologij, ki nas snemajo. To so še vedno najpogosteje telefoni, lahko tudi ure, lahko pametni prstani, pametne verižice, se razumemo, zdi se, da bo izbire vedno več, ne vedno manj. In vesela sva, da se nama po nekaj letih v studiu pridružuje doktorica Jelena Virant-Burnik, v tem mandatu tudi informacijska pooblaščenka Republike Slovenije. Jelena, zdravo.
10: Živjo.
9: Za začetek mogoče k najbolj aktualni novici, stara je nekaj dni, francoska tiskovna agencija AFP je poročala, da Norveška želi začasno prepovedati uporabo pametnih očal, in sicer na določenih javnih krajih, to bi lahko bili parki, plaže, muzeji, nakupovalna središča, zdravstvene ustanove, varstveni zavodi, telovadnice ter javni dogodki. Razlog je seveda zasebnost, očala omogočajo skrito snemanje brez vednosti drugih, in skrb zaradi te zasebnosti vseh nas narašča povsod po Evropi. Komentar?
10: Ja, tako je. Pravzaprav je to kar pričakovano. Ta očala imajo en kup senzorjev, povezano še z raznimi zapestnicami in z drugimi napravami, ki jih lahko nosimo. Omogočajo v bistvu uporabniku, da po eni strani zajema vse neke signale iz okolice, se pravi o mimoidočih, o zadevah, ki so tam naokrog. Omogoča tudi neke take veliko močnejše in hitrejše primerjave. Ne? Če si predstavljamo, tako je lahko nekoga pogledaš, kdo je, kako ima ime, kako se piše, mogoče, ne vem, če ima kakšna družbena omrežja. Skratka, neka povezljivost teh podatkov je zadej za temi nosljivimi napravami res omogočena na z potenco. In kot taka pač predstavlja en čist nepredstavljiv poseg v to, kako pač mi razumemo svet, kako hodimo po ulici in pač pričakujemo neko zasebnost. Pa tudi ne samo zasebnost, saj tukaj so tudi druge naše pravice. Ne? Mi pričakujemo, da imamo v Evropi svobodo gibanja, da se lahko gibamo, ne da nas na vsakem koraku nekdo prepozna, da se lahko mogoče srečamo na ulici z nekom, pa nočemo, da kdo drug to ve, recimo. In to nam je vse v Evropi omogočeno. Zdaj ta očala pa to nekako vse skupaj postavljajo na testa. Ne? Če si nekdo samo nadene očala, pa nas posname, nihče ne ve za to, zdaj ta lučka. Ne? Strojno je mogoče, že najbrž mogoče, onemogočiti, ampak če jaz dam recimo lasetko naprej, ne? A bo kdo videl lučko? Okay. Ja. Če si nadenem kapo, če imam kapuco, te lučke noben ne bo videl. In to je en tak res izrazito majhen signal tega, da nekdo snema. Ne? Zdaj, če si predstavljamo svet, kakršen je bil mogoče še par let nazaj, ne? Če te je nekdo snemal s kamero, si videl in si se lahko temu izognil. Ne? Sploh recimo na televizijah in tako v medijskih hišah dobro veste, kako pomembno je, da človek privoli, ne? Da je na posnetku. Ja.
11: Kamero, tudi telefon se mi zdi, ne? Prej nismo hodili okoli s kamerami toliko zmogljivimi, kot so zdaj, ne? V pametnih telefonih ali pa mikrofoni, ne? Ampak telefon še vedno vzamaš iz žepa, ga je treba nekako postaviti pred se in načeloma ne, snemati ljudi, ne, se mi zdi, da ta meja je bila tam kar nekako postavljena, čeprav vsi vemo, ne, da potem recimo na Japonskem pa v Koreji, tudi če imaš telefon potiho in slikaš vseeno telefon spusti un zvok za zaslonko, ne, fake
9: res?
11: Zaslonko. Ja, ja, to
9: tega
11: so tam,
9: ja,
11: to ima ta in Samsung in Apple ogrejen, sploh na, v teh trgih, najbrž tudi, da je bo to k nam prišlo, ampak tudi če imaš potiho, ne, da se sliši, da si slikal, ne, tako na glas, ampak zdaj so pa te stvari vedno manjše, vedno manj opazne, a je to na kakršen koli način zajeto že v obstoječi zakonodaji, ali ne?
10: Mislim, načeloma ja, se pravi, ja. Vsaj v Evropi je zakonodaja, ki varuje zasebnost in varstvo osebnih podatkov tehnološko neutralna. Okay. Tako da absolutno so tudi meta očala v Evropi čist normalno regulirana kot vsaka druga kamera ali pa telefona. Ne? Mogoče problematično je to, da ko se te naprave za snemanje manjšajo in so skozi bolj zlite z osebo, ti niti ne veš, da si bil posnet in če ti nisi nekje objavljen ali pa če ta posnetek ni uporabljen v nekem kontekstu, da ti to izveš, ne veš. Ja. In potem tudi svojih pravic, ki teh zakonodaja daje, pravzaprav ne moreš uveljavljati, ker ne veš. Ne? In ta prikritost snemanja oziroma netransparentnost je tista, ki je pravzaprav najbolj problematična vsa ta očala, vsi te dizajni, tudi ponuja jih Meta, ne, se jih ne ponuja podjetje XY, ponuja jih Meta zato, da so ti podatki povezani s podatki na družbenih omrežjih. Ne. Njihov cilj in namen je, da zbirajo še več o svojih uporabnikih, na še več načinov, ne samo kar pač mi natipkamo in dodamo družbeno omrežje, ampak tudi kar zaznavamo. Ne vem, pa naše bitje srca, pa vsi ti senzori prispevajo v celoten profil, ki ga ima Meta o nas, ne samo tist, kar naložimo v profila. Ne?
2: Zelo svež primer iz Francije. Organizacija za zaščito otrok je letos septembra sporočila, da je prejela prijave okoli 20 žensk, ki so jih brez njihovega soglasja posneli s pametnimi očali. V večini primerov je šlo za očala Mete. Ampak, če se preselimo domov, vendarle ne vidimo na ulici Metinih očal tako zelo pogosto kot telefone ali pa
11: tako misliš, ne, se ne.
2: Ja, ali pa na to še nismo pozorni, ampak tudi če me nekdo snema s telefonom, ne nujno z Metinimi ali katerimi drugimi očali ali uro ali kako drugače. Kaj lahko naredim ali kaj bi morala narediti, na koga se najprej obrnem, tudi če se ta posnetek še ne objavi na Instagramu, če se ne najdem na spletu, se mi zdi, da smo kar malo sprejeli, da je to pač normalno, če te sploh v središču Ljubljane nekdo snema, ker se stojiš sredi turistične točke na javnem kraju sredi mesta.
10: Ja, recimo, jaz sem tudi opazila, da je kar nekaj teh vplivnežev, ki aktivno promovirajo Meta očala, ne, tudi v slovenskem prostoru. Še posebej sem bila zaskrbljena, ko sem videla, da je en od takih promotorjev teh očal tudi en, ne vem, relativno znan učitelj, pa en relativno znan župnik. Zdaj ne vem, so bili to resnični posnetki, ampak do mene so prišli in se mi zdi, da je to lahko kar precej neodgovorno. Ne. Vseeno, ta očala omogočajo kar precej enih obdelav podatkov, ki nam res, kot rečeno, niso lastne, ki jih ne pričakujemo. In kadar take produkte promoviramo ali pa normaliziramo, predvsem med mladimi recimo ali pa med najstniki in tako, ne vem, če ne delamo s tem več škode kot koristi. Sej, kako je tak isti produkt dan na trg med najstnike recimo po ceni kot je, se pravi 300 do 400 evrov, kar je super primerno za božično darilo stare mame, a ne? Potem smo pa tu na enem čist drugem trgu, kadar lahko, ne vem, vsak najstnik snema na okrog, kadar pravzaprav ne pride zraven, jaz se vedno hecam zraven teh produktov, mora pride tudi čelada. Tako kot pride s kolesom čelada, tako kot otroke, najstnike učimo, kako se najprej reže z nožem, kako se gre čez cesto in to ponavljamo celo življenje. Zraven takega produkta bi mogla prideti čelada, navodila, kako to uporabljaš, tako da ti je prav. A ne? Zdaj, zakonodaja nam omogoča pa enake pravice kot vedno prej. A ne? Se pravi, če te nekdo na cesti posname, tudi če na javnem prostoru, to ni dovoljeno. A ne?
0: Ja, o nadzoru tehnologij, ki nas snemajo, je govorila informacijska pooblaščenka doktorica Jelena Virant-Burnik. Celotna epizoda ima 35 minut, poiščite jo v vseh aplikacijah za podcaste in jo pošljite komu, ki se morda odloča za nakup prav teh pametnih očal. Zdaj je 16 in 54 minut, val 202 je tule in muzika tudi.

0: state. Took 28 years of blood pumping through me to feel loved on my own birthday.
1: 17 je bila pravkar ura vožnje gor ali dol, še en opomnik za oživljanje sledi takoj zdajle. Kaj se dogaja v srcu in okoli njega, ko človek doživi infarkt, in kaj vse je mogoče storiti, da ga tudi preživi? To smo se opoldne spraševali v novi epizodi podcasta Reševalna postaja. Gost je bil docent dr. Luka Lipar, specialist kardiologije in vaskularne medicine iz koronarne enote kliničnega oddelka za kardiologijo UKC Ljubljana. Član ekipe, ki ob srčnem infarktu poskrbi za vnovično prehodnost žil in normalno delovanje srca. In govoril je tudi o razlogih za infarkt, med njimi sta tudi kronični in akutni stres.
2: Kronični stres je pač en izmed teh podobnih dejavnikov tveganja, kot sem jih že prej omenil. Se pravi, na dolgi rok deluje z tem, da se žile bolj nagnjene k temu, da se naplastitve delajo. Medtem ko akutni stresni dogodek, pa v bistvu zaradi nenadnega sproščanja adrenalina in podobnih presnovkov, kar je povsem fiziološko, pride do tega, da pri določenih, predvsem spet govorimo o ženskah, se pravi postmenopavzalnih ženskah, pride do v bistvu poškodbe srčne mišice, dejanske poškodbe srčne mišice, za dokaj tipično sliko tudi na ultrazvoku in v najhujših primerih tudi v bistvu do smrtno nevarnih motenj ritma. Se pravi, dobesedno nam stres lahko v bistvu zlomi srce, pride do ne ravno zloma, ampak do pač tega, da en del srca otrpne, se ne krči dobro in pač za sabo pripelje tudi nevarne motenj ritma. In klinično je v bistvu potek skoraj identičen kot pri srčnem infarktu in tudi laboratorijsko, tisti troponin, ki smo ga prej omenjali, je tudi povišan in to močno povišan. Se pravi, zgleda vse kot infarkt in šele potem, ko mi v bistvu žile slikamo, rečemo nazaj, aha, žile ne pojasnijo tega stanja, ne pojasnijo EKG sprememb, ne pojasnijo povišanja troponina, pa se pa navad pa tudi začnemo že naprej pogovarjati, če ni že odprej znano, da je bil v ozadju nek stresen dogodek. Bodi si pozitiven, bodi si negativen in stres je lahko bodi si čustven, lahko pa tudi fizičen, a ne? Se pravi tudi ob neki sepsi, ob nekem hudem poteku druge bolezni je ravno tako v bistvu hud fizičen stres za telo, ki lahko pripelje do tega sindroma stresne kardiomiopatije.
3: Kadar je psihičen, je večkrat zaradi srečnega ali nesrečnega dogodka?
2: Večkrat zaradi nesrečnega dogodka, včasih so v zadju žalostne zgodbe, včasih so v zadju pa tudi dobre zgodbe, ker smo imeli enkrat eno gospo, ki je pač imela stresno kardiomiopatijo. Pa se malo pogovarjamo, kako pa kaj, pa je rekla, ja, da je bila ravno po dolgih letih na zmenku in smo rekli, ojoj, a to, ki je bilo slabo, pa je rekla, ne, to, ki je bilo dobro.
3: Za umret.
2: Za umret, skoraj, no, na srečo se je ta zgodba dobro končala.
1: Važno, da je posod možen hec. Tole je bil le delček nove epizode Reševalne postaje. Na spletni strani in med podcasti vas čaka daljša različica celotnega pogovora z doktorjem Luko Liparjem, pa tudi povezava na vprašalnik Evropskega združenja za kardiologijo, s katerim lahko sami ocenite, kako veliko je vaše tveganje za srčni infarkt. Ob tem spomnimo, da v petek in v soboto po vsej Sloveniji potekajo številni brezplačni tečaji oživljanja. Tudi zaradi infarkta se namreč srce lahko popolnoma ustavi in takrat je življenje sočloveka povsem odvisno od tega, ali bo nekdo ob njem takoj pričel z oživljanjem. Velika večina takih dogodkov se zgodi doma, v vsaj 80% primerov priče oživljajo človeka, ki ga poznajo. Pa vi boste znali, ko bo šlo zares. Poiščite informacije o tečajih na spletni strani projekta Slovenija oživlja in še bolje, udeležite se jih.

0: prenavljate hišo ali gradite nov dom, izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
1: Naša stranka je naročila več, kot je sprva načrtovala, ker se prava poslovna priložnost ne pojavi vsak dan. Na srečo je lahko ukrepala takoj. Sklenite tudi vi Adiko enostavni podjetniški kredit do 250 tisoč evrov. Financiranje odobrimo v manj kot 24 urah za poslovne priložnosti, ki ne morejo čakati. Adiko Bank.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa... Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Nov pogled. Dvojna priložnost v optiki Clarus.
5: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
4: Clarus.si.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
7: Se odločate.

0: Meje gor ali dol, zdaj le gremo pa k dekletom, ki zelo, zelo rada brcajo. V Domžalah poteka povratna kvalifikacijska tekma za svetovno prvenstvo nogometašic med Slovenijo in Turčijo. Sandi Škvarč ima oči na pecljih. Sandi, kot lahko sodimo po prvi tekmi v Turčiji, ne? Dekleta raje uprizarjajo infarktne končnice, kot recimo eksplozivne začetke. Zaenkrat je menda bolj dolg čas na današnji tekmi.
1: Ja, lepo zdrav iz Domžal, kjer poteka tale obračun. Ni ravno dolg čas, kaj ti Slovenke napadajo, pritiskajo proti turškim vratom. Dve dobri priložnosti so si že priigrale. Nina Kajzba na zadnje iz neposredne bližine z glavo, to je igralka, ki je dvakrat merila v polno tudi v Carigradu, kjer se je tekma končala s 3-3 in prav Nina Kajzba je tako rekoč v zadnjih sekundah, pa ne tekme, ampak dodatka sodnice dosegla zadetek za končnih 3-3. Slovenke so se tako rekoč rešile v Carigradu, potem ko so bile ves čas v zaostanku, domače so dvakrat vodile z 2 zadetkoma razlike. Tokrat pa vsaj v teh uvodnih 16-17 minutah kar dobra igra Slovenk, napadalna takšna, kot smo jo tudi pričakovali, in pa kar nekaj sprememb v ekipi. V primerjavi s tekmo v Turčiji ni več vratarke Melanije Pasar, pa ni tudi Tinkare Testeni, pa Jone Javorič. Ponovno so zraven oziroma v prvi enajsterici vratarka Iva Kocjan, pa Sara Agreš, ki ni nastopila v Carigradu zaradi poškodbe, in tudi Maja Sternat, ki je bila odsotna zaradi bolezni, odpotovala je sicer v Carigrad, to da potem jo je bolezen odvrnila od tega, da bi pomagala, in danes kar precej prodorna po desni strani slovenskega napada, ker poteka večina slovenskih napadov. Še ena akcija gre sedaj, naja poje Mihelič, pelje žogo v kazenski prostor, pa spet malce predolga podaja, ki je končala v nogah vratarke gostujoče reprezentance. Torej za enkrat dobra igra, ampak manjka seveda zadetek, s katerim bi si Slovenke svoje tekmice podredile tudi v rezultatskem smislu. Vsekakor pa tista ekipa, ki bo danes zmagala, gre v drugi krog dodatnih kvalifikacij za prihodnji mundial, ki bo prihodnje poletje v Braziliji. No, tam pa jih čaka reprezentanca Nizozemske, to je skoraj gotovo, čeprav tudi Nizozemke še morajo odigrati povratno tekmo proti Madžarski, ampak že prvo so dobile kar z 8-0, tako da lahko brez zadržkov rečemo, da je prav Nizozemska tista, ki bo se pomirila potem zmagovalko dvoboja v Domžalah, ki se je šele dobro razplemzel. Mislim pa, da so Slovenke danes precej bolje odgovorile tudi na malce bolj ostro igro Turki na prvi tekmi v Carigradu, kjer se po tej plati niso najbolje znašle, šele potem po 60 minuti so nekako začele vračati z isto miro, bi lahko rekli, in potem si tudi priigrale zrele priložnosti ter se tudi uspešno vrnile v igro. Zaenkrat pa torej po uvodnih 19 minutah v Domžalah še brez zadetku, torej Slovenija-Turčija 0-0.
0: Ne dajte se, kot tudi radi rečemo, Sandi, se slišimo spet v Navalu na šport. Upam, da boš tudi o rezultatski spremembi lahko spregovoril takrat. Zdaj je 17 in skoraj da že 20 minut. No.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
1: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor po oblaščenem prodajalcu.
2: Jo, Jet Black Diamonds imamo 21. oktobra koncert v Kino Šiška, kjer predstavljamo svoj drugi studijski album. Se vidimo!
3: Za igro in vse male trenutke odkrite izbrane izdelke za najmlajše na mimelo.si. Preprosto, z razlogom.
4: Silvestrski pozdrav! Znova v Mariboru. Vabimo vas na snemanje osrednje glasbeno-novoletne oddaje Televizije Slovenija. Dvorana Tabor, Maribor. 3. december ob 19. Vstopnice kupite na Petrolu ali preko spleta na eventim.si.
5: Novice. Ura je 17 in 30 minut.
6: Zaposleni v vzgoji in izobraževanju s peticijo nasprotujejo odpuščanju, prekinitvi plačne reforme in izključitvi SVIZ-a iz sodelovanja pri reformi šolstva. Kot so sporočili, jih med drugim skrbi približno 5% zmanjšanje mase plač v javnem sektorju, čeprav morata biti v skladu s podpisanim plačnim dogovorom izvedeni še dve zvišanje plač. Od vlade pričakujejo jasno zagotovilo, da bo dogovorjeno izplačala. Ruski izvoz dizelskega goriva na svetovne trge najverjetneje ne bo bistveno vplival na svetovne cene tega energenta, ocenjuje evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis. V skladu z ameriško-ruskim dogovorom, sklenjenim v petek, bo Moskva na ameriški in svetovni trg nemudoma dobavila več kot 300 tisoč ton omenjenega goriva, v prihodnjih mesecih pa še veliko večje količine. Dombrovski si je ob tem poudaril potrebo po širšem uravnoteženju trgovine s Kitajsko. Države članice Evropske unije so podprle odločitev Evropske komisije o sprostitvi 4,2 milijarde evrov za Madžarsko. Sredstva so bila zamrznjena zaradi obtožb po kršitvi pravne države v obdobju vlade nekdanjega madžarskega premijeja Viktorja Orbana. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v odzivu pozdravila odločitev, ki po njenih besedah pomeni novo poglavje za Madžarsko. Letališče v Nürnbergu so danes začasno zaprli zaradi domnevnih izrednih razmer, je sporočila nemška policija in po opravljeni preiskavi razglasila konec nevarnosti. Kot so pojasnili pristojni, je eno od letal pred pristankom oddalo signal o ugrabitvi, ki pa naj bi se sprožil zaradi tehnične napake. Vzrok zanjo še ni znan. Incident se je zgodil nekaj ur potem, ko je policija prejela poročilo o morebitnih opažanjih dronov na letališču. S projekcijo filma Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo, bodo nocoj odprli 29. festival slovenskega filma v Portorožu. Ob tem bo letošnjo nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo dobil scenograf in producent Janez Kovič. V več kot 4 desetletjih je soustvaril več kot 70 filmskih in televizijskih projektov ter pomembno zaznamoval podobo in produkcijo slovenskega filma.
7: Delo scenografa je vedno tako, ne, zdaj malo tako, kot človek zbira slika, je ravno likon zadnjič rekel, ja, pa se tem, kjer ne najdem, ne, ker ti si bil vedno en dan naprej, ne, ker vedno si pripravljaš objekt, ki bo naslednji dan, ne tist dan, ki se snima.
6: Na festivalu bo do nedelje na ogled 126 celovečernih in kratkih filmov, od teh jih bo 73 v tekmovalnem programu. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Jutranje temperature bodo 3 do 9, dnevne od 16 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme, zjutranjo meglo po nižinah.
8: To jesen prestavite na Ford.
9: Ah.
8: S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Izberite svojega na prvaizbira.si.
9: Promet na štajerski avtocesti je med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice proti Mariboru zaradi pokvarjenega vozila oviran promet. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč, še posebno na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski ter severni in vzhodni obvoznici proti Štajerski. Zastoj je tudi na cestah Ljubljana Škofljica in Izola Strunjan v obe smeri. Na primorski avtocesti je zaradi asfaltiranja zaprto počivališče Studenec proti Kopru.
10: Popevka tedna.

Slišali ste popevki tedna na valu 202, najstna leta Jet Black Diamonds in Some Kind of High, Naked, s Portugal the Man.

0: Boštjan Janežič je z nami, ne boste verjeli, na val na šport tudi.
1: Dobar dan, živjo damo.
0: Boštjan, dekleta, ki brcajo, bodo zagotovo v spredju, ker so že bila in še bodo.
1: Drži.
0: Ampak imaš še neke druge športe. Menda.
1: Ja, zvečer prva polovica tekem v nogometni moški ligi prvakov, sicer pa še pred začetkom sezone za odbojkarje ACH Volaja, prispevek, pa tudi utrip iz Stožic z evropskega namiznoteniškega prvenstva.
0: Ping pong.
1: Drži.
2: Naval na šport.
1: Slovenke in Turkinje so aktivne v Domžalah na povratni nogometni tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Braziliji. Reporter je Sandi Škvarč. Sandi, živjo.
3: Živjo, izteka se prvi polčas, nič proti nič je rezultat, sicer pa 3-3 v skupnem seštevku z prve tekme v Carigradu, kjer so se Slovenke rešile v zadnjih minutah do izenačenja, medtem Turkinje v protinapadu, ampak dolga podaja proti slovenskim vratom je bila lahek plen slovenske vratarke Ive Kocjan. Sicer pa se je eden ključnih trenutkov tega prvega polčasa, morda ključnih trenutkov zgodil v 26. minuti, ko je morala z rdečim kartonom Elif Keskin z igrišča, tako da Slovenke igrajo v tej drugi polovici prvega polčasa z igralko več, takrat je brutalno pohodila Izabelo Križaj, sodnica si je ogledala VAR, namreč v teh dodatnih kvalifikacijah tudi VAR spremlja obračune za nastop oziroma za preboj na svetovno prvenstvo. Slovenke so imele nekaj zrelih priložnosti, predvsem Nina Kajzba iz neposredne bližine z glavo, to je strelka, ki je bila uspešna dvakrat tudi v Carigradu, toda zaenkrat gostujoča vratarka še ne premagana, sicer pa slovenska reprezentanca ima pobudo na igrišču, več je pri žogi, več tudi pritiska, še posebej potem, ko je ostala na igrišču gostujoča reprezentanca z igralko manj. Gosti tako rekoč še niso bile resneje v kazenskem prostoru slovenske reprezentance. Ne bomo sicer dejali, da zadetek visi v zraku, ampak vendarle Slovenke si prizadevajo priti do vodilnega gola. V tem trenutku nov napad Sternadove, ki se je tokrat vrnila v igro slovenske reprezentance v Carigradu, namreč ni igrala zaradi bolezni. Še ena akcija, ki so jo Turkinje uspele zaustaviti, torej zadnje sekunde tega prvega polčasa tečejo v tem trenutku, še vedno torej brez spremembe rezultata, vendar pa takšna igra, kot smo jo tudi pričakovali, takšna igra slovenske reprezentance, ki je bila nekako tudi napovedovana, torej napad na zmago in na preboj v drugi krog, odločilni krog za preboj na svetovno prvenstvo, kjer zmagovalke tega para čaka Nizozemska, ki je v prvem krogu visoko premagala reprezentanco Madžarske, kar z 8-0, tako da tu ni nobene dileme, katera reprezentanca bo iz tistega para šla naprej. Kako pa bo danes, je v tem trenutku težko reči, glede na to, da je rezultat tudi na pragu polčasa še vedno nič proti nič. O poteku in tudi o razpletu pa v nadaljevanju večera na Valu 202 in tudi v športnem delu radijskega dnevnika.
2: Naval na šport.
1: Odbojkarji ACH Volija vstopajo v novo sezono šestimi novimi obrazi. Po dveh pripravljalnih turnirjih, na katerih strokovno vodstvo še ni moglo računati na vse igralce, se konec tedna začenja nova sezona s še višjimi cilji kot v zadnjih letih. Podrobneje Boštjan Rebršak.
4: V klubu so predvideli 5 novih obrazov za prihajajočo sezono. Na igralnih mestih organizatorja igre in libera so združili po 2 najboljša slovenska igralca. Mlajša, Uroš Planinšič in Grega Okroglič bosta dopolnila Gregorja Ropreta in Janija Kovačiča. Na mestu srednjega blokerja bodo letos 4 igralci. Zadnji, kot nenačrtovana 6. ukrepitev, pa se je moštvu zaenkrat zgolj začasno do sredine decembra priključil srbski reprezentančni spremalec Marko Ivović, ki je oskočil po škodbah Tineta Urnauta in Tončka Šterna. Kapetan tako ACH Voleja kot reprezentance Tine Urnaut še celi poškodbo stopala z minulega evropskega prvenstva. Tonček Štern pa se je lotil celovite rehabilitacije ramena, da bi lahko v polnem ritmu zaokrožil olimpijski cikel. Njegov povratek je bližje. ACH Volej je v minulih 2 tednih odigral 2 močna mednarodna turnirja, na katerih je blestel Rok Bračko, ki se zdi največja okrepitev letošnje sezone. Kaj na začetku leti potrebuje moštvo pred kvalifikacijami za Ligo prvakov?
5: Najbolj pomembna je tista konekcija z podajači in bistvo za spremalsko linijo. Zdaj podajače oba zelo dobro poznam, tudi bistvo vsi se poznamo zelo dobro, tako da tu ne bi smel biti noben problem. Tudi z spremalci, samo Marko se nam je pridružil, ampak to je mislo neki detajli, ko jih lahko odpraviš v mogoče tednu, dveh, je pa zdaj pravi trenutek, ker imamo čas teh par tednov, da res dobro to treniramo, da v bistvu ugotovimo, kaj nam še manjka do mogoče tistega najvišjega nivoja.
4: Rogobračko bo zanesljivo eno glavnih orožja AC Havole v napadu v prihajajoči sezoni, medtem ko si bosta morala novinca Grega Okroglič na mestu libera in Rok Jerončič na mestu blokerja še izboriti mesto na igrišču. Oba ob izjemnih mentorjih, Janju Kovačiču oziroma Alenu Pajenku.
6: Ma, borba sigurno bo. To je samoumevno. Mislim, da si vsi centri v tej ekipi želimo igrati in v bistvu ne pričakujem drugega, ko neko močno borbo. Ne na začetku, ampak kar v bistvu vsako tekmo, vsak trening, vsak teden, tako da to mislim, da bo do konca bo borba, kdo bo stal na igrišču.
7: Delamo, da je res Jani na svetovni ravni libero. Jaz sem probal čim bolj potrust na treningih in se čim več naučiti od njega in pole zgrabiti vsako priložnost, ki mi bo dana.
4: Izkušenejši del moštva predstavlja organizator igre Gregor Opret, ki ocenjuje moč letošnje zasedbe v primerjavi z lansko.
8: Mogoče na papirju je še za vtenek močnejša, predvsem mislim, da se na kvaliteti treninga bo poznalo, da imamo res enakovredno ekipo, potem tukaj še z dodatkom Mareta in vse skupaj. Mislim, da bojo treningi res na še višjem nivoju kot lani, verjetno na višjem nivoju kot večina tekem, ki jih bomo igrali v slovenskem prvenstvu, ampak na to smo že navajeni. No. Na nas je, da vemo, kaj so naši glavni cilji, takrat moramo biti najboljši in mislim, da bo trener poskrbel, da bomo v tistih trenutkih, ko bo potrebno, res tisti pravi.
4: Letos je ugodnejši tudi žreb sezone na mednarodni sceni. Pot do Lige prvakov je zahtevna, a na to tekmeci, ki ne sodijo v sam evropski vrh. V klubu poudarjajo pristop brez prehitevanja dogodkov, tudi zaradi trenutnih težav s poškodbami. A zadnja zmaga na turnirju v Lublinu proti Fenerbahčeju z Matthewem Andersonom na čelu in konkurenčnost proti Varšavi kažeta na zavidljivo raven pripravljenosti moštva, ki je v večini sestavljeno s slovenskimi reprezentanti. Grega Okroglič.
7: Ja, to je tako laže, se večina z reprezentance, itek, ne vem koliko, ne, za 7 ali 8, neki taki, ja se ne vem. To pa itek je na teh turnirjih je ful dobro, ka so te močnejše ekipe in se hočeš dokazovati in vse imaš nek trening na res najvišji ravni.
4: Leto se bo prvič domača sezona začela super pokalom, ki bo na sporedu v soboto v Ljubljani, ko bo AC Havole prvič potrjeval svojo vlogo v domačem okolju. Uspešnost sezone pa bodo igralci skupaj s strokovnim vodstvom ocenjevali na podlagi rezultatov na evropski sceni.
1: Tudi tretji dan evropskega prvenstva v namiznem tenisu v Ljubljani je zelo pestro v tekmovalni areni. Končale so se kvalifikacije med posamezniki, kjer sta bili uspešni najboljši slovenski igralki Sara Tokić in Ana Tofant. Brez napredovanja med moškimi pa sta ostala Brin Volk Petrovski in Miha Podobnik. Začel se je že glavni del turnirja med mešanimi dvojicami, v večernem programu pa sledi še začetek med ženskimi in moškimi dvojicami. Prvič se boste na tem prvenstvu predstavila Darko Jorgič in Deni Kožul, ki pa ima žreb ni bil naklonjen. Darko Jorgič pa je povedal.
9: Žreb je žreb, včasih ti je naklonjen, včasih ne. Tudi v prvem krogu ne smemo pozabiti, igrava z Mađari, Čaba, perspektiven mladi igralec, ki je bil tudi v dvojicah evropski prvak, Zudi, igralec, ki je, bom rekel, miks in dvojice naštudiral, igra že nekaj časa, samo to bolj kot single, tako da enostavno, zelo zahteven štart za naju z Denijem, enostavno upam, da bo pokazala danes dobro igro, zakaj so tako visoka, zakaj so bila tudi midva evropska mladinska prvaka in da najdemo tisto pravi igralni ritem, da se prebije v drugi krog, v drugem krogu pa tako, kot ste rekli, naklonjen, žal ni bilo, Lebrun, verjetno ja, najboljša trenutno na svetovni lestvici tudi, kar se dvojic tiče, igralca, ki ne veš kaj pričakovati, skozi varirata v igri, verjetno najtežji žreb, kar je bil mogoč, ampak je enostavno. Dala bova maksimum, probala bova uživati, probala bova najti rešitve, nikoli ne veš. Evropsko prvenstvo, skalpi se dogajajo in kaj pa veš, mogoče je ta skalp na najni strani.
1: Jorgič in Kožul torej začenjata z mađarsko dvojico Zudi Andraš, še pred njima pa bosta med ženskimi dvojicami nastopili Tokićeva in Tofantova. Zvečer bo prva polovica tekem drugega kroga nogometne lige prvakov. V Azerbajdžanu pri Sabahu jo bo v napadu Praške Slavije že čez slabo uro začel tudi Daniel Šturm. Zgodnja tekma bo še Lons Sporting. Atletico Jana Oblaka bo v Madridu gostil Manchester United, Arsenal Lille, Villarreal pa Napoli. Barcelona bo gostovala v Carigradu pri Galatasaraju, Bayernu Stavangerju pri Vikingu, PSV pri Leipzigu, v Milanu pa bosta igrala Inter in Klub Bruhe.
2: Naval na šport. Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
10: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
2: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
10: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
2: Vstopnice Eventim.
10: Pravlični poljub prebudi princa, naš pa obnavlja naravo barja.
2: Spoznajte naravovarstveni projekt Poljuba, katerega cilj je zaščititi Ljubljansko barje. 14. oktobra v parku Jama v Notranjih Goricah.
10: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Samo še en korak do svetovnega prvenstva. Naše nogometašice v dodatnih kvalifikacijah gostijo Turčijo. V torek, 13. oktobra ob 17. v športnem parku Domžale. Napolnimo tribune. Torek ob 5. Domžale. Slovenija, Turčija. Srce bije za Slovenijo.
10: Kaj lahko izboljša naše zdravje in okus naše enolončnice?
2: Zelišča. Spoznajte projekt Veriga Eko Zelišč, ki z zeliščarskim znanjem povezuje Dolenjsko in Kras.
10: 15. oktobra v Zeliščarskem centru jugovzhodne Slovenije v Škocjanu ob 15.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
11: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: česa ne poveš, why don't you say so, sta rekla Dexter in Avery. Ja, česa, da smo prišli do mini koncerta vendar, pripravila ga je pa naša Klara Z. Junija smo se v dveh dneh festivala 202 poglobili v zgodovino slovenskega hip-hopa. Pred kinom Šiška je nastopila tudi žena, učenka stare šole, ki pridno neguje klasične hip-hop vrline v 21. stoletju. Ob njenem veščem flowu se razbohotijo tako žurerske dogodivščine kot ljubezenske izpovedi.
1: Jo, jo, jo! Kino Šiška, ga se imate dober? Wow, sončen dan, kva dela, a? Evo, en unreleased komad za vas. Upam, da vam bo všeč.

0: Alright, malo smo se ugrejali. Zdaj pa mene zanima, če ste vi zadaj, da je svrpila menega gosta na vode. Ok, sam boste mogli biti malo glasnejši kot to. Ok.
1: Kje Šiška?
2: Jaz že zelo dolg nisem bil takole na odru, zelo dolg že nisem bil v taki vlogi, tako da me zanima, če še poznate. Za en komad sem se prišel pridružiti ženi, vsaj pri prvih parih barih bi si želel vašo pomoč, tal.
0: Nekaj vzklikov slišimo.
2: Jo.
0: Ajde, gremo vsi skupaj.

So za igranje, veš, ja, nasmejani, no pentle nočne sovraži, dokor flash je usmerjen še proti glavi kompleks. Mali fanti polni praznih besed, ki ne doraslih deset, jaz pa za film ena isterico, čekiram vaše spote, sem naštiman si na nemi zvok, jaki tranzišni.

0: Hvala.
1: En aplavz za Arneta. Ok, zdaj za nasleden komad, ki ga pa spet ne poznate. Juhu, unreleased žena. Pa rabim vašo pomoč, ok? Naučila bi vas refren in ful je enostaven. In gre tako, jaz rečem, vse kar lahko narediš, in vi rečete, lahko narediš še boljš. Vse kar lahko narediš, ok, to je to. Hiter se učite, stari. No, lahko pa še plešete zdraven, da bo malo težji. Aha. A lahko še malo več bita v monitor, prosim lepo. Oh-oh. A smo ready?

čudoviti ste. Ful je lepo videti, da je hip-hop tako lepo živi. Ej, še malo ljubezni. Vem, da velikrat težko bo, jebe, da život nas mnogo. Prosim, razumi me, kadar se buni, verjetno sem dal, da mi roko. Vsakič, ko baby, sem s tabo, sonce mi sije v sobo. Vsakič ob tebi sem raj.

0: ki nas iska. Sen velik aplavz za ta, da prosim. Za Arneta, pa za vse artiste, ki prihajajo, idemo!
1: Takole, ja, v mini koncertu ste slišali ženo, ki je nastopila z Leopoldom Prvim, Kani, Skovo, Saharejo, Meter, Vezom, Drilom, Masajo in mnogimi drugimi. Radgonski reper Leopold Prvi pa bo v Ištekanih na valu 202 23. novembra zasijal v treh razsežnostih. V minimalističnem duetu s kitaristom Vidom Turico, z bendom Drugi in slovenskim mladinskim orkestrom. Med pesmimi, ki bodo v Cankarjevem domu zazvenile zelo drugače, kot smo jih vajeni, bodo tudi manj znane in kakšna povsem nova. Leopold je namreč sredi priprav na izid novega albuma. Koncert je razprodan, seveda pa ga lahko uživo spremljate tudi na naši spletni strani. Zdaj le je 18:15, kmalo bomo šli nazaj v Domžale med dekleta, med reprezentantke nogometašice.

0: No, kot rečeno in obljubljeno, na meddržavno nogometno tekmo v Domžale gremo, dekleta brcajo, bom rekel, s čedale večjim zanosom. Sandi Škvarč, marsikaj se dogaja zdaj že na tekmi, ne?
1: Ja, marsikaj se dogaja, ampak zaenkrat še ni zadetkov, kar je najbolj pomembno, tako da še vedno, če gledamo obe tekmi 3-3 z prvega obračuna, ki je potekal v petek v Carigradu, Slovenke imajo igralko več od 26. minute, ko je neposredni rdeči karton dobila Elif Keskin. No, pred nekaj trenutki pa je pošteno završalo tu v Domžalah, kajti sodnica, španska sodnica, je namreč najprej pokazala na najstrožjo kazen zaradi domnevnega igranja z roko, no potem pa je šla na ogled posnetka in razveljavila svojo prvotno odločitev. Torej posnetek je pokazal, da ni šlo za igranje z roko, sicer Kajsba naj bi bila tista, ki bi po podaji iz kota, oziroma ki naj bi po podaji iz kota igrala z roko, ampak ja, na srečo Slovenk se je vse skupaj razpletlo, tako da ni bilo najstrožje kazni, je pa še vedno seveda želja ogromna, da dosežejo naše zadetek, ki bi pomenil morda tudi že napredovanje, glede na to, da Turki ne igrajo z igralko manj precej na svoji polovici, da se torej precej branijo, prežijo predvsem na hitre protinapade. Ampak pozor, njihovi protinapadi so tudi zares hitri, o čemer smo se prepričali na prvi tekmi v Carigradu, ko so Slovenke prav tako pritiskale proti vratom, pa so potem Turkinje tudi z nekaj hitrimi protinapadi pravzaprav kar dvakrat dosegle tudi zadetek in poskrbele za nelagodje v našem taboru vse do zadnjih sekund, ko so se Slovenke z zadetkom za izenačenje tudi nekako rešile in poskrbele, da je tekma vendarle bolj odprta in sedaj šele vidimo, glede na to, da so Turkinje izredno motivirane klub igralki manj, da je bil tisti remi v Carigradu seveda izjemno pomemben, da se torej tekma iz tega rezultatskega zornega kota tu v Domžalah začenja oziroma se je začela znova in še vedno nekako na svojem izhodišču, tako da morda tudi kakšen dodatek še danes, čeprav je še pol ure igre pred nami, tako da se vendarle lahko še marsikaj pripeti, ampak v tem trenutku tudi malce bolj enakovredna igra, torej tudi Turkinje so šle sedaj malce bolj odločno prek sredine igrišča, ampak še se bo zagotovo dogajalo o razpletu v športnem delu radijskega dnevnika in potem tudi še po radijskem dnevniku na valu 202. Zaenkrat pa Slovenija Turčija povratna tekma za preboj v naslednji krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo, 0-0.
0: Hvala za zdaj, Sandi Škvarč. No, kakorkoli se bo že razpletlo na koncu, dekleta, verjamem, ne bodo šla sama domov in da jih še mi malo opogumimo, kar z glasbo, saj bojo vedele, če preberem samo naslov in to kar po angliško, saj so internacionalke. Too cute to be lonely.

S Holly Humberstone se Veronika Gnezda, Boštjan Gradišek in Damjan Zorc samo še pospravimo in pripravimo. Ob 20. boste na sceni lahko poslušali Njevti, njihov Pentimento. Živjo.

0: Pravlični poljub prebudi princa, naš pa obnavlja naravo barja.
1: Spoznajte naravovarstveni projekt Poljuba, katerega cilj je zaščititi Ljubljansko barje. 14. oktobra v parku Jama v Notranjih Goricah.
0: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
3: Kaj lahko izboljša naše zdravje in okus naše enolončnice?
1: Zelišča. Spoznajte projekt Veriga Eko zelišč, ki z zeliščarskim znanjem povezuje Dolenjsko in Kras.
3: 15. oktobra v Zeliščarskem centru Jugovzhodne Slovenije v Škocjanu ob 15.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
4: Koga vse pa vi zaldi pa zakrej, kega imate rad naredil? Jaz mislim, da je caj, da se reči v veliki vasi en malo spremenijo. Da jo pretrese en tak vihar. Tako še volka nazaj v brlog spodi.
1: Čas je za nekaj novega. Nova sezona nadaljevanke Takšno je življenje. Na prvem programu televizije Slovenija že od 24. oktobra dalje. To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Je 18:30.
5: Dober večer. Slovensko gospodarstvo lahko letos pričakuje nekoliko višjo rast. V najnovejši oceni ugotavljata gospodarska zbornica in mednarodni denarni sklad. Podobno kot odstotek rasti, bo tudi inflacija 3,2-odstotna. Po oceni Bojana Ivanca z GZS jo bodo napihovale visoke cene energentov.
6: Tukaj konkretno imam v mislih predvsem dizelsko gorivo pa bencin in pa seveda tudi kurilno olje.
5: Nakupi energentov bi tako lahko ogrozili pozitivne trende gospodarske rasti. V oddaji pa ne preslišite še.
7: Teja Košir se ne bo vrnila na poslansko mesto. Francoski dijaki še vedno opozarjajo na zanemarjanje šolstva. V boj za župansko mesto v Ljubljani več kot 10 kandidatov. Jutri se bo nadaljevalo dokaj sončno vreme.
5: Z vami sva Renato Horvat in Vid Palčnik. Gospodarska rast se bo ob povečanih naložbah in izvozu, letos po napovedih gospodarske zbornice in mednarodnega denarnega sklada, povzpela na 3,3 oziroma 3,2%. Prihodnje leto se bo gospodarska dejavnost ob zmanjševanju novih vlaganj ter energetski draginji nekoliko ohladila. Inflacija bo tako letos kot prihodnje leto ustrajala na približno 3%. Urška Subotič je rep.
8: Največji faktor presenečanja za letošnjo višjo gospodarsko rast od pričakovanj so investicije v gradbeništvo, izpostavlja prvi ekonomist na GZS Bojan Ivanc.
6: Vedeli smo seveda za drugi tir, za Imoniko, Želeniško postajo. Dejansko smo blizu, ko bi rekel, najbolj ugodnega učinka teh projektov na samo gradbeno dinamiko in seveda tudi na gospodarsko rast.
8: Ob tem pa na rast BDP-ja spodbudno vplivajo tudi povečana vlaganja pred skorajšnjimi občinskimi volitvami ter dejstvo, da se sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost lahko počrpajo le še letos. In kaj bi te ugodne trende utegnilo ogroziti? Tveganje po mnenju Ivanca vsekakor predstavljajo zakupi energentov za prihodnje leto.
6: Predvsem to, da podjetja letos seveda plačujejo nižje cene, kot jih bodo v naslednjem letu. In posledično seveda kaj se dogaja, da podjetja pohitijo morda s kakšno proizvodnjo in tukaj se bojimo, no, da se bomo izposodili del rasti iz prehodnega leta, ki bo nastala v letošnjem letu.
8: Visoke cene energentov pa bodo napihovale tudi inflacijo.
6: Tukaj konkretno imam v misli predvsem dizelsko gorivo pa bencin in pa seveda tudi kurilno olje. Na drugi strani pa vsaj trenutno še nimamo transmisije na cene zemskega plina in pa elektrike na gospodinjstva, ki se bo do določene mere vseeno zelo verjetno zgodila v naslednjem letu.
8: Inflacija naj bi tako letos kot tudi prihodnje leto po napovedih gospodarske zbornice zanašala 3,2%.
5: Poslanka Teja Košir neuradno zapušča državni zbor. Kot poročajo mediji, naj bi svojo odločitev že podpisala in oddala v ložišče. Preobrat sledi njeni izjavi pred dvema dnevoma, da bo po odstopu z položaja državne sekretarke na zdravstvenem ministrstvu in izstopu iz poslanske skupine demokratov delovala kot nepovezana poslanka.
7: Demokrati so po portalu Info360 sporočili, da z odločitvijo Koširjeve niso seznanjeni, njihov vodja Anže Logar pa naj zadeve za zdaj ne bi komentiral. Po njihovih informacijah naj bi dobila službo na direkciji za infrastrukturo, želela pa naj bi se angažirati pri projektih v lokalnem okolju. Na prošnje medijev za komentar se za zdaj ni odzvala. Demokrati tako ostajajo pri 6 poslancih v državnem zboru, kjer bo ostala tudi vodja poslanske skupine Elena Zavadlav-Ušaj. V parlamentarnem informacijskem sistemu naj bi bila za zdaj razvidna samo odstopna izjava poslanca Resnice Borisa Mijiča, ki je to napovedal včeraj. Z njo naj bi se državni zbor seznanil na petkovi izredni seji.
5: V Luksemburgu poteka prva razprava držav članic Evropske unije o novem pogajalskem predlogu 7-letnega proračuna povezave, ki ga je v soboto predstavilo irsko predsedstvo. Ta je za približno 160 milijard evrov nižji od lanskega predloga Evropske komisije. Državna sekretarka na zunanjem ministrstvu, Tamara Weingerl-Požar, je povedala, da za Slovenijo nov pogajalski predlog ohranja sredstva za skupno kmetijsko politiko in kohezijo.
9: Slovenija se bo tudi nadalje prizadevala za ohranitev te iste ravni financiranja. Tu nismo sami, delujemo v skupini držav prijateljic kohezije. Tudi včeraj zvečer smo se sestali in dorekli skupen pristop, enoten pristop tudi v nadaljevanju pogajanj.
5: Ob tem je izrazila obžalovanje nad rezi, ki jih je irsko predsedstvo predvidelo na področjih konkurenčnosti, znanosti in povezljivosti. Prav tako je ocenila, da bodo potrebna dodatna prizadevanja pri iskanju novih virov financiranja evropskega proračuna. V Franciji so se tudi danes nadaljevali protesti dijakov, na katerih ti že več tednov opozarjajo na slabe razmere v šolah in premajhna vlaganja v izobraževanje. Dijakom, ki so ponekod blokirali šole, se je danes v Parizu pridružila tudi znana švedska aktivistka Greta Thunberg. Blaž Rmenc.
10: V Parizu, Marseju, Lyonu, Toulouseu, Nantu, Strasbourgu in drugih francoskih mestih so se danes nadaljevali dijaški protesti že 5. po vrsti, odkar je protestno gibanje srednješolcev konec septembra zajelo državo. Dijaki kot razlog za množičen upor omenjajo zlasti slabe pogoje in dotrajane šolske prostore, pomankanje učiteljev in prenatrpane urnike. Zdajšnje razmere preprosto niso več vzdržne. Zahtevamo dostojne pogoje za življenje in študij, brez nevarnosti, da se nam bo strop učilnice podrl na glavo, pravi dijakinja iz Pariza. Proteste so podprli sindikati, levičarski politiki, pa tudi številni učitelji. Objekti so zastareli, poletje prevroče, po zimi pa v nekaterih šolah zmrzujejo. Vlada je proračun za prenovo stavb oklestila za 40 milijonov evrov, čeprav smo pravkar doživeli rekorden vročinski val. To je nesprejemljivo, je povedala ena od učiteljic. V pariškem predmestju Saint-Denis pa se je protestnikom pridružila tudi švedska aktivistka Greta Thunberg. Ta generacija odrašča z občutkom brezupa glede prihodnosti, zato so se uprli. Upam, da bo to navdihnilo tudi druge mlade, da spoznajo, ko se odrasli ne zavzamejo za nas in nas zaščitijo, moramo stvari vzeti v svoje roke. Francoska vlada je minuli teden po še enem množičnem protestu obljubila, da bo v srednje šole, ki imajo največ težav s pomankanjem kadra, napotila 3000 nadomestnih učiteljev, a tudi to ni ustavilo nezadovoljstva. Čeprav so protesti doslej večinoma potekali mirno, so ponekod demonstranti zanetili požare, uničevali avtobusna postajališča in se spopadali s policijo. Pojavili so se tudi očitki, da je policija uporabila prekomerno silo.
7: Španski kralj Filip VI je obiskal špansko esklavo Ceuta v severni Afriki, kjer ga je pričakala navdušena množica več tisoč ljudi. S tem je želel izkazati podporo skoraj 85 tisoč prebivalcem esklave, kamor je konec julija iz Maroka vdrlo več kot 70 tisoč ljudi. Večina se jih je že kmalu po prihodu vrnila v Maroko, nekaj tisoč pa jih je ostalo v Ceuti. To je prvi obisk španskega kralja v omenjeni esklavi od leta 2007, ko jo je obiskal kralj Juan Carlos, kar je sprožilo diplomatsko krizo z Marokom. Ta Ceuto šteje za svoje ozemlje, prav tako eksklavo Melilla, kamor bo kralj Filip odpotoval jutri.
11: Radijski dnevnik.
5: Ustavno sodišče je znova zavrnilo predlog zadržanja zakona o lokalnih volitvah, ki ga je sprejel državni zbor, in tujcem iz tretjih držav odvzema pravico do glasovanja na lokalnih volitvah.
7: Predlog je skupaj s pravno mrežo za varstvo demokracije vložil Norvežan Kristjan Moj, ki v Sloveniji živi že več kot 20 let. Sodišče je v povezani zadevi že pred časom zavrnilo predlog opozicijskih poslancev. Njegov predsednik Rok Čeferin je takrat dejal, da v obdobju volilnih opravil ne odločajo o ustavnosti predpisov, ki urejajo volitve. Spomnil je na stališče Beneške komisije, da se pravila v letu pred volitvami ne spreminjajo, kar je državni zbor kljub temu storil.
5: V Ljubljani so se danes predstavili trije novi kandidati v boju za županski stavček. Ob že znanih devetih so svoje kandidate predstavile tudi stranke SD, SDS in Svoboda. Uradno kandidaturo pa so vložili v stranki Levica in v listi Zorana Jankovića. Podrobneje Peter Močnik.
11: SDS v tekmo za županski stolček v prestolnici pošilja arhitekta in urbanista Aleša Vrhovca, ki doslej v politiki ni bil aktiven. Njegov programski načrt, kot je napovedal, se osredotoča na stanovansko problematiko, promet, zdravstvo, varnost in investicije.
12: Ustavili bomo projekt Cenič, ustavili bomo projekt sežigalnice in ustavili bomo projekt mestne ljubljanske tržnice po sedanjih načrtih.
11: Kot kandidat stranke SD za župana Ljubljane se je predstavil nekdani poslanec in mestni svetnik Marko Koprivc. Dejal je, da imajo v stranki za bolj kvalitetno življenje v prestolnici konkretne rešitve, predvsem za oskrbo na domu, participacijo meščanov pri odločanju in za zmanjšanje draginje.
13: Nižje cene javnega prevoza in bolj kvaliteten javni prevoz. Nižje cene vrtcev, prenovili merila za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Znižanje stroškov gospodinstvom, predvsem za ogrevanje energetike Ljubljana, več denarja za mrežo javnih zdravstvenih domov.
11: Kandidaturo za župana Ljubljane je danes uradno vložil tudi sokoordinator Levice Luka Mesec. Predstavil je svojo kandidatno listo, med glavne cilje razvoja mesta pa uvrstil deturistifikacijo mesta in dostopnost stanovanj.
14: Mi bomo naredili premik proč od megalomanskih luksuznih projektov, ki so grajeni za elito, k soseskam, ki bodo grajeni za tiste, ki si stanovanj in življenje v Ljubljani danes ne morejo več privoščiti.
11: Trenutni župan Zoran Janković je dejal, da bodo sledili viziji Ljubljane 2045 ter izpostavil projekte, kot je nov zdravstveni dom na Metelkovi s prostori za odvisnike, izgradnja kanalizacije, napovedal je tudi referendum o sežigalnici ter prenovo osrednje tržnice z izgradnjo podzemne garaže.
15: To, kar je izjemno, izjemno pomembno, 2045 super mesto, do zdaj smo veljali najljepše mesto za življenje. Naša nova ambicija je najboljše mesto za življenje v Evropi.
11: V stranki Svoboda pa so, kot se je v zadnjih dneh že omenjalo, kot kandidata za Ljubljano potrdili bivšega finančnega ministra Klemna Boštjančiča, ki pa bo svojo kandidaturo vložil jutri.
5: S projekcijo filma Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo, bodo nocoj odprli 29. festival slovenskega filma v Portorožu. Ob tem bo letošnjo nagrado Milke in metoda Badjure za življenjsko delo dobil scenograf in producent Janez Kovič. V več kot 4 desetletjih je ustvaril več kot 70 filmskih in televizijskih projektov ter pomembno zaznamoval podobo in produkcijo slovenskega filma. Tina Poglajen.
16: Janez Kovič je svojo scenografsko pot začel v zgodnih 80-ih letih, ko je bil slovenski film še del jugoslovanske kinematografije. Kot je zapisala komisija, ga je odlikoval izjemen občutek za filmski prostor.
17: Delo scenografa je vedno tako, ne zdaj malo tako, kot človek zbira slika, je ravno lik on zadnjič rekel, ja, pa se tam kjer ne najdem, ne, ker ti, ki si ti zbil vedno en dan naprej, ne, ker vedno si pripravljaš objekt, ki bo naslednji dan, ne tist dan, ki se snima.
16: Za svoje scenografije je prejel 2 zlati areni in 3 Badjurove nagrade.
17: Ko sem delal scenografijo za Šprajcev film Dih, me je k sebi poklical Bojan Štih in je rekel, glejte Kovič, narja ni, glejte, da bote zbirali objekte, vse toliko delač, kot se lahko ekipa pele s kolesom.
16: Ob scenografiji je Kovič razvijal tudi producentsko pot. Leta 1985 je soustanovil Studio 37, leta 1994 pa Studio Arkadena, eno ključnih produkcijskih hiš slovenskega filma.
17: Poseben sem neko ponosen na življenje Tomaža Kajzerja, ki je bil nekak v tistem času nek kvaliteten preskok, ki je dal potem smernice verjeten televiziji naprej za izvedbo teh kvalitetnih nadaljevanj, ki jih pravzaprav zdaj gledamo.
16: Janez Zukoviču bodo nagrado za življenjsko delo podelili nocoj na odprtju Festivala slovenskega filma v Portorožu.
5: Od kulture pa k športu. V nadaljevanju oddaje boste v ospredju nogomet in namizni tenis. Slovenske nogometašice igrajo s Turkinjami za nadaljevanje dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Na evropskem prvenstvu v Stožicah pa namiznoteniški igralci in igralke začenjajo igre dvojic. Z vami bo Boštjan Janežič. Hvala za vašo pozornost in prijeten večer.
18: Začenjamo v Domžalah na povratni tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo nogometašic, ki bo prihodnje leto v Braziliji. Reporter z tekme Slovenija-Turčija je Sandi Škvarč.
19: Še vedno brez zadetkov teče 84. minuta, Slovenke pritiskajo proti turškim vratom, to da Turkinje se dobro branijo, tudi nekaj blokiranih udarcev, v tem trenutku pa akcija in gol! Zadetek slovenske reprezentance Maja Sternad. Visoka žoga v kazenski prostor, Maja Sternad je z glavo preusmerila žogo, visoko v loku je poletela prek turške vratarke in to je zadetek, ki morda že pomeni tudi napredovanje v drugi, zadnji predkrog kvalifikacij za prihodnje svetovno prvenstvo, glede na to, da so Turkinje z igralko manj, da Slovenke seveda ves čas pritiskajo, iščejo zmagoviti zadetek in morda je to že tisti trenutek, ki bo tudi dokončno odločil. 85. minuta teče, Slovenija torej vodi proti Turkinjam z 1-0 in je na pragu zmagovati. O razpletu pa seveda v nadaljevanju večera na valu 202.
18: Tretji dan evropskega prvenstva v namiznem tenisu pri nas sta se v ženski konkurenci na glavni turnir prebili obe najboljši Slovenki. Večer pa v Stožicah že prinaša prve dvoboje osrednjega dela prvenstva med dvojicami, poroča Dare Rupar.
20: Dan sta zares spodbudno začeli prvi slovenski igralki Sara Tokić in Ana Tofant, ki jo čez nekaj minut čaka tudi uvod med ženskimi dvojicami. Na nasprotni strani bosta Italijanki Monfardini in Arlija. Pri moških sta Darko Jurgič in Deni Kožul, ki sta med nosilci na glavnem turnerju ostala brez družbe. Kot zadnji v slovenski vrsti med kvalifikanti je brez možnosti napredovanja ostal Brin Vok Petrovski. Prva slovenska loparčka pa bosta v zadnji današnji seriji nastopov začela med dvojicami. Nasprotnika sta Mađa Sudi in Andraš. Darko Jurgič pa ob začetku domačega prvenstva pravi.
21: Zelo zahteven štart za naju z Denijem. Enostavno upam, da bo pokazala danes dobro igro, zakaj so tako visoka, zakaj so bila tudi midva evropska mladinska prvaka in da najdemo tisto pravi igralni ritem, da se prebije v drugi krog. V drugem krogu pa naklonjen žal ni bilo. Lebrun, verjetno najboljša trenutno na svetovni lestvici tudi.
20: Opravljen je tudi žreb za posamični del glavnega dela turnirja. Darko Jurgič bo začel s Špancem Liljom, Kožul pa z Angležem Pitchfordom. Obe najboljši Slovenki, novi nasprotnici, še čakata.
18: Zvečer je in bo prva polovica tekem drugega kroga nogometne lige prvakov. V Bakuju pri Sabahuju je v napadu Praške Slavije že začel tudi Daniel Šturm. Zgodnja tekma je Chalons Sporting. Atletico Jana Oblaka bo v Madridu gostil Manchester United, Arsenal Lille, Villarreal pa Napoli. Barcelona bo gostovala pri Galatasaraju, Bayern pri Vikingu, PSV pri Leipzigu, v Milanu pa bosta igrala Inter in Klub Bruhe. Še tenis, Aleksander Zverev, ki želi na prvo mesto svetovne lestvice, se je na turnirju v Šanghaju uvrstil v četrtfinale. Z 2-1 v nizih je po dveh podaljšanih igrah, ki jo je dobil, izločil Aleksandra Bublika.
22: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Vid Palčnik, bralec Renato Horvat, tonski mojster Jovica Novković.
23: Vreme.
22: Ponoči se bo delno pooblačilo, na vzhodu zjutraj ni izključena kakšna kaplja dežja. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutrene temperature bodo od 3 do 8, najviše dnevne od 17 do 20 stopinj Celzija. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem bo pihala šibka burja. Podatki o prometu. Zaradi vzdrževanja predorov bodo nocoj ob 20. zaprli dolenjsko avtocesto med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani. Zapora bo trajala do 5. zjutraj, obvoz bo v tem času prek Škofljice. Prav tako zaradi del bodo ob 22. zaprli Štajersko avtocesto med Blagovico in Vranskim. Zapora bo trajala do 4:30 zjutraj. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentilj proti Avstriji, na Primorski avtocesti pa je zaprto počivališče Studenec proti Ljubljani. Ura je 18:49 minut.
0: Pravlični poljub prebudi princa, naš pa obnavlja naravo barja.
2: Spoznajte naravovarstveni projekt Poljuba, katerega cilj je zaščititi Ljubljansko barje. 14. oktobra v parku Jama v Notranjih Goricah.
0: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Kaj lahko izboljša naše zdravje in okus naše enolončnice?
24: Zelišča. Spoznajte projekt Veriga Eko Zelišč, ki z zeliščarskim znanjem povezuje Dolenjsko in Kras.
4: 15. oktobra v Zeliščarskem centru jugovzhodne Slovenije v Škocjanu ob 15.
24: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

Dobro večer, lep pozdrav iz Domžal, kjer so Slovenke na pragu zmage proti turški reprezentanci v okviru povratne tekme prvega kroga dodatnih kvalifikacij za nastop na prihodnem svetovnem nogometnem prvenstvu. Vodijo z 1-0 Maja Strnad je merila v polno v 83 minuti. Tudi Turkinje sedaj pritiskajo, sicer pa je za nami že polovica 6-minutnega dodatka tega obračuna, tako da bo še nekaj napetosti, kajti sedaj seveda gostujoča ekipa poskuša priti bliže, ampak Slovenke imajo sedaj nekaj prostora več za svoje protinapade in ponovno gre v protinapad in prav Maja Strnad na robu kazenskega prostora z Mirjam Kastelec si podaja. Mirjam Kastelec je sprožila in gol! Mirjam Kastelec je zaprla tekmo. Zadetek slovenske reprezentance za 2-0, kar pomeni, da je Slovenija v drugem predkrogu kvalifikacij za prihodnje svetovno prvenstvo, torej v 94 minuti, v 4 minuti dodatka je Mirjam Kastelec mirila še enkrat v polno, pravim še enkrat, kaj ti zadela je tudi na prvi tekmi v petek v Carigradu, kjer je bil rezultat 3-3, danes pa so Slovenke še posebej v zadnjih minutah uveljavile svojo premoč tudi z dobro izpeljanimi napadi, v Turčiji so manjkali ti napadi, no danes pa so jih izpeljale, res da je bilo treba na nje čakati kar dolgo časa, vse do 83. minute, ko je Maja Strnad zadela prvi, sicer pa že prej se je marsikaj dogajalo, ne nazadnje so Turkinje ostale brez izključene igralke Elif Keskin v 28. minuti, ko je brutalno pohodila Izabelo Križaj, no potem v drugem polčasu, v 56. minuti je španska sodnica Soriano že dosodila najstrožjo kazen, toda potem je bila pozvana, si je ogledala posnetek in razveljavila pravzaprav svojo prvotno odločitev, kajti takrat naj bi slovenska igralka igrala z roko pred svojimi vrati, ampak očitno je šlo za situacijo, ki ni bila mejna oziroma ki ni prispevala k temu, da bi Turkinje takrat pri izidu 0-0 lahko prišle do najstrožje kazni in tudi do vodstva. Sedaj pa je vsega konec, premalo časa bo do konca, namreč smo že v 96. minuti, nekaj bo še dodatnega dodatka zaradi te prekinitve ob tem zadetku, ampak Mirjam Kastelec, ki je vstopila kot rezervistka, izjemna strelka tudi v domačem prvenstvu, je seveda Mirjam Kastelec tista, ki redno polni mreže tekmic za Ljubljano, je igrala dolga leta, v letošnji sezoni pa se je preselila v Domžale, ki so pravzaprav eden od favoritov za to, da osvojijo naslov državnih prvak in da nekako zaustavijo prevlado Mure na vrhu, ampak to so seveda zgolj predvidevanja, marsikaj bo seveda odločeno v spomladanskem delu sezone oziroma v sami končnici. Še prej pa seveda še en vrhunec slovenske ženske nogometne reprezentance, novembrske dodatne kvalifikacije, drugi krog dodatnih kvalifikacij proti Nizozemski, ki je že na prvi tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij visoko, kar z 8-0 premagala reprezentanco Madžarske, tako da tudi nobenega dvoma. No, prva tekma naj bi bila v Sloveniji konec novembra, potem pa tam proti koncu novembra ali v prvih dneh decembra še povratna na Nizozemskem. Seveda so Nizozemke favoritinje, obračuna so tudi precej više rangirana reprezentanca kot Slovenija, ki je sicer tudi visoko na 38. mestu, mislim pa, da bo še kaj pridobila sedaj z remijem proti Turkinjam in tudi s tole zmago, ki se danes ne obeta, ampak ki je že tako rekoč priborjena, čeprav še nekaj, pravzaprav sekund do konca, Turkinje še pritiskajo, poskušajo z dolgimi podajami proti slovenskemu kazenskemu prostoru, tam pa slovenska obramba dobro deluje in sedaj še en hiter protinapad, žoga se je odbila prav proti Maji Strnad, Turkinje rešujejo žogo, toda tu je tudi sedaj ponovno Mirjam Kastelec in žoga še enkrat v avtu za slovensko reprezentanco, ampak mislim, da ne bo več veliko časa, v tem trenutku teče že 98. minuta, torej sodnica je seveda morala podaljšati svoj podaljšek zaradi tega, ker je bila prekinitev ob zadetku, pa tudi nova menjava se je zgodila v slovenskem taboru, kar pa je v tem trenutku pravzaprav nepomembno. Sicer pa, kot sem prej govoril, 7 mest nižje je turška reprezentanca od slovenske in v tem trenutku konec tekme. Slovenija se torej veseli zmage proti Turkinjam z 2-0 oziroma 5-3 v skupnem seštevku obeh tekem. Zagotovo je veliko pripomoglo
tudi to, da so Turkinje ostale že zelo zgodaj v 28 minuti brez izključene igralke. Turkinje sedaj protestirajo pri španski sodnici, ne morejo se pomiriti zaradi tega, kar se je morda zgodilo, kar so videle drugače, kot je videla sodnica, kot je videl tudi posnetek, kot so videli tisti, ki so v var sobi, sedaj na igrišče teče tudi gostujoči trener, ki bo poskusil seveda pomiriti strasti, čeprav bo sedaj tudi on pripomnil nekaj sodnici, španska sodnica skupaj s portugalskima sodnicama je danes vodila tale obračun, Španka in Portugalka so bile tudi v var sobi. Torej Slovenke so prišle do največjega uspeha, uvrstile so se v zadnji krog dodatnih kvalifikacij, od tu pelje pot na svetovno prvenstvo v Južno Ameriko, v Brazilijo, prihodnje leto Slovenija še ni bila nikoli na velikem tekmovanju, ne na evropskem, ne na svetovnem. Če bi se uvrstila na svetovno, bi bila to seveda izjemna senzacija, glede na to, da je zelo malo prostora za evropske reprezentance, tam samo 7 oziroma 8, tako da ja, ampak pustimo se presenetiti, čeprav seveda ni nobenega dvoma, da bo proti Nizozemski povsem druga pesem, da je Nizozemska seveda izraziti favorit, ampak morda je Slovenija danes proti Turkinjam dobila tudi kakšne smernice, kako se morda postaviti po robu takšni reprezentanci, kot je izbrana vrsta Nizozemske. No, z menoj je tu v Domžalah tudi Luka Petrič, ki se je že podal ob rob igrišča in ko bo imel ob sebi kakšno sogovornico, se bomo iz Domžal ponovno oglasili. Torej Slovenija je Turkinje premagala z 2:0 in napreduje v drugi zadnji krog dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu. Kmalu se ponovno slišimo po eni glasbi.

0: veš, da so botri iz ozadja več kot 40 milijonov
1: kaj,
0: evrov.
1: Več kot 40 milijonov?
0: Ja, več kot 40 milijonov evrov s pomočjo vala 202.
1: S pomočjo vala 202?
0: Ja, namenil za lepšo prihodnost otrok.
1: O, kako lepo.
2: Hvala vsem, ki že več kot 15 let podpirate program Botrstvo Zveze Anita Ogulin.
3: Donator meseca je podjetje Lumar.

0: Dobro večer, še smo v Domžalah po tekmi Slovenija-Turčija, povratni obračun prvega kroga dodatnih kvalifikacij za nastop na prihodnem svetovnem nogometnem prvenstvu za ženske v Braziliji. Slovenke so premagale Turkinje z 2-0, oba gola sta padla v samem zaključku obračuna. Še vedno pa čakamo, da bodo igralke prišle na drugo stran igrišča stadiona v Domžalah, tam kjer so pripravljeni tudi reporteri, kjer je tudi naš Luka Petrič, da bodo opravili intervjuje, še vedno so igralke ob klopi oziroma tam, kjer so tudi navijači, pa morda njihovi starši in tisti, ki tako ali drugače pobliže spremljajo našo žensko nogometno reprezentanco. Z njimi se pogovarjajo, z njimi se sedaj veselijo tega zgodovinskega uspeha, vsekakor, ki pa seveda še ni konec te nogometne zgodbe, te generacije, ki si prizadeva priti na veliko tekmovanje. Zaenkrat tudi Slovenke še niso bile nikoli na evropskem ali pa svetovnem prvenstvu. To, da ovira bo izjemno visoka Nizozemska, ki je na 10. mestu Fifine lestvice, Slovenija pa je v tem trenutku na 36. No, s to zmago bo kakšno mesto še pridobila, ampak nobenega dvoma ni, da bo šlo seveda za igro, za dvoboj z reprezentanco samega vrha. Luka Petrič je ob robu igrišča in mislim, da že ima prvo sogovornico. Luka, izvoli.
1: Ja, tu meni pa Lana Golob. Lana, kar zahtevna tekma za reprezentantke danes, sploh potem, ko so Turkinje ostale brez igralke, se sploh potegnile nazaj. Kako ste vse skupaj doživljali?
2: Ja, vedeli smo, da bo zahtevno, ampak verjeli smo do konca, da ga bomo dale, čeprav so se pomaknale v nizek bunker in je bilo zelo težko prebiti, ampak ja. Vedeli smo, da ga bomo dali in na koncu smo dali 2, tako da še slajše za, tudi za publiko danes v Domžalah.
1: Kaj se vam zdi, da je na koncu odločilo, kaj se vam zdi, da je bilo odločilno v današnji tekmi?
2: Potrpežljivost, definitivno.
1: Kakšne so bila navodila selektorja vmes med tekmo, med polčasom?
2: Da naj ustrajamo v tem, kar delamo, da zihar, da ga bomo dali. In ja, tako da sam potrpežljivost in verjet v ta načrt, ki smo si ga zadali na začetku.
1: Veliko tukaj tudi dolgih žog, visokih žog in na koncu ravno takšna žoga, ki je odločila, ki je odprla turško obrambo za tisti prvi gol na tekmine.
2: Tako ja, ker so se pomaknile nazaj, ni bilo prostora za neke podaje, za neko kombinacijo, tako da smo morali se sredotočiti bolj na neke dolge podaje za zadnjo linijo in tako smo potem tudi ga dali.
1: Največji uspeh slovenske ženske reprezentance je preboj v zadnji krog kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Naslednji tekmec bo danes večer znan, ampak glede na prvo tekmo vsi pričakujemo, da bo to Nizozemska, glede na to, da je zmagala z 8-0 proti Madžarski. Kako pa v takšni tekmi, ko pa bo razmere moči vendarle načeloma drugačno, kot je bilo danes, ko pa je Slovenija ves čas napadala gol Nizozemke, bodo v vlogi favoritine?
2: Mislim, da smo imeli dobro popotnico s tem v Ligi A. Saj smo bile v skupini za Nemčijo, Avstrijo, Norveško, tako da mislim, da smo se dobro naučile tudi biti v tem položaju, kadar nimamo žoge. Tako da ja, sem zelo hvaležna, da smo imeli to izkušnjo, ki to nam bo samo pomagalo v naslednjih tekmah.
1: Veliko sreče.
2: Izkušnjo, ki to nam bo samo pomagalo v naslednjih tekmah.
1: Veliko sreče takrat.
2: Najlepša hvala.

0: Me je mali infarkt na klopi zadev. Mislim, ni bilo lahko, ampak smo do konca verjeli, tako kot smo verjeli v Istanbulu. Vedeli smo, da s to našo igro njih pač pripravimo do tega, da morajo dosti teči. In vedeli smo, da moramo biti potrpežljivi, da slej ko prej bo te energije zmanjkalo in pač čakati na svojo priložnost, kar se je danes pač izkazalo.
1: Ravno ta potrpežljiva Žilana je to izpostavila, da ste to povedali. Še kakšna ključna taktična navodila, ki ste igralkam dajali tako z roba igrišča kot med polčasom?
0: Ja, pač stvar se je spremenila po tistem rdečem kartonu, seveda. Tam so se tudi mogli prilagoditi, temu primerno tudi mi. Enostavno smo rekli, da moramo še širše igrati, se pravi, da naredimo prostor čim večji, da bojo čim več tekle. Na koncu smo se pa odločili 10 minut do konca, da pač nočemo čakati podaljškov in smo eno centralno branilko zamenjali z napadalko in smo šli all in se nam je to danes obrestovalo.
1: Rekli ste veliko živčnosti sredi tekme na klopi, tudi na tribunah. Tudi takrat, ko je sodnica najprej pokazala na belo točko za Turkinje, po pregledu Vara se je odločila, da ni bila 11 metrov, kar ste izvedeli, zakaj ni bilo, je bila roka nastreljena, so vam povedali, zakaj je prišlo do te odločitve?
0: Ne vem, pojma nimam. Že tista 11 metrovka v Turčiji mi je bila zelo sumljiva, če mene prašate. Tako da, če vam prav pošteno povem, niti več ne vem pravil, zakaj se gre pri teh rokah v kazenskem prostoru, tako da ne vem, super, da se je danes obrnilo na našo stran.
1: Kako boste vse skupaj proslavili?
0: Zdaj bomo prvo eno zelo glasno marjanco naredili v garderobi in potem bomo razmišljali naprej.
1: Veliko sreče tudi na tekmi z Nizozemsko.
0: Najlepša hvala.
1: To je bil torej Saša Kolman, torej selektor slovenske ženske reprezentance, ki se je tako razveselil uspeha svojih varovank. Slovenija torej zmago z 2-0, skupno s 5-3, boljša od Turčije v prvem krogu dodatnih kvalifikacij.
2: Hvala, Luka. Naj dodam samo še to, da bo konec novembra prva tekma drugega kroga dodatnih kvalifikacij, ko bo Slovenija igrala, kot smo rekli, proti Nizozemski, torej prva tekma bo doma, tako je vsaj predvideno, potem pa še povratna tekma v gosteh, s tem se bo sklenilo to obdobje, morda tudi z največjim uspehom oziroma še z dodatkom tega uspeha, ki pa je že danes ogromen. Slovenija se še nikoli ni uspela prebiti v drugi krog dodatnih kvalifikacij za veliko tekmovanje. Vsekakor tudi izkušnje, kot smo rekli, iz A lige, v kateri so nastopale, sicer tam so izpadle, tako da bodo v prihodnji Ligi narodov ponovno igrale v B lige, ampak igrale so z močnimi reprezentancami in to zagotovo vpliva tudi na igro naše reprezentance. Tudi danes seveda pretežno sestavljena reprezentanca iz igralk, ki igrajo v tujini, v velikih, da rečem, klubih širom Evrope in tudi to je ena od stvari, ki dela našo reprezentanco konkurenčno, tudi največjim oziroma ki dela našo reprezentanco uspešno na poti proti temu, da izzovejo tudi nekatere največje. Torej danes so uspešno izvale sicer niže rangirano Turčijo, ampak vseeno veliko nogometno nacijo in se prebile v naslednji krog. Zanimivo je bilo danes tu v Domžalah, verjamem, da bo tudi konec novembra, ko bomo pospremili še obračun v drugem predkrogu. Z vami smo bili Luka Petrič, Sandi Škvarč in tonski mojster Vladimir Jovanovič. Hvala in lep pozdrav iz Domžal.

Dobro večer, vabim vas, da ostanete v naši družbi. Ob 20. bo na sporedu oddaja Na sceni, v kateri Jernej Vene predstavljam nove izdaje slovenskih izvajalcev. Dobre domače glasbe ne manjka, zato vas vabim k poslušanju.

0: Ljubezen je prepenjena.
1: Več kot radio. Tudi na val202.si.

0: Dobro večer, lepo pozdravljeni, poslušate Val 202, z vami Radio Slovenija, drugi program. Na sceni je oddaja, ki se je ravno kar začela. Neout je skupina, ki bo predstavila svoj novi album. Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Mojca Krevel je z nami iz te skupine, ki je bil včasih duet ali je še vedno?
1: Zdaj je duet, včasno se je bilo pa od 4 do 6, tam na prelomu tisočletja. Ta zadnja postava je bila 5 ljudi.
0: Po kar dolgih letih sta se spet nekako spravila.
1: Ja, več kot 20 let, potem, ko smo izdali drugo ploščo, 2001, sva se sredi korone s Petrom nekako odločila, da bova koristno uporabila čas house arresta, v katerega smo bili potisneni. In sva pač začela se lepo z maskami družiti. Potem sva poklicala producenta Petra Penka, ki je že takrat prve dva albuma, pač smo z njim naredili in smo ratali kolegi, mi smo ista generacija in sva poklicala in sva rekla, a bi mi to nekaj skupaj naredili spet. Rekel, oh, the best, ja, dejmo. In je v bistvu tudi Penko kot producent ratu tretji član benda, skupaj pri njemu delamo, edino on se ne mara izpostavljati, tako da sva tehnično s Petrom duet.
0: Peter je Peter Šenk.
1: Peter Šenk, ja.
0: Pentimento je naslov te plošče, torej nekakšen popravek nečesa.
1: Gre za bolj prosevanje preteklih nanosov skozi novejše, ne? Ker sam pentimento je ta pojav v slikarstvu, ko se prej naslikane plasti, ki so potem popravljene, včasih je pa recimo cela slika bila prebarvana, ker je bil pač platno tako drag in je na novo bilo preslikano in potem se začnejo te motivi prej začnejo prosevati skoz. Tako da se nekako palimpsesta združita dve realnosti na eni površini. Ne? In to je nek tak fajn light motiv tega, kar naju je tematsko zanimal na tem albumu, dejansko kako nek prejšnji njot, mlajši njot, osebi, ki sva bila s Petrom takrat, prosevava skozi to, kar sva danes, kako ta glasba, to razmišljanje od prej se še vedno na neke načine kaže v tem, kar delamo. Zdaj to naj je v bistvu zanimala, to spajanje vsega prek prostorov in časov. Se mi zdi, da ker rataš malo starejši, začneš tudi na take načine razmišljaš, vidiš, da nikoli se povsem ne spremeniš, ne? Vedno ostaješ isti, čeprav se mogoče kdaj malo zdrzneš, kaj se pogledaš v špegu.
0: Ja, no, po mojem to še najmanj moti pri ustvarjanju glasbe.
1: Absolutno.
0: Lamenting Venus je bila prva, torej so seveda, kot že prej v angleščini, vse skladbe za glasba. Je to najlažje zate?
1: Ja, jaz dejansko odvedno pač glede besedil, glede izražanja tega, kar čutim, kar razmišljam, se najbolj komod počutim v angleščini. Morda zato, ker sem anglistka po izobrazbi in res zelo veliko angleško berem, tudi zelo veliko angleško govorim. To je ena stvar, po drugi strani pa se mi zdi, zdaj upam, da se to ne bo preveč blasfemično slišalo, ampak za zvrst glasbe, ki jo delamo, se nekako z klasičnimi poudarki najboljši izkaže angleščina. Poleg tega tudi način, na katere jaz svoja občutja kodiram v besedila, mi je angleščina bliže predvsem zaradi tega, ker omogoča več pomenskost. Ne? Stavčni členi se lahko vmes malo spreminjajo, premikajo in tako naprej. Mogoče mi je tudi zaradi tega, da se dobiva ta občutek več pomenskosti, mi je mogoče bolj praktična angleščina od slovenščine, ki je precej jasno kodirana.
0: Neout, Pentimento je plošča in sedaj bomo slišali naslovno skladbo.

0: Mojca Krevel je nocojšnja gostja v oddaji Na sceni, z vami Jernej Vene. Njot je duet, Pentimento pa plošča, tretja po vrsti. So te skladbe bile že prej, morda v tistih letih, od 2001 naprej nekje v glavi? Ali je korona bila nek vzgib, povod za nastanek nove glasbe?
1: Ko smo mi odturali drugo ploščo, tam 2-2-2-3, smo se lotili delati tretjo, ampak potem je zmanjkalo in energije in volje. Mi smo res non-stop turali, špilali, delali po moje 6-7 let skupaj in je vse skupaj ratala ena taka služba. Nama dvema to pač ni bilo fajn, da pač imaš roke, da moraš ustvarjati na minuto, biti, kjer ti rečejo. Tako da sva rekla, bomo malo ta projekt zamrznali, so pa nekatere skladbe ostale kot demoti pač tudi iz tistega časa. Bile so fajn skladbe in ko sva se spet med korono dobila, sva rekla, dejva ta material pogledati, kaj je z njim in kaj se da narediti. In pri tem vračanju v preteklost je prišla ta ideja koncepta Pentimenta. Ne? Kaj neka skladba, ki je nastala kot posledica neke specifične izkušnje pred recimo 20-25 leti, kje je zdaj ta izkušnja, kako se odzovem na njo, kako se glasbeno odzivamo na harmonije, ki smo jih mogoče takrat postavili. Potem so po tem zgledu nastale tudi nove skladbe, pač od leta 20 naprej, nove.
0: Tiste, bilo ki niso prej. Sploh mogle nastati takrat?
1: Takrat niso mogle nastati, so pa seveda nastale z nekim premislekom in pogledom nazaj na Njot, kar je včasih bil pomenu in tako naprej, kje sva midva zdaj, kje je glasba, kako razmišljava, kaj še starejšega, kam je to šlo. Tako da sva se s tem malo igrala. Fino je, da sva imela veliko časa, ker sva pa čist neobremenjena zdaj in delava to res kot super hobi, prosti čas, predvsem pa za, ko bi rekla, henganje s Penkom, tako da smo trije res stari frendi, ki se hecamo in delamo musko in se imamo super. No.
0: Bedtime Stories bo naslednja?
1: Ja, Bedtime Stories je recimo ena od teh novih skladb. Gre spet za nek spominski drobec in opazovanje nekega davnega, zelo romantičnega, zelo čustveno nabitega, samo trenutka, spomin na to in raziskovanje, kakšno nabitega, samo trenutka, spomin na to in raziskovanje, kakšen je zdaj odnos do tega, kakšna

0: Vdaj na sceni poslušamo glasbo s plošče Pentimento, skupina se imenuje Nijot, pravzaprav duet. Mojca Krevel in Peter Šenk sta glavna, poleg producenta Petra Penka. Plošča je šla pri založbi Nika.
1: Ja, pri Niki nekako prvih eno leto nazaj smo podpisali in se zmenili, da bi pač še par singlov pa to ploščo pri njih izdal. Super zadovoljna sva, no zdaj je res v tem svetu družabnih omrežij se včasih malo počutva k mamuta, zaradi tega, ker včasih pač si imel 5 demotov, si jih poslal na založbo in potem so ti 3 poslale wow, mi pa bi, pa si pogledal, kaj ti je najbolj komod. In tako smo takrat dobili Chrome Records, ne, iz Minhna pa pol Berlina. Zdaj pa kar nekaj izdajaš, pa kar nekako moraš sam skrbeti za vso promocijo, pa ta sociala, ki je ena velikanska meni zguba cajta, res dolg cajt mi je. In potem moraš tam klovna malo špilati. Kako to narediti na način, da ne delaš pač norca sami sebe, je kar umetnost, no. Ja, kot vidiš, nisem prav velika fenica tega, tako ja. Kar mava sociale moram reči, da sicer mi dva pripravljava, ampak to potem moja hči izrihta.
0: Ja, pač. Mlajša generacija.
1: Mlajša generacija, to vlada in ja, ima tudi zelo občutek za to, ko jaz rečem, a bi mogoče to dal, pa reče, ne, mami, tole pa za vajo dva ne bo v redu. Ne, tako da ima kar občutek, tako da sem zelo navdušen.
0: In zadane vedno.
1: Pa meni se zdi, da kar zadane mi, da so kar happy, no. Na ta način, da pač kar sam nekaj izdajaš single, pa pol neke promocijske materiale okrog pošilaš in tako naprej, mi da zato tudi enostavno nimava časa, ob sicer služi.

0: biti družini in tako naprej. Tako da je bilo super, da smo se z Niko zmenili, konc koncev imamo kljub letom, ki so menila še zmer neko zaledje, tako da ne prideva pač s praznimi rokami. Moram reči, da sva res zelo zadovoljna in tudi pomoč, ki jo dobivava, sva hvaležna. Znava zelo centno.
1: Scarlet Letter bo naslednja?
0: Scarlet Letter je pomembna skladba. Zdaj, naslov verjetno poznate, Škarlatno znamenje od Hawthorna, klasika. Gre pač v romanu za to, da se pač v neko puritansko naselbino, kjer je danes Boston, priseli mlajša ženska, ki je sicer poročena, ampak njen mož je ostal v domovini, kasneje pač se zdi, da se je pač z nasledno parko utopil. Ona in lokalni župnik se zaljubita, rezultat te ljubezni je otrok, seveda ta mala puritanska naselbina je do takih grehov grozno stroga in žensko pač najprej postav na sramotilni oder, potem pa je naloži, da si more na prsi našiti črko A kot adulteress, kot prešušnica, da pač tako nosi svojo sramoto na okoli, ona nikoli očeta ne izda. Hkrati pa tudi to znamenje izveze umetelno na pač svojo obleko in ga nosi ponosno in je pač neka samoumevna moralna zmagovalka v brku vsem tem puritancem, tale duhovnik pa pač strt in uničen umre, ker pač jo ljubi, se ji pa ni postavil v pomoč in tako naprej. V besedilu gre v bistvu za premislek o neki avtomatični moralni superiornosti te Hester Prynne, glavne junakinje, in se pač uživla v vlogo tega avtomatičnega moralnega poraženca in v občutke, v neznosno trpljenje tega človeka, ki je avtomatično moralni negativc, ne, in kako zlahka te moralne vloge pripisujemo v vsakdanjih dogodkih in tako naprej in ne pomislimo pač tudi na drugo plat. Sam roman nima neke veze z neko dejansko izkušnjo, me je pa takrat v nekem obdobju zelo zanimala ta avtomatična dodelitev moralnih vlog, kdo je bolj moralen v neki situaciji, kdo manj. In potem je nastal ta Scarlet Letter. Tudi pri mojemu delu, a ne, to, čimer se pač poklicno ukvarjam, je ameriška literatura in se zdaj res me najbolj zanima to kvašenje motivov skozi leta, metafikcijska nanašanja in tako da, kaj se z motivi dogaja znotraj različnih zgodovinsko-družbenih kontekstov, no, tako da pomemben komad za me, no.
1: Torej še enkrat Niout, Pentimento in Scarlet Letter.

0: Mojca Krevel, Nijavt in Pentimento, torej polovica dueta, ki ga tvori s Petrom Šenkom, je nocojšnja gostja v oddaji Na sceni. Koncert je bil v kinu Šiška pred časom. Testni ali
1: kako? Mali bil testni, v bistvu s Torolom se poznamo še iz prejšnjega življenja. In je vprašal, če bi bili gosti, ko so imeli oni lani marca koncert o promociji nove plošče. Valjda, prav z veseljem, ker s Petrom sva se kar že nekaj časa pogovarjala, da bi tudi probal to novo glasbo v živo odigrati in pol je bila to neka taka fajn priložnost, da reka, deva se še s tem soočiti in sva prosila še kitarista Gorana Kovražijo, ki preklonil drugač igra, če bi se nam pridružil, tako da smo začeli skupaj vaditi. Na back vokalih se je pa pridružila moja hči, ki tudi zelo fajn poje. Razlog, da smo zdaj štirje na odru, moram reči predvsem zato, ker sva se spet s Petrom tega zelo znanstveno lotila in sva šla na koncert, ne vem več koga, glavnem dva človeka sta bila na odru in sva ugotovila, da to je pa mečkem premal. In da se moraš čist preveč matrati, da nekak zapolne sceno in sva reka, da imamo zdaj še, glede na to, da imamo zelo velik kitar v komadih, je zelo fajn, da je kitarist in da je dober kitarist, pa da je še pač neka pevka, ki ima pač tudi prostor, da izvaja svoje. To sva ugotovila je recimo najbolj pomembno, kar sva še potrebovala. Nisva pošla ritem sekcije iskati nove.
0: Revolt je še ena od skladb. Nijavt, Pentimento pa je album, ki ga poslušate v oddaji Na sceni.

0: Nijaut Pentimento, tretja plošča tega dueta. Mojca Krevel je tukaj. Kaj se bo zgodilo še do konca leta z vama?
1: Album je zdaj zuni v digitalni obliki, 16. oktobra bo izšla tudi vinilka in ta izid bomo uradno ovekovečali v kavarni Cukrarna s koncertom ob 8. Potem imava še par stvari zmenjenih za koncerte in tako naprej. Načkej veliko natančnih datumov ni, ker pač način, na katerega mi dva glasbe se lotevava, ki je res bolj kot hobi pa za veselje, pa se je treba usklajevati v vsakdanjem življenju, pač potrjujeva stvari, kjer se lahko vsi lepo uskladimo, so pa absolutno nekateri koncerti že zmenjeni. No, za naprej bom pravočasno
0: več pa na omrežjih,
1: vse sporočil. Ja, na omrežjih, like it or not.
0: Tako. Surrender bo še zadnja?
1: Ja, Surrender je pa aktualni zadnji single ob izidu plate. Verjetno bomo kakšnega še izdali, ampak ta je zdaj aktualen. Spet komad, v katerem gre za neko razmišljanje, opazovanje, spajanje različnih resničnosti, prosevanje ene v drugo. Gre za izkušnjo, kjer ob gledanju filma v nekem motivu, v neki temi najdeš svojo izkušnjo in se potem nekako zlijeta v eno stvar, tako da v bistvu rata čist neka tretja zgodba, ta lastna zgodba in zgodba iz filma postane ta neka nova zgodba, ki je zgodba tega komada. Načeloma pa se vsi poznamo ta feeling, kadar smo v nekih skrajnih emocionalnih stanjih ali nesrečne ljubezni ali pa neke strašne sreče, kako nekako najdeš to v čist vsaki najbolj pop baladici, neka ta čustva in kako res. Ne?
0: Zato so tudi nastale.
1: Pač najdeš lahko to v neki vrhunski poeziji, lahko najdeš v nekih pop baladicah ali kukarkoli, tako da se mi zdi to taka zanimiva stvar, kukar da recimo res neka človeška občutja, ta najbolj intenzivna, njihov prenos ni glih mogoče odvisen od medija, kar se mi nekaj taka fajn stvar za malo razmisliti o njej v dobi, kjer so mediji v ospredju. Ne?
0: Mojca, hvala lepa za to obisk. Seveda veliko uspeha s to glasbo še naprej.
1: Hvala lepa in lahko noč vsem.
0: Tako, oddaja pri koncu. Slišimo se spet naslednjič. Z vami sva bila Mojca Krevel in Jernej Vene. Vi pa se imejte lepo in poslušajte dobro glasbo. Nasvidenje.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami, Žiga Fabian. Ob obali Bolgarije v Črnem morju so brezpilotni letalniki zadeli dve ladji. Ena od njiju je potonila, 11 mornarjev je še pogrešanih. To je že drugi incident na tem območju tedno dni. Minuli ponedeljek so droni prav tako zadeli dve ladji. Bolgarski premier Rumen Radev je napade označil za nesprejemljive, v Kijevu pa so odgovornost zanje pripisali Moskvi. Napade so obsodili tudi v Bruslju. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte pa je v odzivu sporočil, da bo zavezništvo po potrebi prilagodilo svojo obrambno držo. Rusija je znova izvedla obsežne napade na Ukrajino. V regiji Harkov so umrli najmanj 4 ljudje, več kot 50 je ranjenih. O napadih so poročali tudi iz drugih regij in prestolnice Kijev, kjer sta umrla 2 človeka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da Rusija nadaljuje napade kljub energetskemu premirju, ki ga je v nedeljo razglasil ameriški predsednik Donald Trump. Po referendumski nedelji se iz SDS vrstijo očitki zoper delo volivnih organov. Premier in predsednik SDS Janez Janša je v zvezi s tem na družbenem omrežju X napovedal, da bodo v 2 tednih vložili zakonske spremembe in mora biti tudi predloge za krivdno razrešitev državne volivne komisije. Janša je zapisal še, da ne izključuje niti možnosti vložitve kazenskih ovadb. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanke in poslanci zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma v interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnavali na petkovi izredni seji. Predlagani datum referendumskega odločanja je nedelja, 6. december. Poslanci se bodo na petkovi seji seznanili tudi z odstopom poslanca Resnice Borisa Mijiča. Teja Košir, ki je v nedeljo sporočila, da po formalni razrešitvi z mesta državne sekretarke Ministrstva za zdravje v državnem zboru ne bo delovala kot poslanka demokratov, temveč kot nepovezana poslanka, si je premislila. Poslanski funkciji se zdaj dokončno odpoveduje, svojo poklicno pot pa naj bi nadaljevala na infrastrukturnem ministrstvu. Predsednik demokratov Anže Logar je za Pop TV ob tem zavrnil očitke, da so jo k poslanskem odstopu prisilili v stranki. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Boštjan Janežič.
2: Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo konec novembra igrala v zadnjem krogu dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo proti Nizozemski. Po 3-3 v Carigradu so na povratni tekmi Slovenke z 2-0 v Domžalah premagale Turkinje, ki so imele od sredine prvega polčasa igralko manj. V izdihljajih tekme sta gola dosegli Maja Sternat in Mirjam Kastelec. V prvem nastopu na evropskem namiznoteniškem prvenstvu v Ljubljani sta Darko Jorgič in Deni Kožul med dvojicami s 3-2 premagala mađarsko navezo Sudi Andraš. Tretji nista dobila z 11-9. Že do povdne ju čakata prva nosilca brata Lebrun iz Francije. Za mizami v Stožicah bomo med posamezniki videli še 4 slovenske nastope, tudi Tofantovo in Tokičevo, ki sta sinoči s 3-1 izgubili proti favorizirani italijanski dvojici. Rokometaši Slovana so zmagali tudi v 3. krogu Evropske lige. Na Danskem so 36-30 ugnali Morsti. Polčas so Ljubljančani dobili s +3. Ferlin je zbral 19 obramb, Samoila in Čavor pa sta dosegla po 6 golov. Hokejisti Jesenico izgubili na gostovanju pri Celem Zeju 4-3, s čimer se je končala njihova serija 6 zmag v Alpski ligi. Rezultati prve polovice tekem drugega kroga nogometne lige prvakov. Atletico Madrid, Jana Oblaka, Manchester United 2-0. Sabah Slavija Praga, za goste je Daniel Šturm igral vso tekmo, prav tako 2-0. Arsenal Lille 3-0, Galatasaray Barcelona 1-4, Inter Klub Bruhe 3-4, Viking Bayern 3-3, Villarreal Napoli 3-1, Lons Sporting 0-2 in Leipzig PSV 1-2. Na nič.
1: Vremenska napoved. Ponoči se bo delno pooblačilo, zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najviše dnevne od 17 do 20 stopinj Celzija. Deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah se bo nadaljevalo tudi jutri in v petek.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Protivladni protesti v albanski prestolnici Tirana so se sprevrgli v nasilje. Protestniki so zažigali smetnjake, razbijali okna in prevračali ograje. Policija je odgovorila s solzivcem in vodnimi topovi, več kot 20 ljudi so aretirali. Demonstracij so se večinoma udeležili študenti in mladi, ki opozarjajo tudi na slabe razmere v šolstvu. Papež Leon XIV. Je v bolnišnici Gemelli v Rimu uspešno prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so sporočili iz Vatikanskega tiskovnega urada. Pri svetem sedežu so poznaje potrdili, da je bil nodul rakav. Papež bo za okrevanje predvidoma potreboval en teden. Mednarodni denarni sklad in gospodarska zbornica sta izboljšala gospodarske obete Slovenije. Za letos si napovedujeta 3,2 oziroma 3,3 odstotno rast. Prihodnje leto naj bi se rast umirila na 2,2 oziroma 2,3 odstotka. Glavni analitik gospodarske zbornice Bojan Ivanc je ob predstavitvi izboljšane napovedi izpostavil letošnjo močno investicijsko dejavnost. Leto 2026 je po treh letih stagnacije prineslo tudi dolgo pričakovan preobrat pri industrijski proizvodnji in izvozu. V Portorožu se je slovesnostjo, na kateri so nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo podelili scenografu in producentu Janezu Koviču, začel 29. festival slovenskega filma. Nagrajenca so počastili s projekcijo kratkega filma Mihe Knifica, Lovec oblakov, pri katerem je Kovič sodeloval kot producent. Festival pa je odprl film Ida, ki je pela tako, da grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo, režiserke Ester Ivakič. Vremenska napoved. Ponoči se bo delno pooblačilo, zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne od 17 do 20 stopinj Celzija. Deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah se bo nadaljevalo tudi jutri in v petek.

Our love is like skating in Gal, George Jurin je bil z nami. Dve minutki čez pol drugo zjutraj, ura 14. oktobra smo, tukaj je sreda in ravno danes miniva 14 let, odkar je Avstrijec Felix Baumgartner dokazal, da za preseganje meja očitno ni dovolj, niti ne bo. 14. oktobra 2012 se je s helijovim balonom povzpel skoraj 39 tisoč kilometrov visoko, na to pa skočil v zgodovino dobesedno. Med prostim padom je dosegel kar 1358 kilometrov na uro hitrost in kot prvi človek v prostem padu prebil zvočni zid. Na zemljo se je varno vrnil po približno 10 minutah, a od tega je več kot 4 minute prosto padel. No, zanimivo pa je to, da njegov skok si je na YouTube v živo ogledalo že več kot 8 milijonov ljudi. No, očitno je tudi gravitacija včasih pravi spektakel. Gremo naprej z dobro muziko, tukaj so Siddharta in Male roke.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Koalicijske sile v Jemnu pod vodstvom Saudske Arabije so izdale poziv k evakuaciji civilistov z območja blizu prestolnice Sana, kjer so izvedle vojaško operacijo. Iz okolice mesta so nato zvečer poročali o eksplozijah. Jemenski hutijevci so v odzivu v Rijad posvarili, da se bodo ostro odzvali na kakršnekoli napade na Sano, ki je pod njihovim nadzorom. Za legitimne tarče so označili objekte saudske naftne družbe Aramco. Ruska obveščevalna služba FSB je sporočila, da je na podlagi obtožb vohuninja aretirala japonskega novinarja. Oblasti v Moskvi ga obtožujejo, da je za japonske obveščevalce zbiral podatke o obrambnih zmogljivostih na otoku Sahalin na ruskem daljnem vzhodu, ki leži blizu Japonske. Ustavno sodišče je zavrnilo predlog Kristjana Moja, naj do končne odločitve zadrži izvrševanje 1., 3. in 5. člena sprememb zakona o lokalnih volitvah, s katero je bila državljanom tretjih držav oduzeta pravica do glasovanja. Mo, ki že več kot 20 let živi v Ljubljani, je ustavno pobudo vložil v spravno mrežo za varstvo demokracije. Slovenska namiznoteniška igralca Darko Jurgič in Deni Kužul sta se prvič predstavila domačim navijačem na evropskem prvenstvu v Ljubljani. V 16. finala moških dvojic sta premagala Mađara Adama Sudija in Čabo Andraša s 3-2. Vremenska napoved. Po noči se bo delno pooblačilo, zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 3-8, najvišje dnevne od 17-20 stopinj Celzija. Deloma sončno vreme, zjutranjo meglo po nižinah se bo nadaljevalo tudi jutri in v petek.